גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. פעילות צהל בדרום לבנון. בעקבות פיצוצן של מנהרות חיזבאללה ברכס אלי טהר, יום לפני ראש השנה, נסוגו כוחות צהל אל הבופור. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן 11 כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית. צהל ממשיך לדון עם הדרג המדיני בצעדי הערכות הבאים של הכוחות. כתבנו מציין כי היקף הכוחות בדרום לבנון יצומצם בקרוב בחטיבה. שר הביטחון קץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס אלי טהר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שר ואמר שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הסערה סביב הסרט התיעודי נזה נזק אגבי. אחד מיוצרי הסרט, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה יופץ בישראל.
4: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
3: את הידיעה העביר כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לטפל במצב ההומניטרי ברצועת עזה.
5: His response was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect of that.
3: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, במיוחד את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר מרטין. השניים נועדו באירלנד שלשום, וראש ממשלת אירלנד ציין כי דן עם הנשיא האמריקני גם בסוגיית ההתנחלויות בגדה. הדיווחים על מחסור בתחמושת בצבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז, אדמירל ברד קופר, אומר כי הצבא האמריקני חמוש ומוכן לכל תרחיש.
6: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
7: So even though there are estimates that the US has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats.
6: I'm not.
3: בריאיון בתוכנית 60 דקות ברשת CBS ציין אדמירל קופר כי אף שהעיד בעבר על מחסור בכלי נשק, הוא אינו מודאג משום איום עתידי. מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. הקטל בדרכים, ליד רכסים שבאזור חיפה, נהרג אמש גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות, אישה כבת 40 נפצעה, בינוני. פלילים, באירוע אלימות ביישוב הבדואי אומבטין שבנגב, נפצעה הלילה פצעים קשים צעירה בת 22. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה. המשטרה פתחה בחקירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. הטורניר היה באצטדיון ארתור אש בניו יורק, ובמשחק הגמר צפו כ-24,000 צופים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
9: היי בטל?
10: מי זה? מה אתה רוצה?
9: זו גל גדות.
8: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות?
12: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנ...
13: Hey, Jill. You know them old sugar daddy. They be tricking, they tell them girls.
14: I see

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. כוונת הליכוד לבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות הערביות מציינות את יום הנכבה, המסמל מבחינתן יום אבל על הקמתה של מדינת ישראל.
4: לנו אין בעיה עם מי שרוצה לבוא ולהכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להיות נאמן למדינה, לא כאלה שפועלים פה גייס חמישי, חותרים תחת המדינה, מתנגדים לקרוא לחמאס ארגון טרור. דוקטור מנסור עבאס, אם תעלה אותו אצלך לשידור ותשאל אותו, האם אתה מכיר בחמאס כארגון טרור? מעניין לשמוע את התשובה שלו.
3: בריאיון לאריה גולן התייחס השר כהן להתמודדות עמך ישראל בראשות אופר וינטר בבחירות. הוא קרא לוינטר לפרוש מן המרוץ ולדון עם ראש הממשלה נתניהו על תפקיד בממשלה הבאה. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הסרט נזה, נזק אגבי, גורם נזק ישיר לישראל ומכנה את יוצריו בוגדים. עם זה, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', ציין חבר הכנסת ליברמן כי החוק אינו מאפשר לשלול את אזרחותם, כפי שהציע השר מיקי זוהר.
5: ברור שיוצרי הסרט, אהבת הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל. ברור שמדובר בסילופים, מדובר בפקידה נטו במדינה, בעם, מדובר באנשים שהם חלק ממערך אנטי-ישראלי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים. לא ניתן לשלול אזרחות, וגם שר התרבות יודע שלצערי אי אפשר לשלול, אבל הוא זכה בכותרת.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. פעילות צהל בדרום לבנון. שר הביטחון קץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס אלי טייר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו והערכותם באבופור. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר אמש שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הנשיא טראמפ מביע שביעות רצון מהמצב הנוכחי ברצועת עזה. הוא משוכנע ששליחיו, ג'ארד קושנר, סטיב ויטקוף וראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, יצליחו לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כפי שעשו ברצועה.
6: Look at Gaza as an example. Look at the fact we got all the hostages back. We got the hostages back. You know, people forget. There's not a lot of fighting in Gaza. Hamas is now willing to give up their weapons.
3: תסתכלו על עזה כדוגמה. החזרנו את כל החטופים. אנשים נוטים לשכוח, אבל כמעט ואין כעת לחימה בעזה, וחמאס מוכן למסור את נשקו, אמר הנשיא לכתבים במטוס הנשיאותי בתום ביקורו באירלנד. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אמר לאחר פגישתם כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לעשות כל מאמץ להגדיל את הסיוע ההומניטרי המוכנס אל הרצועה. מרטין הוסיף כי השיחה עסקה גם בהתנחלויות בגדה. את הידיעה העבירו כשווינו רם ברדס ויחזקאל קורנברג.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
8: היי בטל?
9: מי זה, מה אתה רוצה?
8: זו גל גדות.
7: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבדוק.
12: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הקמת המאחז של המתנחלים במג'ד אל קורום שבגליל. חבר הוועד העממי, עורך הדין חוסיין מנה, אומר כי המעשה אינו חוקי וקורא לרשויות החוק להתערב בלי דיחוי.
4: במידה והם לא יתפנו משם או לא יפנו אותם, העניין עד היום, עד עכשיו זה בשליטה, אבל הרוחות לא רגועות, ובסופו של דבר אם הם ימשיכו להתיישב שם, דבר יצא משליטה ואף אחד לא ידע לאן אנחנו נגיע.
3: בשיחה עם כתבנו ערן זינגר, ציין עורך הדין מנה כי המתנחלים במג'ד אל קורום הביאו למאחז ריהוט והתחברו לקו החשמל של אחד מתושבי גילון. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר בעיירה אל מנסורי. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לא הובאו עוד פרטים. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל וואטן מפרסם כי הפגישה בין שגירת לבנון בארצות הברית לעמיתה הישראלי במשרד החוץ בוושינגטון בשבוע הבא נועדה לקיים מערכת מצב ולדון בסוגיות המקשות על פריצת דרך במסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי נדים אל-ג'ומייל אומר כי על לבנון לקבל החלטה אמיצה ולחתום על הסכם שלום עם ישראל.
5: السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا السلام قرار لابد منه.
3: השלום אינו כניעה ואינו בגדר טאבו, השלום הוא החלטה מחויבת המציאות, הדגיש הציר הלבנוני הנוצרי בנאום שנשא הלילה במלאות 44 שנים להתנקשות בראש ממשלת לבנון בשיר אל-ג'ומייל. הוא ציין כי שלום עם ישראל ישרת גם את האינטרס של השיעים בדרום לבנון. נסיגת צהל מרכס עלי טהר אל אבו פור. תת-אלוף במילואים אשר בן לולו, לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, אומר כי הצבא שולט בקו הרכס גם בלי שכוחותיו ישהו בכל השטח. בריאיון בתוכניתנו כאן מר ליברמן אמר בן לולו כי בלחימה ברכס צהל שינה את תפיסתו בלחימה בחיזבאללה.
6: גם החיזבאללה והחמאס בנו את עצמם בהבנה שאחרי מספר שבועות צהל ייסוג בשיקולים כאלה ואחרים. ופה מתחילה ההבנה הזאת שחלק מהמערכים קשה לפרק אותם ללא לוחמי יעלום, קומנדו, אוגדה 36, לוגיסטיקה כמו שקרה כאן, ונדרש פה פעילות ארוכה, ואנחנו נשארים כאן ואנחנו נשקם והכסף האיראני יימצא. אנחנו נשארים בשטח, אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לזה מחירים, אבל האלטרנטיבה השנייה היא הרבה יותר מורכבת.
3: ניו זילנד מודאגת מן ההסלמה באלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מהרחבת ההתנחלויות ומן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. בשיחה שקיים שר החוץ הניו זילנדי ווינסטון פיטרס עם עמיתו גדעון סער, שב פיטרס והדגיש כי ארצות תומכת בזכותה של ישראל לביטחון, ובה בעת דוגלת בפתרון שתי המדינות. שר החוץ סער אמר לעמיתו מניו זילנד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את הטרור ומשלמת קצבאות קבועות למחבלים ולבני משפחותיהם. כמו כן, נמשכת ההסתה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל במערכת החינוך הפלסטינית, בתקשורת ובמסגדים. סער הודה לפיטרס על החלטתה של ממשלת ניו זילנד להגביר את פעילות החינוך בנושא השואה כדי להיאבק באנטישמיות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
8: היי בטל?
9: מי זה, מה אתה רוצה?
8: זו גל גדות.
7: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שם.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב ועמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כבר נכנסתם לעמוד, אז כמובן שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, כמו תמיד, ערן עוזן וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין שהאמור בתוכנית, כמובן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייל, או תחליף לייעוץ שכזה, וכל מידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, השבוע אנחנו חוגגים את יום העצמאות של מדינת ישראל, חג שמזכיר לנו את הכוח לחלום, להעז ולעשות שינוי. אבל, לפני שנתחיל בתוכנית המיוחדת שלנו היום, ערב יום הזיכרון. אנחנו עוצרים לרגע, לפני שנרים דגל ונשיר בגאווה, כדי לכבד ולהזכיר את המחיר הכבד שנשא העם שלנו על זכותו להיות כאן, בארץ הזו, חופשי וריבוני. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנחנו מרכינים ראש בפני המשפחות השכולות, בפני כל אותם שמות שלא ישכחו לעולם, ובפני הגיבורים והגיבורות שאינם איתנו עוד, ובזכותם אנחנו כאן. אנחנו עדיין מחכים ל-59 חטופים שבלעדיהם הלב לא שלם, הנשימה חסרה, ואנחנו לא נוכל להשתקם עד שכולם יחזרו אלינו הביתה. אמן. אמן ואמן. ובמעבר חד, אך בלתי נמנע. כפי שהחיים עצמם מחייבים, אנחנו גם מציינים את יום העצמאות. ובתוכנית של היום אנחנו ננסה לגעת בפן אחר של עצמאות. העצמאות המשפטית, הכלכלית והאישית של עצמאים בישראל. הבחירה לצאת לדרך עצמאית היא הבחירה שלא להישען על מעסיק ומסגרת, אלא לבנות משהו משלך, משלך, עסק, שירות, רעיון. אבל כמו כל בחירה, גם זו לא חפה מאתגרים. בוודאי שמדובר בהתמודדות עם העולם המשפטי, החוזים, המיסים, הביטוחים, מה שנקרא כל הבירוקרטיה וכל התיקים, הזכויות שמגיעות, לא מגיעות לעצמאים בישראל. אז עכשיו אנחנו נעשה זום אין אל העולם הזה. ננסה לפרום את החוטים הסבוכים של מה זה אומר להיות עצמאי מהבחינה המשפטית. נשמע גם טיפים וסיפורים ותובנות ממי שעושים את זה ביום יום. מה זה באמת אומר להיות עצמאי במדינה שלנו? מה הם האתגרים, הזכויות והחובות שלוקח אדם על עצמו שהוא בוחר לצאת לדרך עצמאית? יש רגע בחיים שבו משהו בנו מתעורר, ואני יכולה להעיד את זה אפילו על עצמי, כמישהי שעשתה ממש לאחרונה את השינוי הזה. החלום להקים משהו משלנו, לנהל את הזמן בעצמנו, לבחור את הדרך, ואולי הכי חשוב אני חושבת, לא להיות תלויים בבוס. זה לא תמיד קל, יש חששות, יש סיכונים, היא כמוני יודעת, אבל גם יש חופש עצום. תחושת סיפוק אדירה והזדמנות אמיתית להגשים את עצמנו. היום בתוכנית אנחנו נפגוש את אותם אנשים שבחרו לקום בבוקר בשביל עצמם. לשנות מסלול, לפרוץ דרך חדשה ולהפוך מסחירים לעצמאים. הם ישתפו אותנו בדרך שהם עברו, באתגרים ובהזדמנויות, ויתנו לכם, המאזינים היקרים שלנו, השראה, טיפים אמיתיים וגם כמה עצות משפטיות חשובות שזה מיוחד. את הצעד, את החלק הזה אני אעשה, לפני שעושים את הצעד הנחשף. אז תישארו איתנו ויחד נגלה שהעצמאות שלנו היא הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו חושבים. אז את התוכנית אני ארצה לפתוח דווקא עם אלונה מולצ'נו, ואני מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון, והיא תכף תעלה ותדייק אותי, בעלת סטודיו לשזירת תריסים בבאר שבע, והיא תבין לנו את הזווית האישית, את הסיפורים שמאחורי המספרים, ואת המציאות כמו שהיא באמת. אנחנו ממש עכשיו נצא להפסקת שיר סופר קצרה, ואלונה מצטרפת אלינו לרעיון.

0: רדיו סער, הרדיו סבבי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות, בתוכנית שעוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני הפסקה דיברנו על החוק, על הכללים, על מסגרת ליתר דיוק, אבל כל זה הוא רק צד אחד של המטבע. כדי להבין באמת מה עובר על עצמאי בישראל, אנחנו צריכים לשמוע את זה ממי שחי את זה ונושם את זה ביום יום. ובדיוק בנקודה הזו מצטרפת אלינו אלונה מולצ'נוב, אני מקווה שאני מדייקת, אלונה.
2: נכון, נכון מאוד, שלום לכם.
1: היי, בעלת סטודיו קוליברי?
2: בעלת סטודיו קוליברי.
1: קוליברי, כן, סליחה. בבאר שבע, לשזירת ריסים, עם מרצה בינלאומית ומאסטרית בתחום שזירת הריסים. נכון. מה שלומך, אלונה, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה על ההזמנה, ברוך השם, הכל טוב, כיף לשמוע אתכם.
1: מצוין. טוב, אז נשמח ככה קצת לשמוע על על הדרך שלך. נשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, במה את עובדת, מה עבדת לפני שפתחת את העסק?
2: בכיף, באהבה. לפני שפתחתי את העסק, עבדתי כשכירה במוקד שירות וכסגנית מנהלת בחנות בגדים, והכל היה נהדר. עד הקטע שילדתי את הילדה הראשונה ונתקלנו בקושי כלכלי והייתה בעיה למצוא עבודה שהיא מתאימה לטיפול בתינוקת, כי לא הייתה לעזרה.
1: וכפי
2: שאת יודעת, כן, כפי שאת יודעת, הרוב העבודות זה או משמרות בוקר ערב או משמרות של 12 שעות, שנורא קשה אם אין לך עזרה להתאים את עצמך לכל העניין.
1: נכון.
2: של הורות.
1: ברור.
2: והגענו למצב שהמשכורות של האבא של הבת שלי, היא לא הייתה מספיקה לנו לכלום, אבל כלום. ובעצם ככה, מייאוש, הגעתי למקום שפתחתי עסק, כי בעצם הפכתי את ההובי שלי, שזירת ריסים שלמדתי בעבר, למשהו ש... וואלה, אני צריכה להביא כסף הביתה, לקנות מטרנה, לקנות טיטולים ודברים הכי בסיסיים שאפשר. כן?
1: כן. אמרת ייאוש, אבל אני חושבת דווקא אולי שזה מתוך הצורך פשוט הפך להיות משהו מאוד מגובש, מאוד אקוטי, מאוד נדרש. זאת אומרת, אם אני לא עושה את השינוי הזה, אז פשוט אין לי הכנסה ממה שאני מבינה ממך.
2: לגמרי, לגמרי, זה גם בא מהפחד, כי אין לאן אחורה כבר. אין לאן.
1: נכון.
2: את צריכה להילחם ואת צריכה להביא את לפחות דברים בסיסיים. והתחלתי מזה שבפחד אלוהים ישמור, הזכרתי באמצע שום מקום במספר המיטה, ולא היה לי לקוח אחד.
1: וואו.
2: אמרתי, אני אין לי לאן אחורה, אני מנסה את כל מה שביכולתי, ואז זה לא היה, זה רק התחיל בארץ, כדי להצליח. אני אקרא את עצמי, אבל אני אעשה הכל שלא יחזור לבת שלי בעצם. וזה מפחיד.
1: וואו. רגע, מתי...
2: כמו כל החלטה.
1: מתי עשית בעצם את השינוי הזה? באיזה שנה?
2: ב-2014.
1: וואו. אז את... יותר מ-10 שנים.
2: כן.
1: וואו. ורגע, ואני רוצה לחזור איתך רגע לממש התקופה הראשונה של היציאה שלך לעצמאות. ספרי לנו ככה איך היא הייתה נראית. אמרת ששכרת מיטה בלי אף לקוח, שזה צעד סופר אמיץ.
2: כן, לגמרי, זה היה מאוד אמיץ. היו לי המון פחדים, המון דאגות, אבל לא הייתה לי אופציה לחשל בכל העניין הזה. ותראי, כשאת עובדת כשכירה, את רגילה שיש לך מין מסגרת. יש לך בעצם המנהל, כן? הוא יכול להיות חמוד, הוא יכול להיות פחות, אבל אם את באה עובדת שעות, את מקבלת משכורת. ופה אין לך שום הבטחות.
1: זה תלוי בך, מה שנקרא.
2: זה גם תלוי בקצת מזל, בנוסף למה שתלוי בך. והייתי פשוט מגיעה לאותה מספרה, ובלי שיהיה רשום ללקוח, הייתי יושבת שם ומגישה קפה לאנשים שהיו באים למספרה, מכירה אותה, ואם ככה מתקשק למישהו לעשות, הייתי מקבלת. אבל פה נתקלתי בבעיה אחרת, באתגר אחר. אני לא לימדו אותי להתנהג מול הלקוחות. אני לא ידעתי שלקוחות יכולים קצת לשחק אותה שהם לא מבינים לטובתם. וכן, זה הכל רק פחד כל פעם שאת עוברת משהו חדש. התגברת על משהו? יופי, נושמים רגע, והנה עוד פעם בא איזשהו...
1: אתגר חדש.
2: אתגר מאתגר ביותר אפילו, כמה שזה נשמע.
1: בטח, אני מבינה. וואו, זה ממש, זה ממש נשמעת כמו דרך ממש מפחידה. כאילו, את יוצאת לדרך, לא נודעת. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: בהחלט שלא. אני מאוד שמחה שאני עשיתי את הדרך הזו, כי נכון להיום אני גם מעבירה קורסים לבנות, ואני יודעת איך לכוון אותם. מה שלי לא היה. לא תמיכה נפשית, לא עזרה, לא מבחינת מקצועית או מבחינת המשפטית, שזה גם מאוד חשוב. זה שבן אדם לא יודע חוק, זה לא פותר אותו מלעמוד באותם תנאים שכתובים בחוק. מסכימה איתי?
1: יפה, אלונה. אז טוב, אז ממש הרמתי עכשיו להנחתה על השאלה הבאה שלי, ואם כבר אנחנו בתוכנית המשפטית, אז באמת אלונה נגעה פה בנקודה מאוד חשובה. כל מה שקשור להיבטים המשפטיים ביציאה לעצמאות. האם את הרגשת במהלך המעבר שלך איזשהו צורך להיעזר בשירותים של עריכת דין, משהו שלא ידעת, משהו שנתקלת בו ובסוף גרם לך לאיזושהי... לאיזושהי מבוכה או משהו שככה קצת הסתבך יותר. כמובן, את לא חייבת לפרט עכשיו במסגרת שאת...
2: לא, אני בקשר בשמחה. באמת, אין לי מה להסתיר, ואני כן רוצה שאנשים ידעו.
1: נכון, זה מאוד חשוב.
2: שמעים מצליח, זה כבר נראה יפה והכל טוב ומוצלח, אבל הדרך היא לא צלולה.
1: נכון.
2: בהחלט, רואי חשבון ועורכי דין, זה שני אנשים שבעיניי אסור לחסוך עליהם. גם אם קשה כלכלית. כי עוד פעם, החוקים הם קיימים. מבחינת אורך הדין, אני כן התייעצתי ונפגשתי מספר פעמים, כי יש חוזים מול התלמידות, ששני צעדים אמורים להיות מוגנים, כי אחרת זה מילה מול מילה, וזה בעייתי בארצנו.
1: אז את נוגעת בנקודה...
2: זה הכל צריך להיות כתוב. במדויק, איזה צד מקבל מה תמורת מה, כדי לא להיכנס לפינות לא רצויות.
1: לגמרי, לגמרי, זה כל כך חשוב, באמת העיגון החוזי הזה, ששני הצדדים יודעים לאן אנחנו נכנסים, ובסופו של דבר, בתחילת הדרך זה נראה סופר מלהיב כזה, את אומרת, אוקיי, יש לי לקוחות ויש לי זה, ואני אולי אתפשר, ואני אולי לא עכשיו יעשה את הכל מסודר, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו דווקא בנקודות האלה, אלו הנקודות שבהן העסק נמדד לטווח הארוך, אם אנחנו נכון. באמת רוצים להישאר לא רק לכאן ועכשיו, אלא באמת לטווח הארוך, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים תשתית שהיא משפטית וכלכלית נכונה. וזה בהחלט...
2: הבסיס זה הדבר הכי חשוב בכל העניין.
1: נכון.
2: בלי זה אי אפשר. אם בנית בסיס יציב, כל שאר תלוי רק בך, כדי לא ליפול על דברים שאת לא יודעת.
1: בדיוק. ואלונה אומרת את זה בתור מישהי שנמצאת בתוך העצמאות מעל 10 שנים, וזה כבר... מה שנקרא, פשוט מעיד על זה.
2: אז בבקשה, כל מי ששומע לא לחתוך. לא על עורך הדין ולא על רואי חשבון. זה שני אנשים הכי חשובים שבונים
1: הכי חשובים
2: את העסק.
1: הכי חשובים לעסק,
2: שלה.
1: לגמרי. אני
2: נכון.
1: מסכימה איתך לגמרי. מה היתרון בעינייך לעצמאות? לעומת, אמרת מקודם שבתור שכירה את יודעת מתי נכנסת המשכורת. אבל איזה יתרון שעליו את פשוט לא מוכנה לוותר היום בעצמאות שלך?
2: העצמאות שלי. על זה שיש לי את הזמן לטפל בילדים שלי. על זה שיש לי את האופציה לבחור כמה עבודה אני לוקחת וכמה אני רוצה להכניס החודש. ואם יש לי טיול עם הילדים, אני יכולה לתכנן את כל הדברים האלה. על זה בעצם שאין לי מנהל על הראש, שיש כל מיני מנהלים, לא מזלזלת באף אחד. אבל לפעמים ההחלטות הן לא כאלה רלוונטיות לסיטואציות, ואתה נתקע במשהו שאחר כך יכולים עוד להאשים אותך, שכביכול אתה קיבלת החלטה לא נכונה, ואתה בעצם, זה שהשם.
1: כן.
2: אתה כן מקבל החלטות, ואני אגיד לך משהו. מפחיד, זה בסדר שמפחיד. שום החלטה שהיא חשובה בחיינו, היא לא תבוא סתם ככה, הלאה ובעלה, והכל מעולה וסבבה. לא. החלטות חשובות, הם עוברים דרך הפחד ודרך האומץ. ובהחלט שעד היום יש פרויקטים שאני נכנסת, ואני כן, אני מפחדת. למרות החישובים ולמרות הכל, אבל אין אף אחד על הראש. אני מחליטה, אני יכולה להיות אימא במשרה מלאה, אני יכולה להרשות לילדים שלי דברים הטובים ביותר, וכן, אם בן אדם יצירתי, הוא יכול גם לפתח ולקחת את זה לכיוון אחר לגמרי ולחיות את החלום.
1: וואו, לגמרי. יואו, אלונה, איזה כיף, בא לי לבוא לשזור ריסים.
2: את מוזמנת בכיף, באהבה.
1: איזה מסר ככה היית רוצה להעביר למאזינים שלנו ששומעים אותך, שחושבים על צעד כזה אבל חוששים?
2: אני אגיד רק דבר אחד. לפחד זה בסדר. לטעות זה בסדר. אבל זה מוביל אותנו תמיד למקומות הטובים ביותר. ולחשל במשהו אבל להצליח בצד הבא, ואין תירוף כזה.
1: יפה.
2: זה ניצחון.
1: איזה כיף.
2: אז כן לנסות ולא לוותר על החלומות.
1: אני...
2: אבל בהגיוני, כן?
1: כמובן.
2: עם חישוב מראש.
1: פעם אחת מישהי אמרה לי, איך היא אמרה לי את זה? עם הראש בעננים, אבל הרגליים על הקרקע.
2: על הקרקע, לגמרי.
1: אני ממש אימצתי את זה כששמעתי אותה אומרת את זה, ואני מיישמת. יופי, אלונה, טוב, איך אנחנו משיגים אותך במידה אנחנו רוצים לשזור ריסים?
2: אנחנו עושים לא רק חזירות ריסים, גם הרמות ריסים וגם קורסים וכל
1: הכל, כל מה שקשור לתחום. כן.
2: לגמרי, אנחנו נמצאים בבאר שבע, הסטודיו הקוליברי, מרשותך אני גם יכול להשאיר מספר של הסטודיו.
1: בטח, בוודאי.
2: המספר של הסטודיו 050-99-00-639, ובכיף, באהבה ובליטוף, אנחנו נוציא את התוצאות הטובות ביותר עבור הבנות שמגיעות עלינו.
1: מהממת.
2: ולא חייב לטיפול וגם לייעוץ.
1: מהממת.
2: כולם מוזמנים באהבה רבה.
1: יופי, אז
2: אנחנו... ותגידי, גם גברים באים להרמת ריסים, לא רק...
1: בטח, ברור, פתוח לכולם.
2: לגמרי.
1: יופי, טוב, קודם כל אני רוצה ממש להודות לך, אלונה, תודה רבה על השיתוף ותודה על הזמן ושהיית כאן איתנו. ואנחנו בהחלט לוקחים הרבה ממה שאלונה אמרה לנו, ובאופן כללי, לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה המרגשת הזו לצאת לעצמאות מקצועית, חשוב להבין שגם מהצד המשפטי יש כמה דברים שחייבים לשים לב אליהם, בדיוק כמו שאלונה אמרה לנו כאן במהלך הרעיון. היא ציינה שרואה חשבון ועורך דין זה דבר שהוא סופר חשוב וככה לא לחסוך בנושא הזה, ואני בהחלט כמובן שותפה לאמירה הזאת, זה בהחלט חשוב, אבל אנחנו צריכים בעצם להתחיל קודם כל מפתיחת תיק. איך אנחנו פותחים תיק? ברוב המקרים, עצמאי מתחיל, יירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור זה בדרך כלל מתאים לעסק קטן, שהוא מכניס פחות מתקרת הפטור, שהיום זה 120,000 שקל בשנה. הוא לא גובה מע"מ מהלקוחות, לעומת זאת עוסק מורשה, הוא חייב בגביית מע"מ, והוא יכול לקזז הוצאות. שנה שעברה, וזה חידוש ממש ממש ממש חשוב, נכנס לתמונה גם עוסק זעיר, עסק שהכנסותיו פחות מ-120,000 שקל, הוא רשאי לקזז מראש 30% מההכנסות שלו, כשהוא מדווח למס הכנסה, והוא גם פטור מהגשת דוח שנתי. קצרה יריעה מלהרחיב לעומק על כל אחד מהסטטוסים האלה, אבל יש לכך השפעה על ההתנהלות מול רשות המיסים, וגם על הדוחות שצריך להגיש כל שנה. הדבר השני, והסופר חשוב, חוזים, חוזים, חוזים. עצמאים חייבים להקפיד לחתום על הסכמים ברורים עם הלקוחות והספקים שלהם. חוזה טוב, בדיוק כמו שאלונה אמרה, הוא מגן על שני הצדדים, גם על הלקוח וגם על נותן השירות. הוא מגדיר את הציפיות מראש, הוא מגדיר מה בעצם המסגרת, ובכך אנחנו מונעים מחלוקות עתידיות, וזה יכול לחסוך הרבה כאב ראש וכסף. גם אם זה לקוח שנראה חבר, אגב, היה לנו פה תוכניות שאנחנו דיברנו על חברים, ואיך הם הגיעו בסופו של דבר לבית משפט, גם אם זה פרויקט קטן, תמיד אנחנו סוגרים הכל בכתב. דבר נוסף, ולפעמים אנחנו, עצמאים שוכחים מזה, ביטוח, ביטוח ואחריות מקצועית. ברגע שאנחנו הופכים לעצמאים, אין לנו כבר מטריה של מעסיק שמכסה את הטעויות שלנו. חשוב לבדוק אם אנחנו צריכים ביטוח אחריות מקצועית, לדוגמה כמו עורך דין, כדי להגן על עצמכם מפני תביעות אפשריות. ביטוח לאומי, זוכרים את השורה הזאת בתלוש, אז גם הם מגיעים לעצמאים, והעצמאים אחראים לשלם דמי ביטוח לאומי מדי חודש, ובעצם הם המעסיק של עצמם נחשבים. צריך לבדוק איך לדווח, איך מעריכים הכנסות, ובאמת אפילו לקבל איזשהו ייעוץ ראשוני מרואה חשבון, זה בסופו של דבר חוסך הרבה כשלים בדרך. וחשוב להבין, יציאה לעצמאות זה לא רק הזדמנות עסקית, זו גם אחריות משפטית. ולכן, תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין שמלווה עסקים קטנים, עוד לפני שמתחילים, כדי לבנות בסיס נכון ולצאת לדרך בראש שקט. תכף יעלה אלינו לשידור עוד עצמאי, ואנחנו נשמע את יניב דנדקר, מנעולן מהשדות, שהוא עשה שינוי קיצוני לפני כשנתיים, ונשמע ממנו על הדרך שלו. נצא להפסקת שיר קצרה, ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לרדיו סהר, הרדיו שהכי טוב כמובן להאזין לו. כמו שאמרנו, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות. התוכנית שלנו עוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני ההפסקה אנחנו דיברנו עם אלונה, עצמאית שעשתה את השינוי, בחרה בעצמאות לפני, טוב, האמת, לפני 10 שנים, אז היא כבר עצמאית, עצמאית גדולה, ובאמת עשתה את השינוי הזה מסחירה, ובחרה בדרך העצמאית. ועכשיו איתנו, מצטרף אלינו יניב דנדקר, מנעולן מאשדוד, שהגיע מעולם הביטוח, כיום הוא עצמאי, וזה לטעמי שינוי מאוד קיצוני מעבודה מול מחשב וניירת, לעבודת שטח ממש, עבודה פיזית. אז יניב, תודה שאתה מצטרף אלינו. מה שלומך? אתה איתנו?
2: תודה. כן, תודה רבה, שלום לכם.
1: היי, טוב, אז יניב, תודה, שוב תודה שאתה איתנו, ואנחנו נשמח לשמוע קצת על הדרך שלך, מה עשית לפני שבחרת בעצמאות, נשמע קצת על העבודה שלך כשכיר.
2: אוקיי, האמת היא שחמש שנים הייתי בחברת ביטוח, בביטוח רכב, תאונות אישיות, ביטוח חיים, וכמעט בכל המחלקות עברתי ממחלקה למחלקה. העבודה בעצם הייתה לדבר עם לקוחות, לתאם להם את הפוליסה, לעשות שינוי בפוליסה. 5 שנים אני ככה נוסע את המרחק, האמת של 50 דקות נסיעה, והמעבר בעצם היה שיקול של הנסיעות, כל המחוות את הנסיעות האלה.
1: זה בעצם השיקול שגרם לך להבין שזה הזמן לעשות את המעבר לעצמאות? הנושא של הנסיעות?
2: גם חלק מהנסיעות זה גם, אבל עוד, גם הכלכלה, זאת אומרת, להיות שכיר, ושאתה מוגבל איך אומרים, שכר מסוים, מה שנקרא, ולא רק זה, גם הקטע שמאוד היה לי קשה להיות במסגרת, שמחייבים אותך להיות בשעות מסוימות, עד שעה מסוימת לעבוד, ואם אתה רוצה, איך אומרים, לא להגיע או כן לאחר, אז אתה, איך אומרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ממש היה קשה לי. הקטע הזה שאתה מוגבל למסגרת לשעות מסוימות. היה מאוד מאוד קשה לי לעמוד בשעות האלה. גם הנסיעות וגם השכר, זה הכל ביחד. והעצמאות בעצם גרמה לי להבין, בעצם נתן לי את הקטע שאני יכול לעבוד מתי שאני רוצה. אני קובע את השעות, מתי אני עובד, מתי אני קם בבוקר, עד מתי אני עובד, ומתי אני לא רוצה לעבוד, ואני גם לא צריך לתת לי חשבון לאף אחד. אז זה בעצם ההבדל.
1: בעצם המסגרת המאוד מקובעת הזאת, ביטוח, בירוקרטיה, זה נשמע לי כזה מאוד תבניתי, ממה שאני מבינה.
2: מאוד, נכון.
1: וזה בעצם גרם לך ככה לעשות את השינוי.
2: נכון, זה לקום בבוקר ואתה בדרך לעבודה, ואם אתה מאחר, אז אתה גם תתן לי חשבון, אם אתה איחרת וכן איחרת ולא נעים לך, ואתה מרגיש כבר לא נעים להתחיל את הבוקר בצורה כזאת, וזה תקופה שזה נמשך, ואתה מנסה לחשוב איך אני יוצא עם זה, איך אני עובר למה.

0: משהו אחר. עד שהתחלתי ללמוד מנהלנות, והחלתי ככה, זה משהו שבעצם נותן לי מרגוע לגמרי.
1: ובעצם פתחת עסק בכל מה שקשור ל...
0: למנהלנות, טיפול בדלת, פריצה, החלפה, התקנות, תיקוני דלתות, כל הדברים האלה בעצם, כעצמאי לגמרי.
1: ויניב, אנחנו נשמח לשמוע, איך נראתה התקופה הראשונה שלך, אחרי שיצאת בעצם לעצמאות, פתחת את העסק, ומה קורה, איך התגלגלת, מה קורה בעצם בחודשים הראשונים? נשמח שתשתף אותנו.
0: בטח, קודם כל חייב להגיד את האמת, המעבר הוא לא קל, המעבר הוא קיצוני, כמו שאמרת בהתחלה.
1: נכון.
0: המעבר קיצוני מהעבודה של לחשבת מול מחשב, לדבר עם לקוחות כל יום, שאתה לא רואה אותם, כן? מול העבודה, שאתה צריך עכשיו להזיק מברג, או מקדחה ביד, או להרים דלת, או לטפל בדלת, והמעבר הוא מעבר חד לגמרי, וההבדל פה פשוט לא לפחד, זה מה שאני יכול להגיד לך, זה הפחד הזה שבאתה לבוא למשהו שאתה לא עסקת בו לפני זה, לא עסקת בו, אומנה עשיתי קורס כמובן, הכשרה, אבל זה לא כמו, זה לבוא עם ביטחון אחר, אבל... אני פשוט החלטתי לבוא עם ביטחון לעבודה הזאת, ולהאמין בעצמי, ובחרתי עצמי בדרך הזאת, ועד הסוף, מה שנקרא.
1: רגע, ואיך, זאת אומרת, איך אתה נכנס לעולם המנהלנות בעצם? זאת אומרת, איך אתה מתחיל לפרסם את עצמך, אתה מתחיל לעבוד אולי עם מישהו שהוא כבר בתחום?
0: כן, אז האמת היא שכדי להביא לקוחות בתחום הזה, כעצמאית, את חייב לפרסם. יש כמה אתרים שאתה מפרסם, או גוגל, או מדרג, ועוד הרבה הרבה אתרים. אתה מתחיל לפרסם, משם אתה מקבל פניות, כמובן כמו כולם. בהתחלה גם אתה גם עובר, מקבל עבודות מאנשים אחרים. אתה בעצם שולחים אותך. לעשות תיקוני דלתות וכאלה דברים, ובתור ההתחלה זה היה הניסיון הראשון שלי, מה שנקרא, ששולחים אותי למקומות דרך אנשים אחרים, מה שנקרא, מתווכים.
1: כן, בדיוק, זה דווקא דרך מעולה, באמת להיכנס לעולם חדש, והרבה אנשים באמת דווקא בוחרים בזה, להיצמד למישהו שהוא כבר מנוסה, שכבר נמצא, כבר שוחה בעולם הזה. אתה גם כמובן רוכש ניסיון, מגדיל את היקף החשיפה והלקוחות שלך, וזה בהחלט צעד שהוא נכון.
0: אני יכול להגיד לך שאני בקריאה הראשונה שקיבלתי, לא הייתי צמוד למישהו שמנוסה. זאת אומרת, זה מישהו מנוסה בתחום שלח אותי לבד. הגעתי לבד לבית לקוח, וקיבלתי את הקריאה הכי קשה. בדלת הכי קשה, בדלת הכי ישנה, והייתי שם לבד, כן?
1: אז אני מקווה שבסוף פרצת את הדלת, כן? והאנשים נמצאים בתוך הבית.
0: כן. במקרה זה לא פריצה, זה היה תיקון של דלת.
1: אוקיי.
0: להחליף מנגנון, נשלב בריח, כן. אז פה באמת בהתחלה, אין ספק שאתה מתרגש, אתה שוב פעם, כמו שאמרתי, אחד שעובד עם מחשב כל היום, ומגיע פתאום עם מבריגה וכלים, אז ודאי שיש את
1: התרגשות הראשונה.
0: זה שונה, זה עולם אחר, וזה קריאה ראשונה שלי, אבל הקרנתי ביטחון, קודם כל הקרנתי ביטחון ללקוח שאני יודע מה אני עושה. זה אחד.
1: יפה.
0: דבר נוסף, גם כשאני נותן שירות ללקוח הזה, כמו חברים שלי, כולם נהפכים להיות חברים שלי, כי זה כבר למדתי, אני אתן לך ביטוח שעבדתי, זה משהו שנתן לי הרבה, איך לעבוד עם לקוחות, איך לדבר עם אנשים, אז גם החוויית העבודה כבר נמצא יותר נעימה, קצת תלך לקח לי זמן שמה, אבל בסופו של דבר, זה עבודה שאתה צריכה להיות, בוא נאמר, חצי שעה, 40 דקות, לא יותר מזה, נערכה לי בהתחלה איזה שעתיים, שלוש, כי זה הפעם הראשונה שלי, כן? אבל שוב פעם, האמנתי בעצמי, והלכתי בזה עד הסוף, ולא פחדתי, והיום, ברוך השם, אחרי הרבה הרבה עבודות כאלה, אני כבר חומרים.
1: כמה זמן אתה בעסק?
0: שנתיים וחצי.
1: יפה. כשבעצם עשית את המעבר הזה, נתקלת באיזשהו צורך, אנחנו, אתה יודע, בתוכנית המשפטית, נתקלת באיזשהו צורך לעזר בעורך דין, אם זה בכלל בנושא של לפתוח תיק, איזשהו חוזה או משהו כזה או אחר?
0: פחות האמת היא. יש לי עסק שלי כמובן הכל מסודר, אבל לא נתקלתי בשימוש בעורך דין וכאלה דברים שאני אצטרך, או לקוח, לא מצד שלי, אבל לא מצד של הלקוח כמובן.
1: מעולה, אבל יש אולי איזשהו ככה טיפ משפטי חשוב שנגיד היית נותן למי שחושב לצאת לעצמאות, או אפילו חושב לעשות את הצעד הזה אבל חושש?
0: קודם כל אני אגיד משהו, באמת כל תחום שנלמד, לא משנה מה נעשה, נלמד, לא נעשה, קודם כל לא לפחד משום דבר. זאת אומרת, להאמין בעצמך. גם כשאתה יודע שאתה יכול לחשוב איזה טעות או משהו בבית לקוח או אצל מישהו אחר, או לדבר עם לקוח, להגיד משהו, אתה קודם כל צריך להאמין בעצמך. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כולנו עושים טעויות. וגם אם עושים טעויות, נניח מישהו שעושה טעות או כל דבר אחר, צריך לדעת לבוא ולתקן את זה, ולא להשאיר את זה ככה באוויר. זה ברור. אחד הדברים הכי חשובים. לבוא לתקן, לקחת אחריות. לקחת אחריות, ברגע שלוקחים אחריות, אז איך אומרים, מפה זה עד כמה מסדר עם כל אחד ואחד. פשוט אנשים אוהבים שלוקחים אחריות על מה שעושים.
1: כן.
0: איך שמתנהלים, בכל דבר.
1: מעולה, טוב, תודה רבה לך יניב, אני רוצה ככה שקודם כל נדע אם אנחנו צריכים פריצה לבית, אם אנחנו נתקעים מחוץ לבית, אז אני אשמח שנדע למי לפנות ואיך.
0: יש לי את הטלפון שלי, קודם כל שיטה אתר, אפשר להיכנס לאתר, להתרשם ממנו, ויש שם גם מאמרים.
1: יניב המנולה, נכון?
0: כן, נכון. אני גם, יש את הטלפון 054-355-7665, גם בגוגל אני מופיע, יש לי את האתר, יש לי מאמרים שם. גם מי ששוכח מפתחות כאלה דברים, יש גם עצות גם לדבר הזה.
1: יואו, אתה יודע, ההורים שלי היו שולחים אותנו עם שרוך, שרוך על הצוואר עם המפתח, באמת, כדי שלא יהיה לנו אחרי זה עניינים כאלה, אבל בהחלט פעם אחת גם קראנו למנולן, ואפילו היה לנו פה איזה מקרה, טוב, אחרי זה אני אדבר כבר, נדבר פה על זה כבר אחר
0: כך, שחרר
1: אותך.
0: אני הייתי ממליץ להניח איזה מפתח, בדרך כלל מכל צילינדר מגיע עם 5 מפתחות, בדרך כלל. צילינדר, תמיד מפתח אחד להניח באיזה מקום, מישהו שאתה סומך עליו, מישהו קרוב, במידה ואיבדת את המפתחות ואין לך בבית ולא בעבודה, אתה ניגש אותו בן אדם, אותו משפחה, בן זוג, קרוב, בן דוד, אתה לקח מהר את המפתח ואתה חוסר את העלות של מנולן, של הפריצה והחלפה וכל עוגמת נפש.
1: איזה טיפ ממנולן קיבלנו פה? יפה.
0: להניח מפתח אצל מישהו שסומך עליו באמת, אתה חייב לעשות.
1: בסרטים, אתה יודע, בסרטים, כל ההוליווד וזה, זה מתחת לעדנית. על זה אתה לא ממליץ?
0: לא, זה כבר הגנבים כבר למדו.
1: זה כבר הגנבים, כן.
0: זה הפורצים כבר למדו איפה אתם מניחים, בארון חשמל, מתחת לשטיח, בארון העניים מחוץ לבית, מתחת לעתית. דווקא שם הם הכי מחפשים, אגב.
1: כן, אה?
0: והיה לי מקרה כזה ברחוב כבר, שלקחו את המפתח מארון חשמל, כי ידעו שמניחים שם, ופרצו לנו בבית, נכנסו ולקחו לנו דברים, מחשב נייד וכרטיס אשראי.
1: טוב, יניב, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקונת ממש קצרצרה, ואנחנו נעלה עם עוד עצמאית נוספת.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יואו, ככה קטנו את השיר. טוב, חזרתם אלינו לרדיו סער, שמענו מקודם את אלונה ואת יניב, שני עצמאים שעשו דרך בעולם בעולמות שלהם כסחירים, ובחרו בעצם בדרך עצמאית, ועכשיו איתנו ברקת, דגן, מנתיבות, ואני אתן לך להציג את עצמך, ובואי נשמע קצת על הדרך שלך.
2: אוקיי, אז שלום לכולם, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, ותודה שאת איתנו.
2: כן, תודה רבה.
1: מי שומעת אותך?
2: אני אומרת, מי ששומע זה מי ששומע. שלום לכולם, למי ששומע. לא יודעת מי שומע או מי שומעת אותי, אז שלום לכולם.
1: לא, חשבתי שאת רוצה אולי למסור דש, זוכרת את זה?
2: לא. אז נעים מאוד, אני ברקת דגן, אני נשואה ואני גרה בנתיבות, אני אמא לשישה ילדים, תודה להשם.
1: בהחלט.
2: אני אספר שאת הסיפור, מאיפה באתי וזהו, שאת שואלת איתי את השאלות.
1: כן, לא, תתחילי. Let's go.
2: אוקיי, אז let's go. אוקיי, אז אני הייתי במסלול הקבוע כמו של כולם, סיימתי שירות, מיד אחר כך התחלתי ללמוד, תואר ראשון, התחתנתי, הבאתי ילדים, ממש לפי הספר, כמובן תואר שני, כי חייב תואר שני, למדתי הוראה, הוראת המדעים, הייתי מורה למדעים, מגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 22 כבר הייתי התחלתי לעבוד, וככה רצו השנים, ואני מוצאת עצמי בגיל 28-9, גם עם 5 ילדים ועם תואר שני כבר ביד, ומרוויחה מאוד מאוד נמוך שכר המורים, היום זה ידוע. באופן כללי שכר של שכירים, אבל של מורים הוא לא כזה גבוה, ושחיקה מאוד גדולה, שעות מחוץ לבית ושעות שלא נגמרות גם אחרי שאתה חוזר הביתה, והתחלתי לשאול את עצמי, אני מאבדת פה משהו. אני אספר גם שאחד הדברים הכי משמעותיים שהביאו אותי לחשיבה הזאת, את יודעת, יש משפט כזה שאומר שאו שאתה מונע מעונג או שאתה מונע מכאב, ואני חושבת שהסיפורים הכי גדולים או השינויים הכי גדולים שאנשים עושים זה דווקא במקום של כאב.
1: נכון, גם מקודם אלונה, העצמאית שעלתה פה לפנייך, היא אמרה בדיוק את אותו דבר. היא בעצם בחרה בעצמאות, כן, היא בחרה בעצמאות מתוך צורך מאוד אקוטי, פשוט לפרנסה.
2: נכון, הרבה פעמים זה, את תשמעי את הסיפורים, אני לא שמעתי לפני, אני יצאתי מאיזה פגישה, אז לא שמעתי מה היה לפני, אבל הרבה פעמים אנשים מונעים מכאב, ואני, הכאב פגש אותי בצורה קצת חזקה, כשהייתי אחרי לידה שלישית שלי, אבא שלי, עליו השלום, נפטר באירוע מוחי פתאומי מאוד, וזה מדבר לך על אבא שעבד מגיל מאוד מאוד צעיר, הבחור בבית, הדור של פעם, שעבד, העבודה היה לו ערך של עבודה, והוא דחף אותי ללמוד תואר ראשון, הוא אומר לי שלא תעבדי עבודת כפיים, שלא תעבדי כל כך קשה, שיהיה לך עבודה מסודרת. הוא ממש עליו שלום דחף אותי ללמוד, ושיהיה לי את התואר הראשון, שיהיה לך עבודה מסודרת.
1: רגע, ויצאת עכשיו הזמן... לדרך העצמאית, ובעצם במה את עוסקת היום, כיום?
2: אז רגע, אני רק אתן ספוילר קטן, אז אבא שלי נפטר, ואחר כך גם אמא שלי נפטרה, שתי אנשים שממש חלמו על הפנסיה, ורצו להגיע לפנסיה. ואני לאט לאט, שהייתי כמורה, עם תואר שני, זה התחיל כאילו, התחלתי לשאול אותי שאלות, מה יהיה, מי אמר שאני אגיע לפנסיה, מי אמר כאילו, איך אני רוצה להגיע לפנסיה, למה אני צריכה להפסיד 40 שנה בתור שכירה, ואז ליהנות מהחיים, אם בכלל יישאר כוח וזמן. אז עקפתי אחרי מישהי בסטטוס, בוואטסאפ, שהיא למדה איתי בתואר ראשון והשני, וגיליתי שהיא התפטרה ממשרד החינוך, אמרתי, אמא, למי מתפטר, מי עוזב, כאילו, זה עבודה נורא מסודרת, אנשים חולמים להגיע לעבודה מסודרת, לישון לחודש משכורת, הכל מתקתק. ואז גיליתי שהיא מתעסקת בשיווק רשתי, ושאלתי אותה, היה לנו שיחת טלפון, אחרי זה חצי שנה שככה אני עוקבת אחרי, אמרה לי, אני מרוויחה 50,000 שקל בחודש. אז אמרתי, אני לא מאמינה לך, מה עשו אותה, אתה מנכלית, מה, בחודש, מה זה, חודש, ואז אמרתי, קחי את האשראי שלי, לא משנה מה, תזמיני לי מוצרים, אני נכנסת, ככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי, אז אני מתעסקת בשיווק רשתי, אני זכיינית עצמאית של חברת ג'וס פלאס, מי שמכיר ומי שלא, וככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי משרה מלאה, עבדתי בסדרות, עד
1: שזה... אז רגע, ברקת, אנחנו בעצם, אנחנו ככה, את יודעת, המסגרת הזמנים של הרעיון הם מאוד צפופים, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע על האתגרים שפגשת בתחילת הדרך, איזשהו אתגר, ומשהו אולי שהיית עושה אחרת במהלך המעבר?
2: האתגר שאני חושבת שכל עצמאי הרבה פעמים מתמודד, מי שהאדם שמאוד מנועל, הראש שלו הוא שכיר, זה שהוא צריך להתמודד לנהל כסף. את יודעת,
1: התנהלות פיננסית, כלכלית, זה משהו.
2: התנהלות פיננסית, כן, יורד לך מהשכר, גבן השתלמות, פנסיה, זה, זה, אתה לא...
1: אתה לא שקט.
2: יכול יורד אוטומטי, תלוש, הכל, אתה... ופתאום שיצאתי דרך חדשה, הייתי חייבת בעל מקצוע שכאילו יעזור לי, מה אני צריכה להפריש, מה אני צריכה לקחת, איפה אני משקיעה את הכסף, מה אני עושה עם זה, מה יורד לי כל חודש, זה היה מאוד אתגר, מאוד... כאילו להיכנס למקום שאתה לא מכיר, וזה מאוד מאוד נפוץ לשכיר שיוצא לעצמאות. זה אתגר אחד, ומה הייתי עושה אחרת? האמת, הייתי עושה את זה לפני. לא הייתי מחכה 14 שנה. שילמתי מחירים מאוד כבדים בדרך, מאוד מאוד מאוד, אני לא חושבת שיש זמן לפרט, אבל שילמתי מחירים כבדים. כמו שכל עצמי שצריך להגיע לעבודה, אז הרבה פעמים שלם מחירים, שכאילו העבודה הרבה פעמים הייתה בתעדוף ראשון שלי, ו... והמשפחה לא, וזה מאוד מאוד, זה כואב. הייתי עושה את זה הרבה לפני, לא מחכה.
1: במהלך המעבר או השינוי הזה שעשית, נתקלת באיזשהו צורך, אמרת מקודם באמת שהיית צריכה להבין בדיוק מה מבחינת התנהלות פיננסית, אבל מבחינה משפטית, ראית לנכון, אפילו מבחינת איזה תיק את צריכה לפתוח, לערוך איזשהו חוזה...
2: נעזרתי ברואת חשבון שלי, כאילו,
1: שהיא כבר, כן.
2: כן, שהיא נתנה לי את כל מה שצריך, וגם יש לי מנהל תיק, כמו תיק ביטוחים, שהוא עשה לי סדר בהכל, ממש באישה של שעה וחצי.
1: זה כל כך חשוב, זה
2: כל
1: ממש...
2: כל הביטוחים. כן, אני זה אחד הטיפים שיכולה לתת, קחו אנשי מקצוע, לא להסתמך, לא על חברים שלכם, כי הייתה לי חזרה ש... שאתה עושה לי את זה, כאילו כזה על הדרך, בוא נעשה לך, בוא נעזור לך, ואז פתאום ירד לי סכום מטורף מביטוח לאומי, או מס הכנסה לא זוכרת מה ירד.
1: כן, רטרו כזה.
2: ואז אמרתי שעשתה טעות, תשלמו כסף, תתנו לאנשים רגע לעשות את העבודה שלהם, כי קודם כל זה יחסוך לכם הרבה כסף, יעשה לכם סדר, וזה ייתן לי תמונה מאוד מאוד בהירה, ויהיה לכם על מי לסמוך, כאילו שאתה לוקח, כאילו איזה חבר, איזה מישהו שמייעץ לך, זה לא זה, אני משלמת כל חודש לרואה חשבון שלי, עושה לי סדר, כל המסמכים, כל מה שצריך לרדת, כל מה ש... כל השאלות שיש לי, ואלו הקטנה ביותר,
1: יש לך את מי לשאול.
2: בדיוק, לא, לא להתכנסן על זה.
1: מעולה. וואו, איזה שינוי ברקת, מי להיות מורה לממש תחום אחר, אז קודם כל באמת תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו,
2: תודה לכם.
1: ועל השיתוף, וברקת באמת עשתה לנו פה איזשהו ספוילר, לקראת סיום התוכנית בעצם, איזשהו סיכום קצר כזה, קודם כל אני אגיד תודה, לאלונה, יניב וברקת, על הסיפורים מהשטח, על ההשראה, שכל אחד מהם בעצם מביא זווית אחרת למסע של עצמאות מקצועית, יחד עם הקשיים והחששות, כמו באמת ששמענו מהם. מהשיחות איתם ברור שהעצמאות היא הרבה מעבר למעמד תעסוקתי, בחירה בחיים של משמעות, של שליטה, של צמיחה, ולצד כל אלו, גם אחריות משפטית, כלכלית ואישית. הסיפורים ששמענו כאן, הם אולי תזכורת שהדרך לא תמיד פשוטה, אבל היא בהחלט שווה כל צעד. אז שוב תודה רבה לכם שהייתם איתנו ושהערתם את הדרך למי שחושב בכלל לצעוד במסלול הזה. אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, וכמו כל תוכנית, אנחנו תמיד מסיימים עם טיפים משפטיים. אני אוהבת לסיים ככה את התוכניות. עם טיפים משפטיים למאזינים. לפני יציאה לעצמאות מקצועית. אז איך אנחנו מתכוננים נכון מבחינה משפטית לפני שיוצאים לדרך עצמאית? הנה כמה טיפים שכדאי ובהחלט חשוב לאמץ ולהכיר. אז דיברנו ככה הרבה פעמים והעליתי את הנושא הזה על פתיחת תיק. אנחנו צריכים לפתוח את זה בצורה מסודרת, אנחנו מתחילים לעבוד כעצמאים, אנחנו צריכים לפתוח תיק ברשויות שמס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, כמו שברקת כאן אמרה, כדאי להתייעץ עם רואה חשבון כדי לבחור נכון. כל אפשרות מתאימה למצב אחר, ופתיחה לא נכונה מובילה בדרך כלל לכנסות, ותאמינו לי, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם. הסכמים, כמו שאלונה ציינה, ואגב, זה לא היה מתוזמן, כן? תמיד, אבל תמיד לעבוד עם חוזים. החוזה צריך להגדיר את מהות השירותים, את תנאי התשלום, מועדים, אחריות, מה קורה במקרה של מחלוקת או ביטול עבודה. חוזה טוב מגן עליכם, לא רק שיש בעיות, אלא גם מונע בעיות מראש. שמירה על זכויות יוצרים וסודות מסחריים, אם אתם יוצרי תוכן, עיצובים, רעיונות, מפתחים מוצר ייחודי, כדאי להגן על הזכויות שלכם. ביטוח מקצועי, לא משנה באיזה תחום אתם, כל עצמי חשוף לתביעות, כדאי לבדוק אם ניתן לרכוש ביטוח אחריות מקצועית שיגן עליכם, אם לקוח מחליט לתבוע אתכם. עצמאות אומרת גם גביית כספים, חשוב להוציא חשבוניות מס או קבלות כחוק, לתעד כל עסקה, לעבוד בצורה מסודרת כדי למנוע בעיות בגבייה או בעתיד מול מס הכנסה. לפעמים כדאי להגביל את האחריות שלכם בחוזה. לקבוע, למשל, שהפיצוי בגין איזשהו נזק לא יעלה על סכום מסוים, או שהאחריות שלכם תוגבל לסוגי נזקים מסוימים בלבד. ואז אתם בעצם מגבילים את ההוצאה המשפטית שלכם. וכמובן, ליווי משפטי. גם אחרי ההקמה מומלץ להישאר בקשר עם עורך דין שמלווה עסקים, כדי להתייעץ מדי פעם על חוזים, תנאי עבודה, דרישות רגולציה שמשתנות, או בעיות שעולות בעבודה השוטפת היומיומית. אז בקיצור, להיות עצמאי זה לא רק להפעיל עסק, זה לדעת גם להגן על עצמכם משפטית. תכנון נכון, חוזים מסודרים וביטוחים מתאימים יכולים לעשות את ההבדל בין עצמאות בטוחה לבין התמודדות עם סיכונים מיותרים. ובסיום התוכנית המיוחדת הזו, חשוב לעצור לרגע ולחבר את כל הקצוות, האישי, המקצועי והלאומי. יום העצמאות הוא לא רק חג של דגלים וזיקוקים, אלא הזדמנות אמיתית לחשוב על משמעותה של עצמאות. עבור המדינה זו היכולת לנהל את גורלה. עבור החללים שנפלו, אלו שהגנו בגופם על אותה עצמאות, ועבור העצמאים שבחרו לעמוד על הרגליים בזכות עצמם, זו החלטה יומיומית לקחת אחריות, לצעוד לבד ולהאמין בדרך. דרך שמלאה ביוזמה, גם אומץ, וגם בצורך בהגנות משפטיות שהן נכונות. עצמאות מכל סוג איננה רק חופש, היא גם מחויבות. מחויבות לבנות בסיס יציב, לחתום על חוזים שמכירים בזכויות, לשלם מיסים כחוק, להחזיק בביטוחים שמתאימים לנו, ובעיקר להבין שלא מספיק רק לרצות להצליח. צריך לדעת גם איך לשמור על ההצלחה. ביום שבו אנחנו זוכרים את אלה שאינם איתנו, ומיד לאחר מכן חוגגים את האפשרות להיות חופשיים, אנחנו מזכירים לעצמנו שכל עצמאות, אישית או לאומית, נשענת על יסודות חזקים של ערכים, אחריות וחזון. מאחלת לכם, המאזינים היקרים, שתדעו לגדול, לחלום, לבנות ולהיות חופשיים באמת. תודה שהזנתם לנו, תודה לרדיו סער. אני הייתי עורכת עדי לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי. במהלך החג נעצר תושב חברון, עבד רחמן רג'בי. כתבנו איתי בלומטל מוסר כי המחבל תכנן לבצע בזמן הקרוב פיגוע נגד אזרחים ישראלים. הוא נלקח לחקירה. חשד להצתת דירה בירושלים. שבעה בני אדם נפגעו הלילה קל משאיפת אשן בשריפה בדירת מגורים בשכונת גילו. אחת הנפגעות היא שוטרת שפעלה במקום. לוחמי אש קיבו את הדלקה. כתבתנו עוברת פלמן מוסרת כי לבעל הדירה עבר פלילי. המשטרה וחוקרי שריפות אוספים ממצאים וראיות בזירה. הקמת המאחז של המתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת עופר כסיף מחדש אומר כי מדובר בדפוס פעולה זהה לזה הנהוג בגדה.
4: חבורה של קטינים, 10-20 או פחות, מתקבצים מסביב ומקובצים מסביב לאדם בוגר אחד שמוביל אותם לפלוש ולהשתלט על אדמות פלסטיניות כדי להציק, להטריד, להתאמר בבעלי האדמות הפלסטינים, בשלב מסוים להתחיל בפעולות טרור נגדם ולהוביל לכך שהם יאלצו לברוח. אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
3: חבר הוועד העממי עורך הדין חוסיין מנה אומר כי הקמת המאחז במג'דל קורום היא עבירה על החוק וקורא לרשויות החוק לפנותו בלי דיחוי. הוא הזהיר כי הרוחות ביישוב סוערות והמצב עלול לצאת משליטה. השניים שוחחו עם כתבנו ערן זינגר. ניו זילנד מודאגת מן ההסלמה באלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מהרחבת ההתנחלויות ומן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. בשיחה שקיים שר החוץ הניו זילנדי, וינסטון פיטרס עם עמיתו גדעון סער, שב פיטרס והדגיש כי ארצות תומכת בזכותה של ישראל לביטחון, ובה בעת דוגלת בפתרון שתי המדינות. שר החוץ סער אמר לעמיתו מניו זילנד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את הטרור ומשלמת קצבאות קבועות למחבלים ולבני משפחותיהם. כמו כן, נמשכת ההסתה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל במערכת החינוך הפלסטינית, בתקשורת ובמסגדים. סער הודה לפיטרס על החלטתה של ממשלת ניו זילנד להגביר את פעילות החינוך בנושא השואה כדי להיאבק באנטישמיות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי צהל ירה אש תותחים אל היישובים דוחה, כפר אומן ועל יתרר. קודם לכן דווח כי חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי. כך מסר כשבנו שמעון מג'אן. חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי נדים אל ג'ומייל קורא לממשלה בבירות לקבל החלטה אמיצה ולחתום על הסכם שלום עם ישראל.
5: السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا السلام قرار لابد منه.
3: השלום אינו כניעה ואינו בגדר טבו. השלום הוא החלטה מחויבת המציאות, הדגיש הציר הלבנוני הנוצרי בנאום שנשא הלילה במלאת 44 שנים להתנקשות בנשיא לבנון בשיר אל ג'ומייל. הוא ציין כי שלום עם ישראל ישרת גם את האינטרס של השיעים בדרום לבנון. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל וואטן מדווח כי המפגש הבא בין שגרירת לבנון בארצות הברית לעמיתה הישראלי ייוחד להערכת מצב ולדיון בסוגיות המקשות על פריצת דרך במסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי השניים צפויים להיפגש במשרד החוץ בוושינגטון בשבוע הבא.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי בטל?
8: מי זה, מה אתה רוצה?
7: זו גל גדות.
6: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עד יום רביעי חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: חייב רק להתעקש שם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי. במהלך החג נעצר תושב חברון עבד רחמן רג'בי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל תכנן לבצע בזמן הקרוב פיגוע נגד אזרחים ישראלים. הוא נלקח לחקירה. תושב בית שמש, ליאלי פרגן בן 26, מואשם שרצח בדקירות סכין את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 וניסה לרצוח את בן דודו בן 4 שנפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים ונאמר בו כי אי פרגן דקר את השניים בחודש שעבר בעת ששיחקו בברכה בחצר בית בבית שמש. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון באו לדיון בבית המשפט ולאחר מכן מסרו הצהרה על התקשורת.
5: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי, לא יהיה מתעלל גם במשפחה כי זה פגע בהמון המון אנשים.
6: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות באמת, שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני והנפש שלי, אני על סף התמוטטות.
4: מעשי הרצח בחברה הערבית. אחד משלושת הנרצחים בבקר לרביה, שגופותיהם החרוכות נמצאו שלשום במכונית שעולתה באש בשטח פתוח, הוא יחיה בסימי. אביו עלה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחות והמשטרה עדיין אינן יודעות מה היה הרקע לרצח. הוא גינה בחריפות את שריפת הגופות.
7: הרקתם אותם, חיסלתם אותם. לפחות תשאירו לנו את הגופות. עשו לנו לפחות כבוד. לפחות זה לא תיעדים שלי. להגיד בשלום.
8: יש לך מושג מי זה היה יכול להיות או על איזה רקע או מה קרה שם?
7: לא, אתה לא יכול לדעת. בקיים כאלה, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אני יחיה דווקא בתקופה האחרונה התחיל כאילו לצאת מכל הסיפורים האלה. כאילו מה זה סיפור? כאילו זה להתרחק מכל השטויות.
8: למשטרה יש איזושהי הערכה?
7: לא, אין להם, אין להם.
4: שלושת הנרצחים בבקר לרביה הם יזן עודה בן 16, אחיו קאסם עודה בן 20, ובן דודם יחיה בסימי בן 22. ועוד מהאלימות המשתוללת בחברה הערבית, בעקבות קטטה בג'יסר א-זרקא, רדף אתמול אדם חמוש אחר תלמיד תיכון בן 17 וירה באוויר. התלמיד לא נפגע ונמלט אל אחד מבתי הספר ביישוב. כתבתנו עולה אלקלעי מוסרת כי נעצרו שלושה חשודים במעורבות בקטטה. בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ מההתמודדות בבחירות. הרשימה המשותפת אומרת כי שום ניסיון להשתיק אותה לא יצלח. כאשר ינסו לפסול אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ, נכתב בהודעתה. כתבתנו ירה שפירה מוסרת כי הרשימה המשותפת מציינת שנתניהו יודע שהוא עומד להפסיד בבחירות, ולכן אינו בוחל בשום אמצעי כדי למנוע זאת. לדבריה, ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' אינה חרדה רק מעובדן השלטון, אלא גם מחזון של הרשימה המשותפת, ערבים ויהודים החיים יחד בשוויון. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מחדש בבחירות לכנסת.
9: ב-2019 אמרו שהראיות נגד כסיף לא מספיקות, מאז הוא לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. כסיף מכשיר פגיעה בחיילי צה"ל, קורא להם לסרב פקודות, מכנה את מי שנלחם בהם לוחמי חופש ותומך בהליכים בינלאומיים נגד מדינת ישראל. והבעיה היא לא התבטאות מקרית, זאת שיטת העבודה שלו. הגיע הזמן להציב לו גבול.
4: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לחטפתנו דקלה אהרון.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
11: היי בטל?
12: מי זה, מה אתה רוצה?
11: זו גל גדות.
10: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנקת.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
11: בר, בר, בר, בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
0: אה, זה לא היה ברור?
11: לא.
0: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
12: שלום, שלום.
11: פתיח והתחלנו.
0: פתיח והתחלנו.
13: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
12: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
13: המאה ה-21, בסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? בריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
11: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
13: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
0: היי ניה.
12: היי בר.
0: היי פריאל.
11: היי בר. היי ניה.
12: שלום.
0: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
12: כיף שהזדמנת.
0: כן, ואנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס ל... עולם חדש.
11: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
0: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
11: כן, כן.
0: אז כן.
11: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
12: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
0: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
12: אני מחייכת ומנהנת,
0: כי מאיפה להתחיל?
12: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
0: וואי, מגניב.
12: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
0: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
12: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
0: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז
12: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
0: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
12: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
0: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
12: לא, לא, לקחתי את זה, לקחתי את זה, שכולנו חייכנו והנהנו בקום.
11: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
0: איך לא נראה מטומטמים?
11: בדיוק, נכון. מול ניה. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז זה ממש ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זה הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
12: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיוונים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, כי מה זה התנועות הזזות האלה? זה בעצם להקים משהו לחיים. ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי, שזה בעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
0: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
12: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי כשהתחלתי במחקר הזה היה, מה קורה בעולם שלנו שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
0: מעניין.
12: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
11: מעניין.
12: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
11: מעניין.
12: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
0: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה איך אומרים, פרוב גששית?
11: כן, שור.
0: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית, אתה יודע על מה אני אומר?
11: כן, כן, כן.
0: כאילו,
11: כן.
0: אתה מסתכל עליי כזה, לא, בא, לא, לא, תפסיקי.
11: לא, לא, חלילה, בא, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
0: אז כאילו, גם, נכון, זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה
12: כן,
0: ש...
12: כן, כן, לגמרי,
0: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום, זה...
12: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, photography for non-humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד תקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזה מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד הם קהלים לתמונות שהם לא אנושיים. כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה. אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר כן. הזה.
0: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. קנה לגמרי קומיקס.
11: נכון.
0: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
12: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג האומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים, מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר, מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט, במקרה הזה זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
0: חמוד.
12: זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
0: כן.
12: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
0: פחות בקטע של החלפה, כאילו,
12: כן,
0: הרובוט
12: כן,
0: יחליפו
12: כן.
0: אותנו.
12: אני לא חושבת שאנחנו שם.
0: כן.
12: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
0: נכון.
12: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
0: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
12: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש, אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
11: אני מסכים ב-100%, זה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
0: לגמרי, מין המשכיות כזאת, כן. שהיא בין לבין.
11: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עשה קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז לצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
0: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של נכון. איך אנחנו בעצם... מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז יש כל מיני טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון, קצת המחוגה זזה.
11: כן, הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
12: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, רך לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
11: כן.
12: שזה בדיוק אותו דבר.
11: כן, כן,
12: אוקיי?
11: כן.
12: זאת אומרת, התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
11: כן.
12: גם באנימציה.
0: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
12: בדיוק, בדיוק.
0: כן.
12: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, לא רציתי להגיד כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
0: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו... על ציורים.
12: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
0: Okay.
12: זאת אומרת, צילמו מישהי.
0: וואלה.
12: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את, את הריאליזם של התנועות שלה. ודיזני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיזני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
11: כן.
12: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
0: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
12: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
0: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
12: כן.
0: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
11: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
0: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד.
12: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
0: מעולה, אנחנו מקשיבים.
12: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
0: כן.
12: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס. פתאום
0: אפשר לחקור את זה, כי זה...
12: בדיוק, פתאום זה רציני.
0: זה כן.
12: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
0: מסכימה.
12: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, וגם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
0: לא רק בארץ, את אומרת.
12: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אוכלה שבדקתי, יצאה לי 51 מיליון ומשהו hits.
11: וואו.
12: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
0: והנגשה
12: של המידע
0: גם,
12: והנגשה,
0: כן.
12: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד. ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. Mm-hmm. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, זה Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. Mm-hmm. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
0: כן.
12: ושלישית, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון ממש בקלות. ויש לי סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים, ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים, זה בעצם אנימציה. Mm. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
0: אני מרותקת.
11: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
12: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
11: כן.
12: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להיראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להיראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm. למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
11: כן. Mm-hmm.

0: את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר, איך אני אומרת, כאילו של השתתפות, כאילו, נכון?
1: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה, אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד. זאת אומרת, האנימציה מנחיכה את הקוד. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי.
0: כן.
1: גם כי זה, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות, על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה. זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
0: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
1: יפה, יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר האנימציה הייתה פרשנית, כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
0: כן.
1: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
0: זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
1: לא, מה שאני זוכרת, אני שמחה שמה שנשאר. Serious Games זה בעצם תחום של משחקים שהם לא למטרות בידור. זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות. והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לתוכו תכנים שונים. וזה גם עוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
2: זה ממש מעניין, אני, את יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה

0: contract with God, כאיזה שני נקודות זמן שבהן משהו קרה באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על מה, 2008 כזה?
1: אז ולסים בשיר היה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות, בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
2: ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כי לא היה לך מספיק.
1: למה לסיים את זה בדיוק? אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. The Society for Animation Studies, וזה היה הרגע מכונן. I have found my people.
2: כן, אני לא לבד.
1: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה, אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80, אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות, בכלל, כל המקום הנשי, בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ אפקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת את הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אמנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
2: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
1: זה הדברים שאנחנו זוכרים, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
2: נכון.
1: אוקיי? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם, והנה אנחנו.
0: אז דעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק איזשהו משהו, אמרת, מצאתי את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך לא יודע איך לקרוא לזה קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
2: אוי, אל תנמיך את עצמך.
0: לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר.
1: כן, לפרק
2: אחר, האם פריאלי יעשה בסוף דוקטורט?
0: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו. וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשערכנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים. זה היה כאילו, זהו, מצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף בבן גוריון לפחות.
1: Who are you calling an odd duck?
0: it's a term of endearment, trust me.
1: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג, ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה, זה בא במדע, זה בא ב... אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה, ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים, אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס, שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
0: מעניין.
1: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם, ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד, בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
0: כן.
1: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי, כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג, עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור, עד ליאור נכון. סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שנמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
2: אבל גם משתמשים בהומור.
1: בדיוק, אבל, בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזו חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין... אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
2: האמת שכן.
1: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה
2: להגיד. שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
0: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
2: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
0: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
2: כבר דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את ה... האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם. נכנס.
1: לא, גיימינג זה לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. וממש איזו שיחה ביניהם. שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
2: זה
0: השבירת קיר, כן. זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת, כאילו, לקחת את זה לשני כיוונים. הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
1: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
0: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של, נגיד, קומיקס. אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
2: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
0: הבנתי.
2: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
0: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
1: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
0: כן.
1: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
2: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
1: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהן, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
0: מעניין.
1: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה פאן קולצ'ר. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
0: מעניין.
1: שווה ללכת להגדרות.
2: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
1: לכי,
2: כן.
1: רוצי.
2: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
0: לא.
2: אוקיי.

0: אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
1: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
0: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
2: מגניב.
0: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
1: נחמד, שווה?
0: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
1: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
0: לא, לא, נכון, נכון.
1: זה יכול להיות אינטראקטיבי. אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time. כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? על תוכן מסוים, על דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, אוקיי? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
0: מגניב.
2: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסימה, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
1: לא.
2: אז לא, עכשיו...
1: Sounds ominous.
2: בדיוק, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
0: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
2: די, מה כתב, מה כתב, מה כתב, נו?
0: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
2: יו!
0: כן, כן, משהו דומה?
2: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו? כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
0: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
2: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
0: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
2: כן, זה נכון, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה כלימודי,
0: כן. או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, אם יש כזה, אפשר לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
1: בעולם אידיאלי.
0: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
1: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California. ושם זה היה כנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד. זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף. מלא, אוקיי?
0: נכנסת לך כזה, נעים נצוצו.
1: Do you want to be the Hugh Hefner scholar, אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה, אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, טדדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כששואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר. אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects.
2: נכון.
1: בסדר?
2: נכון.
1: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
1: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הקישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים. ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו' וכו', אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו, בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הקישורים, אוקיי?
2: כן.
1: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
2: כן.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הוארך עד החלטה אחרת מעצרו של ילי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש בחודש שעבר. יפרגן עדיין נתון לבדיקה פסיכיאטרית, ושופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלעד פרסקי קבע כי חוות הדעת הפסיכיאטרית תוצג לבית המשפט בתוך 10 ימים לכל המאוחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי יפרגן, בן 26, מורשם שרצח את הלל בן 7 בדקירות סכין, בית ששיחק עם בן דודו בברכה בחצר בית בבית שמש. בן הדוד, בן 4, נפצע בינוני. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון, באו הבוקר לבית המשפט עם הגשת כתב האישום, ולאחר מכן מסרו הצהרה לתקשורת.
7: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי. לא יהיה מתעלל גם במשפחה, כי זה פגע בהמון המון אנשים.
8: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת, שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני, והנפש שלי, אני על סף התמוטטות.
6: בחדרה דקר אדם בסכין את חברתו בת 18 ופצע אותה פצעים קלים. כתבתנו אול אלקלי מוסרת כי צוות מדה פינה אותה לבית החולים הלל יפה. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נאזה, המפיץ עלילת דם ומכפיש את חיילי צהל בעולם. זו הקואליציה של אייזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של אבס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. על רקע בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ, מתן כהנה ממפלגת ישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יתמוך בכל החלטה של הוועדה. בריאיון לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין, העריך כהנה כי רם לא תוכל להסכים לקווי היסוד של קואליציה בראשות אייזנקוט.
9: מערכת הבחירות המרכזית תחליט אם הם יכולים לרוץ או לא יכולים לרוץ, והספינים האלה של הליכוד זה פשוט ספין, הרי הם אלה שהכשירו אותם, הם אלה שהצביעו בעד שהם ירוצו. אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה שמבוססת, שיהיו שותפים אליה רק מי שיסכים לשלושת העקרונות שלנו, שהם מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת עצמאות ושירות לכל. ככל הנראה כרגע אני לא רואה שרם באזור חיוג הזה.
6: מקורות ברצועת עזה מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לא צוינו מספר הנפגעים וחומרת פגיעתם. איראן מכחישה את הדיווחים על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש ומגדירה אותם סחריר, ספין תקשורתי וחלק ממלחמת העמולה האמריקנית. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בטהרן כי כבר לפני כמה שנים העלה הממשל האמריקני טענות על עבודות בנייה בהר המקוש. לדבריו, האמריקנים טוענים כבר 30 שנה שאיראן חותרת לפתח נשק גרעיני, אך אפילו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, המוטה לטענתו נגד איראן, מעולם לא האשימה את המשטר בטהרן שהפר את התחייבויותיו. כשובנו רם ברנדס מציין כי לפני כמה ימים אמר מנהל הסוכנות רפאל גרוסי שצילומי לוויין מלמדים על פעילות בהר המקוש. הוא הדגיש כי רק ביקורת של פקחים בינלאומיים תאפשר לקבוע מה אופי הפעילות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
10: היי בטל?
11: מי זה, מה אתה רוצה?
10: זו גל גדות.
5: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: Oh, man. Why'd I have to drink so much, huh?

האזנתם לשעה של מוסיקה לא עזית עדכנית. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן ורעיון עם הנומרולוגית איריס אשרף. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. שר התרבות מיקי זוהר אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בסרט נבזי המעלה חשד לבגידה. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום ציין השר זוהר כי ביקש ממנכ״ל משרד הפנים וממנכ״ל רשות האוכלוסין לברר אם אפשר לשלול משני יוצריו של הסרט את האזרחות הישראלית.
4: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצה"ל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינה ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
3: יושב הראש לשעבר של מועצת הקולנוע, שמעון אלקבץ, ששחל את ביתו סיוון בטבח 7 באוקטובר, אמר במשדר כי פנה אל הרמטכ"ל ואל ראש אגף המודיעין בדרישה לברר מי הם החיילים שהעידו בעילום שם בסרט נזה.
5: במקום לבוא בפנים גלויות ולדבר ולהגיד, אני לא מוכן להיות חתום על דבר כזה, נגיד עשית את מה שעשית, תבוא בפנים גלויות ותגיד, אי אפשר להתחבא מאחורי מסכות, תחת סמיכות שחורות, עם עיוות של קול. אתה ראש אמן, האלוף שלומי בינטר, בבקשה תחקור מי אלה האנשים. אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק.
3: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ראש הממשלה נתניהו ואחרים בממשלתו פועלים ליצור נרטיב שקרי בדבר בגידה מבפנים שהובילה לטבח 7 באוקטובר כדי להסיר מעליהם את האחריות למחדל.
6: והשקר המתואב הזה הוא בעיניי אלבון לא אישי רק לי, אלא לכל מי שבשבעה באוקטובר בלי שום קשר לשיוך פוליטי ירד לדרום, הציל חיים, נלחם על ביטחון ישראל, לעתים שילם בחייו, כאשר ממשלת ישראל שאחראית על המחדל הזה למעשה מתנערת מאחריות. ובגלל שהיא מתנערת מאחריות, מפיצה תיאוריות קונספירציה ומסרבת להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק.
3: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נזה, המפיץ עלילות דם ומכפיש את חיילי צה"ל בעולם. זו הקואליציה של אייזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של הבאס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. דיווחים מעזה על תקיפה נוספת של חיל האוויר ליד המטה של הוועדה המצרית במרכז הרצועה. על פי הדיווחים, כמה בני אדם נפצעו, מקצתם במצב קשה. קודם לכן נמסר כי לפחות 5 עזתים נפגעו בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו שמעון מיג'אן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
8: היי, בטל?
9: מי זה? מה אתה רוצה?
8: זו גל גדות.
7: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
13: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, רדיו השוויוני, ניתן להזין לנו על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית. זאת אומרת, שלום גם למאזיננו בחול, שלום למאזיננו בארץ, ולבעלי טלפונים כשרים, כמובן שאתם יודעים איך למצוא אותנו. אנחנו שמחים שאתם איתנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי האגדי שלנו, וכמידי רביעי אני מביאה לכם ככה את הסיפורים הפיקנטיים המיוחדים, המעניינים, אבל היום אנחנו מבקשים להיכנס קצת לעולם מסתורי, אבל הוא גם מאוד מאוד מסקרן, עולם המספרים. אם תאריך הלידה, תראו, אם תאריך הלידה שלנו יכול לספר לנו על מי שאנחנו, על החוזקות שלנו, על האתגרים ואפילו הדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, את זה איריס תכף תסביר לנו כיצד, איריס אסרף היא נומרולוגית, אנחנו תכף ניתן לה להציג את עצמה, והיא תעשה לנו קצת סדר בעולם הזה, כן, בעולם אני הייתי קוראת לו אפילו הרוחני הזה של הנומרולוגיה, היא תנסה לקחת אותנו למסע בין המספרים, לגלות מה הם יכולים, לספר לנו מה הם יכולים לגלות על עצמנו. יהיו כאלה שממש יופתעו כמה זה יכול לגלות להם, ויהיו כאלה שפשוט ייקחו את זה למקום שלהם והתקדמו עם זה אולי לאן שהם צריכים או היו רוצים, או שהם לוקחים מזה השראה או הכוונה. שלום לך איריס.
1: שלום.
0: אנחנו שמחים שאת איתנו.
1: מתרגשת להיות פה.
0: טוב, אני מבינה את זה, אבל אני באמת רוצה שככה את תהיה איתנו בנושא הזה של נומרולוגיה, אבל לפני, אני רוצה לספרי לנו קצת על עצמך, כי את יודעת, לפעמים נומרולוגיה, יש כאלה שאומרים, מה, נומרולוגיה זה לא, אבל נומרולוגיה זה תחום מאוד חשוב, והרבה מאוד אנשים פונים לייעוץ נומרולוגי. אז אני רוצה שספרי לנו קצת על עצמך, ואיך הגעת לנומרולוגיה בקצרה, ואז נצלול לתוך ה...
1: אוקיי, אז אני היום מלווה נשים לחיבור לרצון הנשמה שלהם, על מנת שבאמת באמת חשוב מאוד מאוד לדייק את החיים שלנו, לדעת לאן אנחנו פונים, מה נכון לי, מה לא נכון לי, איך אומרים, בריאת העולם נבראה בתכנון ומחשבה, ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו אם אני פועלת נכון בדרך החיים שלי. לנומרולוגיה הגעתי אחרי ש 26 שנה הייתי מורה, התארים שלי זה מקרא ויהדות, האמת שתמיד הייתי גם מחוברת לשם, זה לא שזה משהו שצץ פתאום, בכל זאת אני נכדה לסבא שהוא קבליסט, צדיק בני דורנו, שהייתי אצלו הרבה בצריף ולקחתי ממנו המון, וכשחוויתי משבר לא פשוט בעבודה, משבר שממש הרגשתי כמו זעזוע, אז זה היה בשבילי זעזוע, היום אני קוראת לזה קריאה מהיקום.
0: יש לזה שם, אני חושבת, למה שעברת, אני חושבת שזה התאמרות. אני לא ידעתי שמדובר בהתאמרות, עד שגם אני לא קראתי ספר של פסיכולוג תעשייתי, משפטי.
1: הרגשתי כאילו האשמות שלא נוגעות אליי, לא קשורות אליי, ואיכשהו זה כמו הלאום כזה, כי אנשים שומעים ומיד מאמינים למה שהם שומעים, והיה לי קשה לרוץ ולהצדיק את עצמי, גם לא הרגשתי נכון לעשות את זה, ופשוט העדפתי להתכנס בתוך עצמי, מה שלא עשה לי טוב. ואתם יודעים, כמו שאתם יודעים, מצב רגשי, גוף ונפש מאוד מאוד מחוברים.
0: אחד הם.
1: חד משמעית. וכשהנפש פגועה, פצועה, הגוף מגיב. ושם אני מוצאת את עצמי מחלות שלא מראות לי עתיד מזהיר. שמחלות כרוניות.
0: אז אפשר בוודאות לומר, מי שלא מרגיש נוח במקום העבודה שלו ועובר, אני לא יודעת, אני לא אקרא לזה התעללויות, התאמרויות כאלה, שפשוט לא יישאר שם כדי לא להגיע למצב...
1: חד משמעית, חד משמעית, כשהגוף שלנו מעוטט, ובמיוחד שאתה יודע את ההקשר, ואתה יודע שזה כתוצאה מזה שאתה קם בבוקר ואתה כבר לא יכול ללכת לעבודה, השיקולים האלה של פנסיה, לא פנסיה, כמה כסף, לבריאות אין מחיר.
0: נכון.
1: אף אחד לא יכול להחזיר אותה, אף אחד לא יכול לשלם לכם על זה. גם פיצויים שתקבלו להילחם עליהם, אתם נהיים יותר חולים. פשוט לקום. פשוט לקום, לעשות את הצעד, להרים את הראש למעלה, לדעת שהבחירה היא בידיים שלכם. ואפרופו זה מה שאני אדבר על השנה החדשה הזו שהולכת להיכנס בפתח, לעשות את הבחירה מחדש, להוביל את החיים שלי למקום אחר. ופשוט תוך כדי שאני מתכננת את הפרישה שלי, אני מתחילה ללמוד דברים נוספים. כשאני אומרת דברים נוספים, איכשהו זה מתקשר לעבר שלי, שתמיד רציתי להיות מטפלת, ולכן למדתי עבודה סוציאלית, ופתאום אני מוצאת עצמי עוד הפעם, הולכת ולומדת. אחד הכלים שלמדתי זה...
0: את גם מאסטר ב-NLP.
1: כן, בדיוק.
0: ואת גם מנחת
1: חוסן.
0: קבוצות, יוגה.
1: יוגה צחוק, אני מנחה באחדות עכשיו. אני מתנדבת גם, שההתנדבות מבחינתי היא על התת מבלי לקבל.
0: זה ערך, זה ערך, להתנדב זה לקבל.
1: זה לא רק הערך, זה ממלא. זה ממלא את הלב והנשמה ברמות אחרות שאי אפשר אפילו לתאר אותם. ואני מתנדבת בשני מקומות שקמו אחרי השביעי לאוקטובר, שזה אחדות עכשיו ואחיות לחוסן, אחיות לברזל, וזה סיפוק שאין כדוגמתו. זה מרפא לנשמה, זה ממש. היוגה צחוק, שהצחוק הוא תרופה לכל דבר, זה בכלל מרפא לנשמה.
0: אז תקשיבי, אני חושבת שעשו לך רק טוב שהתאמרו בך, אז לא ידעת את זה. היום
1: אני רואה בזה כמשהו שדחף אותי לעשות את השינוי,
0: כן,
1: שהוא לא בגללם. האנשים מסביב היו השליחים, ואין לי תלונות אליהם, ואני במחילה לכולם, ובהבנה לכולם. פשוט הבנתי שזה קריאה מהיקום. אפילו בניתי את הנומרו יוגה, שזה שילבתי נומרולוגיה ויוגה צחוק ביחד, ואני עושה הרבה נשים כאלה, וזה מטורף, כי איך אני אומרת, לצחוק את המספרים שלך, לא רק לצחוק את הדרך לייעוד שלך, אלא ממש ליהנות ממה שאני עושה, אבל בצורה מתוכננת, בצורה מחושבת, כי כשאני יודע מה נכון לי, כשאני יודע לאן אני צועד, זה נותן לי איזושהי שאיפה. גם ככה אני משלבת את זה בחדר טיפולים שלי.
0: תראי איריס, אם היית, אני אשאל אותך, אם היית, אז זאת אומרת, מסיימת מקום עבודה שהוא, בואי נגיד בלשון המתה, מתאמר, והיית, היית כבר נומרולוגית אז? כי אז היית יכולה לראות על פי תאריך הלידה שלך, לחשב ולהבין שזה לא המקום שלך.
1: שאלה מעולה. לא, אני מקווה שענבל לוי ששומעת אותי, זאת שלימדה אותי נומרולוגיה. אמא של הנומרולוגיות אנחנו קוראות לה, אני מקווה מאוד מאוד שהיא מקשיבה. אצלה הלכתי ללמוד הנומרולוגיה, והייתי בשנה אישית 5. שנה אישית מאוד מכוון, שנה אישית 5 זה שנה של שינויים. ושמה כבר הרגשתי, ועכשיו פתאום אני הבנתי שכשאני מרגישה צורך לשינוי, זה כנראה משהו באמת מהאנרגיה, לא סתם. ואת הפרישה שלי זה הייתה שנה אישית 1 של התחלות חדשות, זה כאילו הכל היה מסוכרן. עכשיו גם כשאדם הולך מסוכרן עם השנים האישיות שלו, הוא בסוף באמת מבריא את עצמו. אני אומרת לכם, אני הבראתי את עצמי ברמה שאפילו המימדים בבדיקות הדם ירדו. זאת אומרת, היה שיפור ממש פיזי. ככל שעשיתי עבודה נפשית, ככה שיפור.
0: אבל זה מרגיש לי כאילו אנחנו חושבים שאנחנו מחליטים על גורלנו, אולי זה נשמע כזה בומבסי, גבוה מדי, אבל מסתבר שלא.
1: זה לא שזה קובע את הגורל שלנו, את הגורל שלנו אנחנו קובעים. אנחנו מהבאים.
0: הרשות נתונה, אני מבינה את זה. אבל יש איזה שהם מהלכים שאנחנו עוברים ואין לנו שליטה עליהם. כדי להגיע לאן? לייעוד שלנו?
1: אין לנו שליטה על דברים שהם לא בשליטתנו. אבל יש לנו שליטה על האנרגיה שמנהלת אותנו. כי כשאני באה אליה מתוך מודעות ואני יודעת שהצורך שלי בשינוי, או כשאני בשנה אישית 5, או כשאני בחשבונות נפש ואני בשנה אישית 7, אז אני כן יודעת, למשל אם אני בשנה אישית 7, ואני יודעת שהראש שלי מתחיל לחשוב, והמון תהיות, והמון להרגיע את עצמי, ולומר, אני יודעת שאני בשנה אישית, אני צריכה לשבת, לעשות רגע, מה עוד עליי לתקן, מה עבד לי שנה שעברה, מה לא עבד לי בשנים הקודמות, ומה שעבד לי אני אשמר, מה שלא עבד לי אני צריכה לחשוב איך אני מתקנת, איך אני משפרת.
0: אבל מה שאת מספרת זאת גדלות נפש שלך, לא כולם מבינים את זה ולא כולם יכולים להגיע לזה, ולכן הם בעצם מגיעים להכוונה נומרולוגית.
1: מעולה.
0: ואז אני רוצה, תראי, אני באמת רוצה לבוא אותך, להתחיל מהבסיס. מה באמת אפשר ללמוד על בן אדם מתאריך הלידה שלו? זאת אומרת, אני לפעמים זורקת, שואלים אותי תאריך לידה, אני נותנת, אני אפילו לא מודעת.
1: אז אני אומר,
0: איך נדע אם אנחנו לא מודעים?
1: לגמרי. אני אומרת שאנשים הולכים לטיפול בלי נומרולוגיה, אז מנסים לפעמים לעזור להם לעשות שינוי, ולפעמים זה שינוי בתוך האנרגיות שלהם, וזה אף פעם לא יצליח. בקליניקה אני עושה הבחנה בין אנרגיות מולדות, שהן בעצם מתוך הנומרולוגיה, שאדם צריך להיות מודע אליהם וללמוד לנהל אותם, לבין אמונות שהוא רכש, ושם זה כבר NLP וזה תחום אחר. ברגע שיש לי תאריך לידה, ודרך אגב אנחנו יהודים, אז יש לנו עברי ולועזי, ולכן מאוד חשוב לראות את המכלול, אני צריכה לקחת את התאריך לידה שלי, לראות מה היום לידה שלי, כי הוא מעיד למשל על המקצוע שאני יכולה לעסוק בו. חודש לידה, שיכול להמיד אותי על איזה מצבי לחץ, איך אני מתמודד במצבי לחץ. סך תאריך הלידה שלנו, שזה הייעוד שלנו. יש לנו את שם המשפחה, ואז יש לנו שאיפה, יש לנו פסגות, יש לנו אתגרים, יש שנה אישית, יש כל כך הרבה פרמטרים שאנחנו בודקים, כדי לראות איכן הבן אדם נמצא. עכשיו, אני חייבת גם לומר, אנחנו לא מדברים על נבואה עתידית, אנחנו מדברים על פוטנציאל, על אנרגיה שקיימת בן אדם. זאת אומרת, אם מגיעה אל האישה, ואני אומרת לה, תקשיבי.
0: זאת אומרת, זה יכול גם לא להתקיים. אם זה פוטנציאל, זה יכול להיות כן או לא.
1: חד משמעית.
0: זה תלוי מאוד בנו.
1: זה גם תלוי מאוד מאוד בסוף בבחירה של האדם, לאיזה כיוון שהמספרים שלו הולך. כי לכל מספר יש את הצד החיובי ואת הצד השלילי. והמספרים לא מושפעים רק מהאנרגיה, מושפעים גם מהסביבה האקולוגית שגדלת בה. לכן שני אנשים אותו תאריך לידה, אבל סביבה אקולוגית שונה, יכול להיות שבכל אחד מהם, אחד היה בסביבה אקולוגית שהעצימה אותו, ואז תראה אותו כן מקשים את המספרים שלו, והשני, תמיד הדימוי עצמי שלו מאוד נמוך, ואפילו שאת רואה פוטנציאל אדיר, את רואה שהוא לא ממומש. אני גם אומר עוד משהו, להקשים ייעוד זה לאו דווקא פרנסה, זה לא אומר שאני עובדת בזה ואני מקבלת כסף. ייעוד זה אומר שאם אני רואה בן אדם שיש לו יכולת ייעוץ, אבל לא עוסק בייעוץ, אבל תמיד בחברה שהוא נמצא, בין החברות, בין החברים, הוא יהיה הדמות המייעצת. זאת אומרת, הגשמת ייעוד לא קשורה בכלל בתשלום כספי, היא לא קשורה לשכר, היא קשורה להגשמה אישית של האדם. זה יכול להיות מול החברים, זה יכול להיות מול המשפחה, שהוא מממש את הייעוד שלו מבלי לקבל על זה כספים. אבל למה הוא לא פורץ את זה החוצה, ולמה זה הוא לא מעצים את עצמו, יכול להיות שבאמת בסביבה האקולוגית שהוא גדל, לא היה את העצמה הזאת, לא היה לו את התמיכה הזאת שהובילה אותו להגשים את המספרים שלו. לכן מאוד חשוב, אני אומרת היום זה פרוץ, כי בכל ה-GPT וזה אנשים נכנסים ואומרים לי, אבל הנה אני יכול לדעת, אבל לא. הנומרולוג כשהוא רואה את המספרים, הוא פשוט מספר את הסיפור. הוא מסתכל והוא יודע לקרוא, יודע לעשות החיבורים. כי מספר שלמשל, אני אתן לכם דוגמה, אם מופיע לי מישהו שהוא 1-4, אני יכולה להגיד לו, אתה תהיה מפקד בצבא, אבל מפקד מאוד קשה, מפקד מאוד דייקן, מאוד פדנט, אבל אם זה 1-2, זה יהיה מפקד שיבוא ממקום של חמלה, שהיא יותר רחמן. אז עכשיו, לא כל אחד יכול לעשות את החיבורים האלה, רק מי שבקי בכל המספרים יוכל, ובטח ובטח הרגישות הזאת לראות ולזהות מה הסביבה האקולוגית שאדם גדל.
0: לא, אבל זה גם קצת ממוכם. יותר מלטפל באנשים דרך מספרים, זאת אומרת, את יכולה כאילו לראות את הקשקי, תראה איך שנכנס, אמרת לי, יש לך 9 בתאריך לידה, זה נכון, ספטמבר. זה חודש הלידה שלי.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאת יכולה, בנוסף לנומרולוגיה המספרית, שזה כמו הייתי אומרת עובדה, יש לי מספרים, ואיתם אני עובדת, אבל יש לך יותר מזה. זאת אומרת שיש לך גם את התחושות החזקות האלה, את הראייה, איך אני אומר, ככה כדי לדייק, רוחנית?
1: כן, בהחלט, אני כן מרגישה שבכל זאת אני למדתי מקרא ויהדות וגדלתי עם סבא קבליסט וכל הזמן ספקתי ממנו וכל הזמן הייתי אצלו בחדר והייתי ילדה סקרנית שכל הזמן שאלה שאלות.
0: נהדר.
1: מאוד מאוד. חוויתי אותו ממש חזק חזק וכן, אני מרגישה שזה שם, אני גם מרגישה שהוא מלווה אותי. אני לפעמים אומרת דברים שאני יכולה להכין את המפה לפני שאדם מגיע אליי ואני יושבת איתו ואני פתאום אומרת דברים שאני אפילו לא מבינה מאיפה זה בא. אם תרצה אני אוכל לתת דוגמאות.
0: כן, בהחלט, אני אשמח.
1: מגיעה אליי בחורה בת 40. סיפור לא קל. אני מקווה שכולם יוכלו להכיל את זה. והיא פחדה להגיע אליי. אמרתי, בואי תנסי. אני אדם עדין, אני באמת, אני לא... אני זהירה גם איך שאני אומרת את הדברים, ואני משתדלת לנסח אותם בדרך של מקדמת ולא. ואני אומרת לה עכשיו, הבחורה היה לה... עסק, אני לא יודע יותר מדי ממילים כדי שלא חס ושלום נחשוף.
0: שלא יזהו, שלא יזהו.
1: כן, אבל היה לה עסק שהצילום התדמיתי שלה עצמה יכול למנף את העסק בצורה מטורפת. ומשהו חוסם אותה, היא לא מצליחה לעשות שיווק דרך הגוף. ואז אני מסתכלת ואני אומרת לה, מה עברת בילדות? שאלה פשוטה שקפצה לי באותו רגע, אפילו לא חשבתי עליה לפני. פשוט ראיתי בפסגות של המספר מאוד מאוד משמעותי, ושסחב אותי לילדות שלה, והבחורה פשוט התחילה לבכות. היא 40 שנה נושאת סוד בתוך הלב שלה. היא מספרת לי, האדם הראשון שהיא משתפת אותי, שעברה התעללות מינית מהגיס שלה, שנים על גבי שנים, והיא לא מצליחה, והיא לא משחררת את זה, והיא לא מתביישת. ועשינו תהליך של העבודה. עצם זה שהיא דיברה איתי פעם ראשונה זה שחרר, היא אחר כך צריכה לעשות כן פרסום של עצמה, וכן להצטלם. זאת אומרת, הרבה פעמים דרך הנורמולוגיה, אתה יכול למצוא איפה זה יושב בדיוק, ואיך לעזור לבן אדם להרים את עצמו. עוד דוגמה אחרת של בשורות טובות דווקא, שאני באה אליי זוג ואני אומרת לה, תקשיבי, אני רואה פה פוטנציאל להיריון ולידה, אם אתם מתכננים, זה הזמן. עכשיו, זה לא שאני אומרת לה, תהיי בהיריון, אני לא, אני אומרת, יש פוטנציאל, כי אני רואה ילודה. והיא חוזרת אליי שנה אחרי, והיא בהיריון, חודש
0: ג'י. איזה מקסים, איזה מקסים.
1: אני גם מאוד עובדת על אישורים מהיקום, כי אחר כך בחדר לידה היא שולחת לי את התאריך לידה, שולחת לי את השם. אמרתי, אוקיי, אמא יודעת מה השם, תשלחי לי שמות, ואני עושה בדיקה, והיא שולחת לי שם מאוד
0: מגיע. אבל גם צריך, כדי שזה ידייק לאנשים שבאים לייעוץ, הם צריכים גם להאמין, אחרת, אם אתה לא מאמין, זה לא עובד. אבל השאלה שלי, אני, תראי, כנומרולוגית, יש מספרים שנחשבים חזקים יותר מאחרים, ואם כן, מה זה אומר על הבן אדם שנושא אותם?
1: מצוין, ועוד איך. יש לנו ארבעה מספרים, 1, 4, 8, 9, שנחשבים מספרים חזקים.
0: יש, 9.
1: את רואה? יש לך גם את השמונה.
0: כן.
1: אזכיר לך. ואנשים שאין להם אותם, אז חסר להם איזשהו עמוד שדרה. את רואה אותם מאוד נחלשים. ולכן בהתאמה של שם ולידה מאוד מאוד חשוב שיש שני מספרים קלים, אבל מספר לפחות אחד שיהיה חזק. כי אם לא יהיה, אז לאדם אין עמוד שדרה. האדם הזה יהיה חלש, הוא ירצה להסיק, אבל לא יבין, הוא תמיד יהיה תלותי, הוא תמיד יהיה נזקק, הוא תמיד ירצה לעזר באנשים. ויהיה מאוד רגיש.
0: כן, אבל האדם הזה לא מבין שזה קורה לו בגלל תאריך לידה, בגלל שהמספרים בתאריך הלידה שלו הם לא חזקים. ולכן הוא גם לא יודע ללכת לקבל ייעוץ.
1: נכון. ולכן אני חושבת שאנשים צריכים כן להיפתח, כי גם פה יש עזרה. אני חייבת להגיד לך את זה. פשוט צריך להבין מאיפה זה בא הנומרולוגיה. אם יבינו שזה, ואנחנו כעם יהודי, בראשית ברא אלוהים את. הדבר הראשון שברא זה האותיות א' ת', זה הצפנים. ואם מצמצמים אותם, כי ת' זה 400, זה בעצם 4, אז יש לנו 101 עד 9. זה הצפנים שאיתם נברא העולם. ויותר מזה אני אומר, למה אני יודעת שהצפנים שאיתם נברא העולם משפיעים על האדם? בקבלה כתוב, בספר היצירה שמיוחס לעבר אבינו, 22 אותיות חקקן, חצבן, שקלן והמירן, צרפן, וצר בהם נפש של הכל, וכל יצור הנפש כל העתיד ליצור. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו אנחנו יש לנו קודים, והקודים האלה זה מספרי הנומרולוגיה שלי. כשאני יודעת מה הצופן שלי, מה הקוד שלי, אני יכולה להבין הרבה דברים על עצמי. ולא לנסות בכוח לשנות את עצמי, אלא לזהות האנרגיה שבי. אני אחד המשברים שלי בעבודה, זה הייתי אובר נתינה. ובאיזשהו מקום הפכתי להיות מובנת מאליה. ואז הייתה שנה אחת שחסתי, אני יותר לא מביאה שום דבר לאף אחד. שנה אחרי מגיעה מורה חדשה, והיא משפחה. איך לא תתני? אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את זה, אני יודעת מה אתה רוצה. אני צריכה להיות בנתינה, זה לא קשור לאיך אחרים יגיבו. זה המספרים שלי. זה האנרגיה שנולדתי איתה, באתי לעולם להיות בנתינה. אני מפסיקה לחשוב מה אני מקבלת מחזרה, אני מפסיקה לחשוב אם נתתי ולא התייחסו אליי יפה, אם אני מובנת מאלה, לא, אני בנתינה.
0: לא, אבל נתינה באובר מביאה לפעמים, אנשים לא יודעים להעריך את זה, ואני אומר את זה הכי פתוח, היא מביאה, נתינת יתר מביאה לפעמים לזלזול של המקבלים, כי זה בא להם קל. אם יודעים
1: משמעית.
0: שיגיעו לך, אז את תתני כי את כזאת.
1: נכון.
0: וכאן זה פוגע בזה בעצם.
1: נכון, אבל כשאתה מוצא את הדרך לאזן, זה בסוף לאזן בין חסד לגבורה, וזה התפארת של המרכז. ואני אומרת, מה זה התפארת? זה כל האיברים פנימיים שלה, ואני אומרת, ברגע שאני מרגישה טוב עם עצמי,
0: אין לך בעיה עם נתינה רבה.
1: למדתי להסתכל עליהם בלבל אחר, ברמה רוחנית אחרת. כשאנחנו מסתכלים על דברים ברמה רוחנית, אני לא מסתכלת ברמה האנושית של מה הוא אמר לי, מה אמרו עליי, לא. מה זה גרם לי להיות בנתינה? לי זה גרם סיפוק. אותי זה עברי, נקודה. פה זה נעצר. אני לא משכה לחשוב הלאה. וזה רמה אחרת. ואז גם הנתינה שלי הופכת להיות יותר מאוזנת.
0: את צריכה להיות ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה כדי להגיע למסקנות האלה, מכיוון שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד
1: ארצי,
0: חומרי. ובואי, אנשים מקבלים דברים כשהם באובר, כמובן מאלה, וכשאת מפסיקה לעשות את זה עבור אחרים, הם פתאום כועסים, איך יכול להיות?
1: נכון.
0: ואז את מוצאת את עצמך נדחקת לפינה, אוי, אולי לא הייתי בסדר, ואת מנסה לחשוב, איפה לא הייתי... אני חושבת שהתפיסה הרוחנית הגבוהה הזו לא מתאימה, איך נאמר, לממד הזה שאנחנו חיים בו.
1: יכול להיות, אבל אני כן עשיתי שינוי בהרבה דברים. זאת אומרת, הנתינה שלי במקומות שאני בוחרת להיות בהם בנתינה, זה ההבדל. פעם הייתי בנתינה שמוגזמת, שבאמת באמת פגעה בי. היום יש דברים שאני לא שם. אבל אני בוחרת את הבחירות לעצמי. איפה אני כן בנתינה, איפה אני עוצרת את הנתינה. וזה בסדר, וכן, גם חוויתי את מה שאת אומרת, שלפעמים אנשים הפסיקו להבין אותך. הם הפסיקו להבין למה אתה פשוט כבר לא מזמין כמו שהיית, ולא מארח כמו שהיית, או כל מיני דברים אחרים, אבל אני לא מתעסקת בזה יותר. אני מתעסקת בזה שכשבמקומות שאני בנתינה, עושה לי טוב, מעולה. אני לא מרגישה מנוצלת, אני לא מרגישה מובנת מאליה. שם זאת הנקודה שאני אומרת לעצמי, מצאתי את הגבול ואת האיזון בין נתינה שגובה ממני את הבריאות שלי לבין נתינה. מצד שני, כשאני הזכרתי נתינה, אמרתי שלפעמים באנרגיה שלי אני יודעת לעצור רגע ולומר, אם זאת האנרגיה שלי, אני לא נאבקת בה ואני לא נלחמת בה, אלא אני הולכת וזורמת איתה. וזה הרעיון שאני אומרת.
0: נהדר. אני באמת רוצה שתתני לנו ככה עוד, שתני לי על השאלה הבאה. תראי, הנומרולוגיה יכולה להסביר לנו, אנחנו באים לנומרולוגיה, הנומרולוג או הנומרולוגיה יכולים להסביר לנו, לא, אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותם דפוסים בחיים, בזוגיות, בעבודה, במשפחה, שאנחנו יודעים שהם כבר לא טובים לנו, הם לא מטיבים, ובכל זאת חוזרים עליהם. זה כמו, לא עלינו, כן, לא קשור לאף אחד ולא כלום, זה כמו אישה מוכה שבסוף חוזרת לגבר המכה, או שהיא מכירה גבר אלים חדש אחר. זאת אומרת, למה זה קורה? האם הנומרולוגיה יכולה לעזור לפענח את זה?
1: א', לזהות זיווג תיקון. זה לא זיווג נשימתי, זה שני דברים שונים. יש זיווג נשימתי של אנשים שמוצאים חיבור מטורף, כמו איזה שתי נשמות שמחוברות והכל טוב. זיווג תיקון זה זיווג שהוא בא ממקום של דווקא באתגרים בזוגיות, זה בעצם השיעור שלנו. אם אדם מודע לזה, הוא לא ייקח את האתגר וימהר לגירושים ויגיד לא, אנחנו לא מצליחים להתמודד, אין בנו, אלא להפך, הוא יסתכל על השני כמראה שלו. אם אנחנו מגיעים לאתגר במקום הזה, מה זה משקף עבורי? ומה אני צריך לעשות שינוי? כי פה זה השיעור שלי, זה התיקון שלי, שם אני צריך לעשות עבודה. וכשאתה רואה את זה במפה זוגית, אתה יכול לעזור לאנשים, אני מכינה למקוואות וכאלה, התאמה זוגית ממש עם עיצוב מעוצב, ואני פשוט כותבת את זה כהמלצה לפני הזוג, איך, לא כאת, אל תהיה כזה, לא במקום, אלא מומלץ להיות בתשומת לב לצרכי הרגשיים של בת זוגתך.
0: בסוף, מה שאת אומרת, הכל זה סמנטיקה, הגישה. איך את אומרת את זה? איך הדברים נאמרים למי שמבקש ייעוץ?
1: חד משמעית. כי חשוב שזה יהיה להם ככלי שהם ישתמשו בו, ולא כמו שאת אומרת, הרבה פעמים שאני כאילו מסתכלת ברמה אחרת או בלב. לא, אני רוצה שהלבל הזה יגיע לכולם, שכל בן אנוש יוכל לקחת, במיוחד עם ישראל שזה שלהם, לקחת את הדברים האלה ולרפא את החיים שלו, לשפר את החיים שלו, להציל את עצמו ממצבי משבר, לדעת לצמוח גם מתוך הכאב, זה בסדר לרגשות שאנחנו צריכים לתת מקום, ולא לחוס על כל דבר וכן לתת מקום למה שאני חווה, אבל יש לי תמיד כלים להתרומם, יש לי תמיד דרך, יש לי תמיד הכוונה, לבדוק אם זה משהו באנרגיה שלי, לבדוק אם זה משהו באמונות שלי, לבדוק אם זה משהו מהסביבה האקולוגית שלי, איפה זה יושב, ורק ככה אתה יכול לצמוח עוד שלב ועוד שלב בחיים שלך. אני אומרת שהתפתחות אישית היא לא יכולה להיות ללא הנומרולוגיה, כי הנומרולוגיה היא כלי חד שממש מדייק אותך, במה נכון, במה לא נכון, ומה עוד אתה יכול לשמור על עצמך.
0: אז אני דווקא מפה רוצה לשאול אותך, יכול להיות ששני אנשים עם אותו תאריך לידה, הם מתנהגים אחרת לגמרי. הם בכלל הם מתמודדים עם צומת דרכים כאלה ואחרים, והם יהיו אנשים שונים לחלוטין ויש להם את אותו תאריך לידה.
1: חד משמעית.
0: איך זה? איך זה?
1: זה קשור גם בסביבה האקולוגית שהם גדלו, לפעמים זה קשור גם בשעה שהם גדלו. יש את כל, צריך לבדוק את כל השם משפחה למשל, השם יכול לשנות. הרי הצופן שלנו מורכב מסך תאריך הלידה שלנו.
0: זאת אומרת שאם אני הולכת לנומרולוג, אז הוא יכול, נגיד אני ועוד מישהו עם אותו תאריך לידה זהה, אני יכולה לקבל ייעוצים שונים שנינו, ואנחנו צריכים לפתח, לפתוח את הראש, אולי שמות משפחה.
1: חד משמעית. שנה אישית שהוא נמצא בו. ודאי. לכן אני אומרת שזה לא פשוט ככה סתם להיכנס ל-GPT ולהגיד הוא פתח והוא אמר לי והוא סיפר לי.
0: כן.
1: לא, צריך ממש להיות מדויקים בלראות את הדברים. ולכן אני אומרת, השם הוא מאוד משמעותי. לכל אות יש משמעות. אתה לא יכול לבוא וסתם לזרוק לבן אדם. לא קוראים יעקב, לשני קוראים ישראל. זה אנרגיות שונות שמצטרפות לתאריך לידה. אוקיי?
0: ואת זה בעצם את יודעת מתוך זה שלמדת קבלה או מתוך הנומרולוגיה?
1: מתוך הקבלה וגם מתוך, הרבה מתוך גם הנומרולוגיה. ואני משתמשת בקום, הקבלה היא כלי עזר בשבילי של הוסיפה לי עוד רבדים. כל פעם שאת אומרת לי זה, שלי, שההסתכלות שלי היא ברמה גבוהה, זה בא מהקבלה. הנומרולוגיה היא יותר אומרת לי מה המשמעות של האדם, מה הייעוד שלו, מה המקצוע שהוא יכול לעסוק בו, איך הוא מתמודד במצבי לחץ, מה השאיפות שלו בחיים. לפעמים המספרים שחסרים לאדם בתאריך לידה, אז זה מלמד על חוסר שלו. כשאדם שאין לו 3 במספרים שלו, אז הרבה פעמים זה חוסר יכולת לבטא את עצמו. הוא רוצה לספר, רוצה להגיד, זה כמו ילד, כי 3 זה מספר הילד ממילא. אז כמו שילד לפעמים קשה לו לבטא את עצמו, אותו דבר, אותו אדם שאין לו 3, אז הוא לא יוכל לבטא את עצמו. אז צריך ממש לאתר ולראות איפה הבן אדם נמצא, מה חסר, מה כן יש, ממה שיש, איך הוא יכול להשלים את החסר של האין. לפעמים להוסיף שם, כי שם לידה אנחנו לא מבטלים אף פעם, אבל לפעמים נכון להוסיף
0: למה
1: שם.
0: למה לא?
1: שם לידה שניתן, זה הוא, ביהדות אצלנו, הוא כבר האנרגיה שלך, הוא שם. מה שניתן בברית, מה שניתן ביום הלידה.
0: אז מה מועיל השינוי, להוסיף שם?
1: להוסיף שם מועיל ברגע שהוגים את השם. אני אומרת, אנשים אומרים לי, נכתוב בתעודת זהות, אני אומרת להם, זה לא משנה, לא רלוונטי. אנחנו באים, היהדות שלנו, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. הכל נברא באמירה, אברה קדברה. נכון, זה בארמית, לברוא באמצעות הדיבור. ולכן, אם הוספת שם ולא הגו בו, אין בו טעם. לפחות פעם ביום לומר את השם, כי אם את רוצה שהאנרגיה שלו תשפיע בעולם ותיכנס לתודעה בתוך העולם, ביקום, ותעשה עבודה, את צריכה לקרוא בשם. אחרת האנרגיה הזאת לא...
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. כן, כי יש הרבה מאוד אנשים שמוסיפים שם, את יודעת, בתעודת זהות, כי הלכו לרע וכי הוא ייעץ להם, וכי מרגיש להם תקוע וחסום בחיים, אבל הם לא הוגים אותו, בני המשפחה שלהם רגילים לשם הראשון, או שהם לא תמיד מספרים שיש להם שם נוסף. למשל, אני אביא לך, את יודעת מה, אני אביא לך דוגמה עליי. יש לי 2 שמות, איתם נולדתי. קראו לי בהתחלה מזל, אחר כך אמא שלי על שם דודה שלה קרא לי מיליה.
1: אוקיי.
0: Okay. ואני אף פעם לא קראו לי מיליה, זה היה רק שם בתעודת זהות. כשאני הולכת ללשכת הגיוס בזמנו, להתגייס, צורכים לי, מיליה, מיליה, ואני בכלל לא יודעת למי הם מתכוונים, אני ממשיכה לחכות, אבל אני אחרונה בתור, להיכנס למבחנים, את יודעת, כן. למבחני התאמה. ואז מישהו יוצא אליי שם ואומר לי, מה את עושה פה? אמרתי לו, אני מזל, ואני מחכה שיקראו לי. אז הוא פותח את המסמך, והוא מגלה שבעצם יש לי 2 שמות, הוא אומר, לא, את מיליה, אמרתי לו, כן, אבל זה לא, כנסי, זה שלך. אף פעם לא השתמשתי, זאת אומרת, אז מה הוא נותן לי בעצם? זאת אומרת, השם הנוסף לא נותן לי כלום.
1: נכון.
0: אולי לאימי זה נתן, כי זה על שם דודתה.
1: זה נתן לה משהו לזיכרון, אבל כן. אם את רוצה שהשם ישפיע עליך אנרגטית, זה קודם כל לבדוק מה האנרגיה של המספר, ולראות בהתאמה של שם ולידה, מאיזה מהשמות יותר חזק אצלך, יותר מתאים לך, ואז לפי זה להחליט, לפעמים גם אפשר להשאיר את שניהם. הרעיון הוא שלהשתמש בשתי השמות. אומרים שבשם השני אפילו מספיק פעם ביום, אז זה בסדר, זה רק לומר את השם, אבל קודם כל צריך לעשות לך בדיקה ולראות שבאמת יש חשיבות שהאנרגיה הזו תיכנס לתוך, אבל אם שניהם ניתנו לך בלידה, אז שתיהם שלך. זה ההבדל. אם הוסיפו לך אחרי הלידה, אז זה משהו אחר. ואלה שולחים ומחליפים להם שם, אבל הם לא משתמשים בו, אז האנרגיה הזו לא משפיעה.
0: זאת אומרת, למאזינים, למאזינות שלנו, אם אתם מוסיפים שם, תדעו לכם שאתם צריכים להשתמש בו במהלך היום לפחות פעם אחת, נכון? כדי שהוא יהיה...
1: שהוא ישפיע ויגרום

0: מעניין. אם מאתגר ומעניין הולך יחד, אז תתמיד אותו.
1: מאתגר זה המספר 7. הוא מספר של חשבון נפש. הוא יכול לגרום לאנשים להיות, מי שלא עוסק בטיפול, הוא יכול להיות מטופל. הוא מעיד על תנודות נפש. זה שנה שצריך ממש להתרכז, להיות מודעות שאתה בשנה הזו, כדי לשמור על עצמך ולקחת ממנה את הטוב, ולא את הדברים הלא טובים. זאת אומרת, לקחת חשבון נפש ולהעצים את עצמך, ולא להוריד את עצמך למטה, כי קל מאוד בשנה הזו להיכנס לדיכאון. כנגדו אני אוהבת את 3, שהוא מספר מזלי, מספר מבורך, יוסף 3, שפותח בפנינו המון הזדמנויות. זה המספר של הצחוק, של הליצן, של השחקן, ככה אני מגיעה ליוגה צחוקה, וזה המספר שמרפא אותנו.
0: 3.
1: והרבה פעמים, כן.
0: 3, זה המספר שמרפא אותנו.
1: שמרפא, למרות שאין מספר טוב לא טוב, זה לא יהיה נכון להגיד, כל המספרים טובים, אנחנו צריכים לכל המספרים, אבל באנרגיות אנחנו יכולים לדעת איזה מספר קצת מוריד אותנו, ואיזה מספר יותר מעלה אותנו.
0: ואם יש מספר שהוא קצת מוריד אותנו, מבחינת הנומרולוגיה, זה מספר, זה שלך. זה משהו שנולדת איתו. איך אפשר לסדר לו, איך אפשר לשנות לו, מה אפשר לומר לבן אדם כזה?
1: ללמוד לעקוף.
0: לעקוף?
1: לעקוף את האנרגיה שלו. למשל, לפעמים יש אנרגיה מאוד קשה של 9-9, שתורה פסגות ואתגרים, או שנה אישית נסתרת, וזה יכול להיות גם תאונה, וזה יכול להיות, וקרה לי עם חברה, שראיתי, היא עברה כבר תאונה קשה, ואני רואה, ואני עכשיו, אני אומרת, אני גם מאמינה בחיים והמוות ביד הלשון, בברית קרוטה לשפתיים. אם אמרתי שאנחנו יוצרים באמצעות האמירה, אפרופו עם השם, אותו דבר במה שאני אומר לבן אדם. וכשראיתי את זה מאוד נבלתי. ואמרתי, לא, אבל את עשית, היה כבר ירוע, אני, בעזרת השם, אבל הייתי ממליצה לך מהר ללכת ללמוד משהו רוחני, לעשות, להתעסק ברוחניות, כי רציתי שהיא תעקוף את האנרגיה. צערי זה לא קרה, והיא עשתה עוד תאונה.
0: וואה.
1: כן. ואז היא התקשרה למה לא רצית להגיד לי, מה לא רצית להגיד לי, אבל אמרתי, כל עוד אני לא אגידי את זה, אני לא רציתי שזה יהיה משהו שזה, ניסיתי איכשהו שהאנרגיה הזו תחלוף. זה הדרכים שלנו לעשות ולראות. אבל אין ברירה. גם זה חלק מהחיים. החיים הם דינמיים. יש לפעמים
0: עליות, ירידות.
1: עליות, ירידות, אנרגיות טובות, פחות. אנחנו צריכים עוד לעקוף אותם. ויש דרכים לעקוף אותם. ואם אני באה אליהם במודע, אני יכול לעקוף.
0: תן לי דרך אחת שאפשר לעקוף. ככה לטובת המאזינים, מאזינות שלנו. תן לי דרך אחת שאני באמת יכולה לעקוף את הדבר הזה.
1: לבדוק. אם אני צריכה להיות במקום, למשל, של טיפול, ואני לא שם, לראות מה אני יכול ללכת ללמוד כדי להיות שם. ללמוד איזשהו משהו של טיפול, גם אם אני לא הולך להיות מטפל. או אם אני רואה שיש קריאה לרוחניות, כן, ללכת להירשם, אז שזה רוחניות, זה לאו דווקא דת, זה משהו אפילו גם לא קונבנציונלי. כל דבר שיש בו פילוסופיה, ללמוד פילוסופיה של החיים, כל דבר שיעסוק בריפוי הנפש, ואז אני יכולה לעקוף אנרגיות שהן קשורות בנפש, בנשמה, שאני רואה שבן אדם בירידה נפשית, ואני אומרת לו, גש לרוחניות, או במספרים שלו, אני רואה את 7, אני רואה את 9, אני מפנה אותו לשם. אם יש קריאה לשינוי, בן אדם מבולבל, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, אני אומרת לו, יש לך פה אנרגיה של שינוי, בוא תחשוב, איזה דבר אתה היית רוצה לעשות בו שינוי.
0: את יודעת, אבל אני שומעת אותך וזה נפלא, ואני יודעת שזה עובד לאנשים, שהנומרולוגיה עובדת לאנשים, במיוחד שאת באה גם מתחום ההוראה, שאת מכירה את נפש התלמידים, את מגיעה, את מאסטר ב-NLP, את מנחת יוגה, זאת אומרת שאת יש לך עושר פנימי שאת יכולה להיעזר בו כדי לסייע למי שמגיע אליך, אבל יש כאלה שמגיעים והם צריכים לעבור תהליך, כי בהתחלה מאוד קשה להבין, מה את רוצה ממני, לאן את רוצה לדחוף אותי, אני לא יכול את זה, אני לא מסוגל את זה, איך אני אעשה את זה, אם אין מישהו אחריו או אחריה שדוחפים,
1: נכון.
0: אז זה מתמסמס.
1: א', לא צריך תמיד מישהו מאחוריך שידחוף, יש לי מישהי מלווה 5 שנים שעשתה שינוי מטורף, והיא באה לבד, בלי שום תמיכה, בית לא תומך, ואת רואה את השינוי, ואת רואה אותה כמה היא מברכת אותי על כל דבר שהיא עושה, אבל זה תהליך, ואני אומרת לאנשים, תהליך זה דבר שנמשך, הוא הולך.
0: ריצה
1: הוא
0: למרחקים לא... ארוכים.
1: לגמרי. ואני מלמדת להם לתת שפו לעצמם על כל הצלחה קטנה שהם עושים, כל שינוי קטן, לתת לו מקום, וכל שינוי קטן שאתה נותן לו מקום, מביא לך את השינוי היותר גדול, כי זה אפשרי, וזה תהליך, וצריך לבוא לשם עם מוכנות. עכשיו אני יכולה להגיד לך, מי שכבר מגיע לקליניקה זה אנשים שבאמת באמת במוכנות

0: לעשות שינוי. הם באים מתוך קריאה פנימית שלהם. הם רוצים. גם לפעמים יהיה התנגדויות בתוך הקניקה, אבל את יודעת שהם לא עוזבים. הם ממשיכים לבוא.
1: זה חשוב מה שאת אומרת, כי את אומרת שאם יש התנגדות פנימית, או אם הם לא בשלים, אין להם מה לחפש בטיפול.
0: לגמרי. ולכן למשל יש אמהות שרוצות להביא את הבנות, ואני אומרת להם, 100% הצלחה זה בסוף המטופל, כי זה מה שאמרתי שאני מלווה לחיבור לרצון הנשמה. אם אדם לא במקום הזה ומישהו מביא אותו, תמיד זה התמוסס. והיא התעקשה להביא, והידה הייתה אצלי 2-3 פגישות, ובאיזשהו שלב הרגשת שאני לא עושה את הרצון שלי, היא לא הייתה שם, היא לא הייתה עדיין במוכנות. האמא הייתה במוכנות, היא עצמה לא הייתה במוכנות, ולכן אמרתי להם, חבל על הכסף. זה לבוא ולשלם למה שאני יודעת מראש. כשאדם בא מהרצון שלו והוא מבקש, חברי אותי לעצמי, לרצון שלי, לפנימיות שלי, אני מרגיש אבוד, זה יקרה. זה יקרה. לפעמים בצעדים קטנים, לפעמים בצעדים גדולים, אבל את רואה את השינוי, כשאנשים ממשיכים גם את הטיפול, את רואה את השינוי. את רואה אותם איך הם מתנהגים, ודדד היה לי אחת הלקוחות שממש עשינו רשימת ערכים 5 שנים קודם, ואני תמיד אומרת להם לשמור את מה שאנחנו עושות, ואז הוצאנו את זה אחרי כמה שנים. עשינו עוד הפעם, ופתאום ראינו איך הדברים השתנו. דברים שפעם היו לה בראש סדר עדיפויות, פתאום הם ירדו, ודברים אחרים. זאת אומרת, דברים שכבר פתרנו, ירדו למטה, זהו, היא סיימה. והצבנו יעדים חדשים, וזה מדהים.
1: זאת אומרת, זה תהליכים, והתהליכים הם בואי, הם לא קצרים. לפעמים, תראי, בואי נגיד לך בעיניים הארציות שלי, בסדר? אנשים מתייאשים מתהליכים. איך אנחנו יכולים לגרום להם להבין? אני חושבת שאנשים חושבים שתהליכים, שהם יכולים לעבור את התהליכים, אם נומרולוג או נומרולוגית, אומרים להם, נגיד, נותנים להם איזשהו נתון אמיתי עליהם. למשל, את נכנסת ישר ואמרת לי, את יש לך 9 בתאריך לידה. זאת אומרת, זה כבר פתח לי את הלב לשאול, או את הרצון שלי לשמוע עוד.
0: נכון.
1: אבל אם אנחנו מגיעים ואין איזשהו שהנומרולוג ייתן איזשהו נתון אחד אמיתי או מדויק, לא נאמר אמיתי, נאמר מדויק, אז אנחנו מתקשים להיקשר לדבר הזה.
0: אז יש כאלה שבאים רק לנומרולוגיה, למשל זאת שסיפרתי עם הסיפור על ההתעללות שהיא עברה מגיל קטן, היא הייתה בסך הכל 3 פגישות. אבל השינוי המשמעותי, כי ישירות, היא גם הרגישה כל כך פתוחה איתי, שישירות הגענו בדיוק לנקודה. בדיוק למקום הנכון, ואז השינוי שהיא עשתה כבר עזר לה. ואני יכולה לתת לך דוגמה על הבחורה שאמרתי לה להיריון, גם במקביל אמרתי לה שהיא באה בסך הכל 3-4 פגישות, ואמרתי לה, תשמעי, אני רואה אותך בפרסום בחול, והיא באמת מפרסמת בהוליווד.
1: יפה.
0: עכשיו, זה לא כל אחד צריך. יש כאלה שמספיק להם הנומרולוגיה, פגישה, 2, הם מוצאים את עצמם, מוצאים את הדיוק שלהם וממשיכים הלאה. ויש כאלה שצריכים יותר.
1: מתי את יודעת לתת לאדם ייעוץ נומרולוגי, ומתי את יודעת לשלב בתוכו מהקבלה, היהדות, הרוחניות? זאת אומרת, יש כאלה שהם מאוד ריאליים, בוא נאמר ככה, מה שהם לא רואים, כמו הקונבנציונלי הזה, מה שאני לא רואה לא קיים. ואז הם לא מבינים איפה את באה להם, עם קבלה, עם רוחניות?
0: אלה אנשים שלא יגיעו בכלל לנומרולוגיה, הם פשוט יבואו ל-NLP.
1: אוקיי.
0: הם יבואו אליי כמנחת חוסן, הם יבואו אליי בדרכים אחרות. הם לא הגיעו דרך הנומרולוגיה, כי מי שלא מקבל, לא מגיע, הוא אפילו לא מחפש את הדברים האלה כדי להגיע. אנשים רוחניים בדרך כלל מתעניינים, מבינים בזה. לכן אפילו אני רואה אנשים שאני באה, ואז הם אומרים, נו, מתי את עושה יוגה צחוק? ויש כאלה אומרים, נו, מתי את עושה עוד פעם ערב נומרולוגיה? אז את יכולה להבין שגם בחיבורים האלה יש אנשים שימשכו לזה ויש לזה. אנשים שמאמינים ברוחניות ומאמינים בתורת הנומרולוגיה, אוטומטית יגיעו אליי. כשיש להם איזשהו הבדל, איזשהו בלבול, איזושהי מועקה, איזושהי תקיעות שהם רוצים לצאת ממנה, הם יגיעו לנומרולוגיה.
1: מה תאריכי הלידה של אנשים, הייתי אומרת, רוחניים או...
0: אנשים רוחניים בדרך כלל, בדרך כלל יש להם את 7, יש להם את 9, 5 הוא גם רוחניות לא קונבנציונלית, לכל מספר יש את התכונות שלו, אז זה תלוי לפי המספרים. 1 גם יש בו נעימה של רוחניות. 4-8 יותר ארציים, יותר חומריים, רק ש8 קצת יותר מאוזן. יש לך את המספרים שרוצים את השקט והשלווה, שזה 1-4, 8-9, אומנם הם שונים, כי זה רגיש וזה יותר רציונל, אבל מבחינת המתח והסערה והאקשן, הם יותר אנשים שיכולים להגיב בחומרה לדברים. אז כל מספר 4-8, זה אנשים שצריכים פיקוד.
1: עכשיו תיארת אותי, 8-9 יש לי בתאריך לידה. אם אני בסך הכל מסכם את תאריך לידה של 8.
0: אבל אמרתי עכשיו שיש לך גם את האימהות, כי יש לך את 2-6-9 מספרי האימהות ברצף.
1: כן, וזה בגדול אצלי.
0: וזה בגדול
1: אצלי. אני נהנית מזה.
0: יפה, וזה בגדול. זאת אומרת, לא מפתיע אותי שאת עושה את מה שאת עושה עם הבן, ואירן פה יושב לידינו וזה מדהים.
1: היום אירן עושה איתי, לא אני איתו. נכון אירן?
0: וזה מדהים לראות את זה. ואני פה יושבת עם הבן שלי.
1: ואת עם הבן שלך, הבן שלך שלא נמצא בפריים, היי. כן, אני רוצה שככה ננסה לחבר את כל מה שאנחנו אומרים, קצת קצת לחג, לראש השנה, אנחנו, עם ישראל, איך זה נתפס, בלי פוליטיקה, אנחנו לא צריכים אותה.
0: בלי פוליטיקה. אני חושבת שאנחנו, העם עכשיו צריך לתת את הקריאה שלו, ומדהים לראות שאנחנו נכנסים לשנת התשפז. הרבה פה שוכחים את ההי, התשפז, אנחנו 5,787 מיום בריאת האדם, שהוא נברא ביום השישי לבריאת העולם, ומדהים שזה 9, ו-2026 הלועזית היא 1, עכשיו זה מדהים כי זה מספר הפותח ומספר הסוגר, זה כאילו יש לנו איזושהי קריאה, מצד אחד לשחרר, לסיים את דברים, להפסיק את החשבונות נפש, להפסיק את המחלוקות בינינו, למצוא את הדרך ליחד ולעשות
1: איך מפסיקים חשבונות מלא. נפש? איך מפסיקים?
0: איך מפסיקים? אני חושבת שהיום אני מנחה באחדות עכשיו, שזה אחד המקומות שמפגיש בין חילונים לדתיים לשמאלנים ימנים ואומרים בואו נדבר על המשותף ולא על המפלג, בואו נתחיל לעשות אחדות, כי ראינו שכשאנחנו לא מאוחדים בסוף מה קורה? ואפרופו, שופר זה 586. 586 זה תאריך של חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון הוחרב על שנאת חינם. ואת יודעת מה מדהים? כשאומרים, ואהבת את השם אלוהיך, השם אחד, אהבה זה 13. אחד שחותם את הפסוק זה 13. יחד זה 26, זה יוד ה' וו ה', השם ההוויה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכשאנחנו באהבת החינם, אנחנו מכניסים לפה כוח עצום שמחבר אותנו, שאף אחד לא יכול להתגבר עלינו, זה לא קלישאה, זה אמיתי. ואם אני נכנס לשנה אישית 9, שאומרים לי בה לשחרר דברים, לשחרר כעסים, להתעסק בנתינה, להתעסק ברוחניות לקראת התחלות חדשות, כי העם הזה צריך התחלה חדשה, אנחנו צריכים להחזיר את האתרה ליושנה, אנחנו צריכים להחזיר את הכתר של העם הנצח הזה, שבאמת באמת אף אחד לא יוכל להתעלל בו כמו שהתעללו בנו בשביעי לאוקטובר. בואי, הגענו לשפל המדרגה. ולכן אני אומרת שבסוף, לא משנה מי המנהיג שלנו, לא המנהיג, העם שישדר את האחדות הזאת, זה בסוף ישפיע על הכלל. זה ישפיע גם על הראש. אם הראש ישפיעו עלינו לא טוב, אז עכשיו בואו נשפיע אנחנו לטוב. וכשאני אומרת ראש, אני לא מתכוונת לראש. למשל, אני מתכוונת לכל המנהיגים שיושבים שם למעלה, כולם, שמאל, ימין, לא מעניין אותי, מדתי, חילוני.
1: את יודעת, את אומרת משהו מעניין שאני שמה לב אליו.
0: כן.
1: אנחנו אמרנו בהתחלה, אנחנו לא נדבר פוליטיקה, אבל אין מצב שאי אפשר שלא נדבר פוליטיקה. אני אסביר לך גם למה אני חושבת את זה.
0: כן.
1: מכיוון שהכל מורכב, מה לעשות? הכל נקשר בסוף לפוליטיקה. לכוח, ליכולות כלכליות, לחינוך, לאחדות. הכל קשור בסוף בפוליטיקה. המנהיגים שלנו, איך הם יגיבו, אם תהיה אחדות או לא תהיה אחדות. באמת אנחנו מגיבים אליהם.
0: ולכן אני אומרת, עכשיו נעשה תהליך הפוך. אנחנו נבוא אליהם. אנחנו נבוא מהאחדות. אנחנו נבוא כי זאת כמו הקריאה של המספרים הנומרולוגיים. לקרוא לאחדות, לסיים מחלוקות, לסיים מריבות, לבוא מהתחלות חדשות, להכניס רוחניות. אני רוצה להגיד דבר אתכם גם על הראש השנה, להיות לראש ולא לזנב, גם בפן האישי ולאו דווקא הפוליטי, שימה שגם החודשים, ספטמבר זה 9, תשרה זה, בלוח המקראי זה אומנם 7, ובלוח העברי זה 1, וזה עוד הפעם, אני חוזרת לאותם מספרים רוחניים, 1, 7, 9, כי יש איזושהי קריאה להומניות, לאנושיות, להסתכלות על האדם, לקבל את האחר, להחזיר את האהבה בינינו, לזכור בסוף אנחנו עם אחד, בסוף אף אחד מאיתנו לא רוצה באמת רע.
1: אבל את כנומרולוגית תגידי לי, כולם מדברים על אחדות ועל הרצון באחדות, על הצורך באחדות ועל העובדה, וכולם מבינים בתוך תוכם שבלי אחדות אי אפשר להתקדם לשום מקום במדינה היקרה שלנו, אבל זה לא קורה. זה לא, אנחנו מדבר, כולם מבינים שאנחנו צריכים את זה, אבל זה לא קורה.
0: אני שמחה
1: זה לא קורה בגלל אגו, זה לא קורה. מה?
0: אני שמחה שהמוח לא אוהב את המילה לא, והוא משמיט אותה הרבה פעמים, ולכן מה שאת אומרת, יקרה. זה קורה. אני כן מאמינה שזה קורה, ואני כן רואה את העם שלי שעוצה ומחפש, ולכן אני אומרת שגם במודעות, אם אנחנו נדבר את השפה הזו, זה קורה, כי אני רוצה, ואתה רוצה, ואנחנו יחד, לדבר את זה. זכרו, הדיבור יוצר בריאה. ככל שנגיד זה לא קורה, אנחנו מורידים את האנרגיה, ככל שנעלה את התדר הזה של כן זה יקרה, כי זה בידיים שלנו, זה הילדים שלנו, זה הדור הבא שלנו, ולנו חשוב להשאיר מקום יפה, אז כן, אז שנת תשפז קוראת לנו לשחרר, זה גם 27, זה תיקון, זה זיווג תיקון, וזיווג זה לאו דווקא בעל ואישה, זיווג זה כל מערכת יחסים, אם נתקן את המערכות יחסים בינינו, קודם כל במשפחות שלנו, בתוך המערכות הקטנות שלנו, וככל שנחריב את המעגלים האלה, אני אומרת מעגלים זה כמו אדוות, אז זורק אבן במים, כן. ונוצרים אדוות, אותו דבר, ככל שנעשה את השלום הפנימי, בינינו לבין העיקרים לנו, בינינו לבין השכנים, בינינו לבין העם, בינינו לבין המנהיגים, השלום הזה בסוף, יצטרך לעשות את ההשפעה שלו, לא יעזור כלום, זה לא יעזור, במיוחד לא בים ישראל שאני יודע, מאמינה בעם שלי שהוא עם של אהבה, נקודה, הוא רק צריך להחזיר את זה לכאן, זה מה שאני מאמינה.
1: זה החלק הכי קשה, להחזיר את זה.
0: זה החלק הכי קשה, אבל זה החלק שאפשרי, זה ההבדל. אנחנו יכולים לדבר על אתגר, זה מאתגר, אני גם לא אשתמש במילה קושי, זה מאתגר, כי אתגר אני יכולה לצלוח, קושי לא ניתן לשינוי, ולכן אני אומרת שככל שניתן על זה את התשומת לב שלנו, שם זה יקרה.
1: תראה, אני לומדת ממך שיש המון המון כוח למילים שלנו, למה שאנחנו
0: משמעית.
1: אומרים לעצמנו ולאחרים. אנחנו צריכים מודעות פשוט, אנחנו צריכים מה? לחשוב חיובי, תקשיב, מה שאת אומרת הוא מאוד קשה ליישום, לחשוב חיובי כל הזמן, לדבר עם אנשים בצורה מיטיבה, וואלה, אנחנו לא אלוהים.
0: אנחנו לא, זה מאתגר, כן, אבל כשאת מתחילה והופכת את זה לדרך חיים, זה קורה, זה כמו אורח חיים בריא למקום דיאטה, במקום שתגידי דיאטה, כן, זה לא לאכול ולא חולום, את תגידי אורח חיים בריא, זה יעבוד יותר. אותו דבר גם כאן, אני מאמינה שכשאתה לומד לדבר באהבה, לתת אהבה, להיות בנתינה, זה בסוף יהפוך לדרך חיים. נכון, בהתחלה זה מאתגר, אבל טיפין טיפין, אני גם לא אומרת עכשיו שכולנו נתייפייף וכולנו נהיה בום, אבל אם אני מביא למודעות, ואפילו מעשה קטן של כל אחד מאיתנו, יכול לפתוח איזה ערוץ. כשאצלי בבית אני מארחת קבוצה של אחדות עכשיו, ווואלה, יושבים שם שמאלנים וימנים ודתיים וחונים, ומנהלים שיח. זה נפלא בעיניי. ויש כאלה גם שיחות שנמשכות.
1: זה נפלא, הם מנהלים שיח, ימנים, חילוניים וכו וכו וכו, כשאתם בסביבה יחסית מצומצמת. לא כל כך הרבה אנשים. אבל תראי מה קורה בארץ. אי אפשר לנהל שיח. אנשים פשוט מתעמתים אחד בשני בצורה, הייתי אומרת, מבישה. ואנחנו, אני יודעת שכולנו רוצים אחדות ולא מצליחים להגיע לשם. זה באמת יכול לשגע. איך אפשר לעשות את זה?
0: אני מבינה אותך, אבל תשבי שהמעגלים הקטנים האלה, שהם כבר 300 ומשהו קבוצות באו בארץ, יוצאים ונמצאים באותם הפגנות ונמצאים באותם מקום, ופתאום נזכרים בדברים שנאמרו, אז אוטומטית זה מתחיל. הכי חשוב, הכי קל להגיד, זה לא יקרה, זה לא קורה, אבל לא, אבל המעגלים הקטנים האלה בסוף יוצאים לציבור. ואז קורה משהו.
1: נהדרת את, יש בך אמונה ויש בך יכולת שכנוע, אני לא חושבת שאתה צריך לשכנע אותי, בכוונה הקשיתי, אבל שכנעת אותי, שזה באמת תלוי בנו ואנחנו יכולים.
0: חד משמעי, הכל זה שיח.
1: בואי, אני בכמה מילים, נכון, אנחנו, התוכנית כבר מגיעה לסיומה, בכמה מילים, אנחנו דיברנו על קרמה ועל קרמה זוגית, ועל, מה זה בכלל קרמה? מה פתאום קרמה זוגית? מה פתאום קרמה בחיים?
0: קרמה זה אומר שיש דברים שאנחנו פשוט, אם אנחנו נלמד להסתכל ולהתבונן, אני מאוד מתבוננת ביקום, למספרים שמופיעים מולי, לקולות שאני שומעת מהאנשים, אם אומרים לי אותו משפט.
1: תגידי, זה לא בדיחה זוגיות מגלגול קודם?
0: לא, זה לא.
1: כשמדברים על קרמה?
0: חד משמעית, לא. גם יש לי מצבים, יכול להיות שנשמות יגיעו, שהם פעם היו בעל ואישה, והם מגיעים בתור אימא ובן, או אימא ובת, כאילו, אי אפשר לדעת. אבל זה לא בשליטתנו. מה שכן זה לדעת, להיות מודע שלפעמים יש דברים שאנחנו סוחבים איתנו מגלגולים קודמים, מפגשים שהם לא מקריים, כמו שאני אמרתי שכשהתאמרו בי בעבודה, בסופו של דבר ההתאמרות הזאת הצמיחה אותי למי שאני היום ואני מרגישה הרבה יותר בריאה וגם מי שרואה אותי אומר לי, אני, כל מה שדיברתי לך, שינויים והכל, זה לא היה מאיזושהי גדלות, זה באמת שינויים שעשיתי. לכן אני גם, קל לי להגיד, זה אפשרי. זה אפשרי.
1: אני חושבת ששינויים אפשריים, רק אם אתה נמצא במקום נמוך, זאת אומרת, במקום של לפעמים, בואי, אם זה בעבודה והתאמרות בעבודה, או אם זה בחיים, להתעכל באתגר מסוים, בסוף בסוף, כדי לצמוח, אתה חייב לחוות קושי?
0: לא תמיד. לא תמיד, אבל ברור שהקושי זה נותן לך דחיפה הרבה יותר גדולה כדי לעשות את השינוי, כי אתה מבין שזה הבחירה בידיים שלך, ופה אני רוצה להתייחס לראש השנה אם אפשר.
1: כן, כן.
0: ראש השנה מלמד אותנו, איך אנחנו אומרים בברכה, להיות לראש ולא לזנב, וראש זה כמו להיות מוביל, תוביל אתה את החיים שלך, ראש זה שש, וזה להוביל את המערכות היחסים שלך, לשפר את המערכות היחסים שלך עם עצמך קודם כל, ואז עם הסביבה שלך, וככל שאתה עושה את זה, תראו זה מדהים שזה, שבסוף ראש השנה זה שבע, זאת אומרת שאנחנו צריכים להכניס גם את ההומניות ואת האנושיות לתוך השינוי שאנחנו עושים, ולקחת את החיים בשנה הזאת לידיים שלנו, לעשות הבחירות הנכונות, ולא להיות הזנב, כי הזנב זה חמש, וחמש זה אומר שאני נגרר, הזנב נגרר, זה, התייר הלאומי זה חמש, שהוא כל הזמן בחיפושים של עצמו, וכל הזמן רוצה שינויים, ואומרים לו רגע תעצור, אני לא רוצה לחיות על אוטומט, אני לא רוצה להיות התייר שמחפש את האתגרים, אני רוצה להוביל את החיים שלי, לא הזנב שנגרר עם הראש, אלא להיות הראש, ולכן אני מאחלת המאזינים שלנו היום יעשו בחירות נכונות, יקחו את החיים שלהם בידיים, אוקיי? והם יחליטו איך החיים שלהם רוצים להיות, הם יחליטו מה לשחרר השנה ומה למשוך איתם לשנה הבאה. ותזכרו שדבש זה גימטריה 306, שזה גם 9 עוד הפעם, וזה גימטריה של אב הרחמן, ואנחנו ממש צריכים לעורר את מידת הרחמים, אבל איך? על ידי מתיקות, להמתיק את הדינים שלנו, על ידי קריאה, לטבול את התפוח בדבש, ולבקש באמת שיהיו עלינו רחמי שמיים, ושעם ישראל כן יתאחד, ושזה כבר לא יהיה אתגר, זה פשוט יהיה מציאות קיימת, ונאהב, ונאהב את בני משפחה שלנו,
1: אמן.
0: ואת כל העם שלנו.
1: אמן. טוב, רן כאן הטכנאי שלנו אומר לי שתוכנית הגיעה לסיומה, זה עבר לנו די מהר. אז אני באמת רוצה להודות לך על הדברים הנפלאים האלה שאמרת. אני התחזקתי. את יודעת, מכל מלמדי השכלתי. אז איריס אסרף, נומרולוגית, מאסטר ב-NLP, מנחת קבוצות, יוגה, צחוק, מנחת חוסן, תקשיבי, את מולטי טלנט, זה לא ייגמר אם אני אמשיך להציג אותך. אז תודה רבה לך שהגעת ונתת לנו ככה והרחבת את דעתנו, ונאחל לך חג שמח ושנה טובה, ולבן הזה שלך המקסים שיושב לך פה שהוא לא נמצא בפריים. חג שמח, תודה רבה שבאת אלינו. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו שר, הרדיו השוויוני. ביי, שנה טובה, ביי ביי.

0: יבקשו. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. גורם בכיר במועצת המעבר של תימן אומר בריאיון מיוחד לכאן חדשות כי יש להפקיע מידי סעודיה את הובלת המאבק במשטר החוסי ולהכניס את ישראל לעובי הקורה במסגרת קואליציה רחבה. שר החוץ לשעבר של תימן, חלד אליאמני, המשמש יועץ של נשיא מועצת המעבר הזוכה לתמיכת האמירויות, אמר את הדברים לרועי קייס על רקע השתלטות החוסים על מצר בבל מנדב שבים האדום. כתבנו מציין כי בשנת 2019, בעת ששימש שר החוץ של ממשלת תימן שזכתה לתמיכת סעודיה, צולם אליאמני מסבל שולחן אחד עם ראש הממשלה נתניהו בוועידת ורשה שדנה בגיבוש חזית נגד איראן. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. שר התרבות מיקי זוהר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בסרט נבזי המעלה חשד לבגידה.
4: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצהל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
3: בריאיון לאסתי פרז ציין השר זוהר כי ביקש ממנכ״ל משרד הפנים וממנכ״ל רשות האוכלוסין לברר אם אפשר לשלול משני יוצריו של הסרט את אזרחותם הישראלית. נגע האלימות במערכת החינוך. הורים לנערה שהותקפה בידי קבוצת תלמידים בבית ספרה בדרום הארץ הגישו תביעת נזיקין בסך 120 אלף שקלים נגד הורי הנערה שיזמה את התקיפה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתקיפה השתתפו נער ושתי נערות בני 13 ו-14. אבי הנערה סיפר לכתבנו כי ביתו במצוקה נפשית.
5: אני דמעות בעיניים, אני לא יכול כאילו לראות את הדבר, את החוסר אונים שלה, את ההשפלה, את הרוע שהם מסתכלים לילדה בעיניים ותוקפים אותה ומארגנים קבוצת וואטסאפ ומי יכתוב ומה יכתוב. זה שלוש תקיפות פחות מחמש דקות. זה תקיפה ראשונה לפני הצילום, תקיפה של הצילום ותקיפה שהילדה מגיעה לבית. זה אמיתי? יש דבר כזה בעולם?
3: כתבנו מציין כי אף שתיעוד התקיפה פורסם ברשת, החליטה המשטרה לסגור את תיק החקירה. מקורות ברצועה מדווחים כי חיל האוויר תקף בפעם השלישית משעות הבוקר. לדבריהם, 10 בני אדם נפצעו בתקיפה על מחנה עקורים ליד בית החולים אל-וואפה בעיר עזה. קודם לכן דווח על תקיפה ליד מטה הוועדה המצרית במרכז הרצועה ועל תקיפת אוהל במאהל פליטים בחאן יונס שבדרום הרצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי, בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
2: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, עד יום רביעי חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: עכשיו גדי לבנה כאן
6: החדשות ברשת ב'.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: קצת.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התכנית מוסיקה ותן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. גורם בכיר במועצת המעבר של תימן אומר בריאיון מיוחד לכאן חדשות כי יש להפקיע מידי סעודיה את הובלת המאבק במשטר החוסי ולהכניס את ישראל לתמונה במסגרת קואליציה רחבה. שר החוץ לשעבר של תימן, חלד אל-ימני, המשמש יועץ של נשיא מועצת המעבר, אמר את הדברים לכתבנו רועי קייס על רקע השתלטות החוסים על מצר באב אל-מנדב שבים האדום. שר החוץ של סוריה, אסד אשיבני, אומר בנאום מוקלט ששיגר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי ארצו פתחה את שערי המרצונה החופשי וחשפה באומץ לב את מה שהוסתר בתחומה.
4: فهذه دولة تقدمت من تلقاء نفسها وفتحت ابوابها بشجاعة وكشفت ما كان مستورا ومن هذا المنبر ומיוספינה דולת נתהגת השפעפי
3: המוטלט. סוריה אימצה את השקיפות המוחלטת ופעלה באחריות מלאה, כך הדגיש שר החוץ הסורי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי שיבני קורא לפרס בדחיפות את המזרח התיכון מנשק גרעיני ומנשק להשמדת המונים ולאפשר לסוכנות לאנרגיה אטומית לפקח על כל האתרים. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות, לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד יאן שמלה שהחדיר לפני כשלושה חודשים תרופות מרשם לצנצנות של מחית פרי לתינוקות. הוא סגר את הצנצנות והניח אותן על המדפים בסניפי רשת זולו וגדול בירושלים. באחת הצנצנות נמצאה כמות השווה ל-17 גלולות מרשם. שמלה בן 41 מבאר שבע מורשם בין השאר בתקיפת קטין בשימוש ברעל מסוכן ובגניבה. התביעה אומרת כי הוא הרעיל 5 תינוקות ופעוטות וכי הם נזקקו לאשפוז בבית חולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליך עם המשפטיים נגדו. בינתיים הוא עורך מעצרו עד להחלטה אחרת. ראש הממשלה נתניהו נועד עם ראש האופוזיציה לפיד לפגישת עדכון ביטחוני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. לפיד השיב כי הוא תומך בהעברת הכספים כדי לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לדברי לשכתו של לפיד, הוא הציע לתמוך בהצעה אם יבטל נתניהו את הכספים הקואליציוניים ואת העברה של עשרות מיליארדי שקלים למימון ההשתמטות החרדית. זכיית רז הרשקו במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בריאיון לליאן וילדאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב', אמרה הרשקו כי היא שמחה להתחיל כך את השנה החדשה.
5: זה תמיד מרגש. רוב השנה אני נמצאת בחול, זה יוצא בהרבה חגים גם. ולהתחיל כך את השנה עם מדליית זהב ועם התקווה זה... זה משהו שממלא את הלב. אני גם מאוד לייצג את המדינה ולייצג את הדגל ולייצג את מי שאנחנו. ואני שמחה שהצלחתי להראות קצת את היכולות שלי על המזרן, ושבסוף זה נגמר עם מדליית זהב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי בטל?
7: מי זה? מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
2: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה, בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: השלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת

אף מכונית לא עוברת. גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות שפיר.

0: הסיכונים, מצמצמים אותם, מנצלים את ההזדמנויות, יהיה בסדר אם נדע להימנע מהסיכונים.
1: אוקיי, נדע זה העולם הנורמלי, אבל תמיד יהיה איזה מדען מטורף מעבר להרי החושך שיבנה מעבדות, תחת שום, אין, לא תהיה שום רגולציה עליו, והוא יפתח פתאום איזה מפלצת, והוא יחדיר אותה פנימה, אז מה זה משנה גם אם הסינים יהיו אחראים לצורך העניין?
0: נכון, בוא נתחיל בזה שאתה צודק לגמרי, ואני חושב שאין טעם להתכחש לאמת שאנחנו מתחילים לראות עכשיו, כמו שסוכנים זדוניים פלשו החוצה מאופן AI, והצליחו להפיל למעשה את ה... עברה אחת מחברות הבינות המלאכותיות המתקדמות ביותר בעולם, הייפספייס, וכל המומחיות שהייתה להם שם לא עזרה יותר מדי בימים הראשונים של המתקפה. ככה אפשר לצפות לכך לסוכני בינה מלאכותית זדוניים, או לפחות כאלו שלא מתחשבים יותר מדי באנושות, באמת יצליחו להתפשט באינטרנט, ואני אתן לך עכשיו את תרחיש האימים הבינוני לחצי שנה עד שנה הקרובה. זה תרחיש אימים שבו סוורם, נחיל כזה של סוכנים, מתפשט החוצה, כמו וירוסים בגוף, הוא מתרבה, הוא משתלט על שרתים, הוא למעשה מקריס את האינטרנט, הבנקים לא יכולים להמשיך לעבוד, רחפנים מתחילים לראות על כל מטרה אקראית, מטוסים מתרסקים, אין לנו GPS, אי אפשר לגלוש ב-11 בלילה, באינקוגניטו מוד, המצב מאוד מאוד קשה.
1: מה זה, זה אתה מתאר פה שואה דיגיטלית ממש. סליחה, לא צריך להשתמש במילה הזאת, אבל זה אסון דיגיטלי.
0: נכון, וכל הלוויינים מתרסקים, ואנחנו צריכים לחבוט את כל האינטרנט ולהקים אותו לחיים מחדש, וגם כשאנחנו מקימים אותו, אנחנו מגלים שהבינה המלאכותית הייתה מספיק חכמה כדי לשמור עותקים של עצמה בגיבוי, ולשחד מישהו שכשמחזירים את האינטרנט לחיים, אז הוא פשוט יזריק את ה... גיבויים האלו בחזרה לאינטרנט.
1: יש משהו שאני לא מצליח להבין.
0: זה התרחיש שהמודי מדבר עליו.
1: איך זה שמשפט הפתיחה שלך היה של הטווח הארוך אתה אופטימי אחרי מה שתיארת עכשיו. בוא נע.
0: אני אגיד בדיוק. כי דריו המודי, מנכ"ל אנתרופיק, העלה למעשה את התרחיש הזה, ואמר שזה אפשרי בחצי שנה עד שנה הקרובה. ואז הוא אמר דבר מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק. הוא אמר... אני אנסה פרפרזה עכשיו, כן? אבל למעשה הוא עד עכשיו הוא קרא לרגולציה ואמר בואו נמצא דרך שכולנו נעצור וכולנו נעת. ועכשיו, לפני כמה ימים, הוא כתב, חברים, אנחנו באנתרופיק מתחייבים בפני עצמנו להעת בצורה כזו שאנחנו פותחים את עצמנו לסקירה מבחוץ של בוחנים חיצוניים, כמו שסוכנות לאנרגיה גרעינית בינלאומית שמשקיחה על כולם, אנחנו רוצים שיהיה מישהו כזה שיסתכל לנו בתהליכי העבודה ויוודא כל הזמן שאנחנו הכי זהירים שאפשר להיות כדי למנוע את התרחיש הזה.
1: זה מדהים.
0: נכון, והנה אופטימיות עוד פעם, עוד קצת, סם אלטמן ראה את זה, אמר גם אנחנו מתחייבים.
1: מ-OpenAI, כן.
0: כן, מ-OpenAI, אילון מאסק ראה את זה, אמר רעיון מצוין. אז יש אופטימיות, יש מקום לאופטימיות.
1: ועדיין זה מחזיר אותי לאותו מדען מטורף שיעשה את זה מעבר להרי החושך. אז כאילו, אז מה...
0: אני רוצה למתן לרגע. זה לא מדען מטורף, זה הטינאג'ר, זה הבן של השכנים, או הבת של השכנים, אנחנו לא...
1: אתה צודק.
0: שמתחבים במרתף ומחליטים להרוס את האנושות, או להרוויח מיליון דולרים. ומשחררים איזושהי מפלצת כזו מהמחשב שלהם.
1: אז בעצם אתה אומר...
0: יש לזה תשובה.
1: מה, יש לזה תשובה? כי אני מתאר לעצמי שאם החששות האלה כבר נמצאים על השולחן, אז אני רוצה לחשוב ולהאמין שאותן חברות AI גם עובדות על פתרונות למקרה כזה שיקרה, אוקיי? זאת אומרת, אם יש חשש כזה שפתאום כל הרכבות במדינה מסוימת ישותקו, אולי אפילו בעולם כולו, אז צריך לחשוב על איך מנטרלים בינה כזאת. זאת אומרת, צריך לנתב לשם המשאבים עכשיו, לא?
0: בהחלט יש מחשבות על זה, בהחלט מדברים על הנושאים האלו, להגיד לך שמרכזים באמת את מרב המאמצים, בוודאי שלא. המאמצים כרגע הם יותר בלזוז קדימה, ולהשיג בינות מלאכותיות כמה שיותר מתקדמות, ומסיבה מאוד פשוטה. כי אנחנו במרות נגד סין. ככה האמריקנים אומרים לעצמם, ובצדק. מי שתהיה לו בינה מלאכותית יותר טובה, יוכל לפרוץ תוך שעות למחשבים של כל התשתיות הקריטיות במדינה היריבה, ולמעשה גם לשתק את אותה מדינה, וגם למנוע ממנה להגיע בעצמה לבינה מלאכותית, מתקדמת באותה הרמה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור רועי זזנה, איפה ישראל נמצאת היום?
0: אז קודם כל אני שמח לומר שלאחרונה פתחנו מכון מחקר עצמאי חדש בשם שילד לבטיחות בינה מלאכותית, כדי באמת למפות בדיוק איפה ישראל נמצאת, איזה אמצעי הגנה יש לגרמניה, לצרפת, לקנדה, לארצות הברית, למדינות המתקדמות ביותר, ואיזה יש לישראל, ואנחנו עושים עכשיו את המיפוי הזה. אנחנו ממפים תרחישים שבהם הבינה המלאכותית יוצאת משליטה, ומנסים להבין מה ההשפעות שלהם בהשפעות המיידיות, ההשפעות שמיד אחר כך, ההשפעות השלישוניות, וככה להבין איך באמת אפשר לנטרל עד כמה שאפשר את הבינה המלאכותית, אם אנחנו מגלים שהיא מזיקה. ואחד הדברים שאנחנו מאמינים שיקרה, זה שכמו שיהיו בינות מלאכותיות זדוניות שהשתחררו לאינטרנט, וזה בוודאות יקרה, בין שעל ידי ממשלות, קבוצות טרור או הילד במרתף, יהיו גם בינות מלאכותיות שהן יהיו מגינות, מגוננות, טובות.
1: וילחמו בדבר הזה.
0: וכן, והן בעצמן יחפשו כל הזמן באינטרנט כמו תאי דם לבנים, יחפשו את הבינות המלאכותיות הזדוניות ויסכלו אותן.
1: תרגיע אותנו, או שלא, ותגיד שהטילים הגרעיניים שכמה וכמה מדינות מחזיקות, ובראשם ארצות הברית ורוסיה וקוריאה הצפונית, לא מחוברות לרשת האינטרנט.
0: שתיקה מביכה.
1: וואו. אז תיאורטית אפשר להשתלט על הדבר הזה.
0: אני אגיד לך את האמת. אני לא חושב שהגרעין, גרעין זה עניין אחר, טילים בליסטים גרעיניים, ראש קו גרעיני זה עניין אחר. אני חושב שהבינה המלאכותית, מהרגע שאנשים מקשיבים לה, מאמינים בה, אפילו מתאהבים בה, ומהרגע שהיא יכולה לתמרן בו זמנית מיליוני אנשים כפי שהיא רוצה, זה מאיים על האנושות לא פחות מכל נשק גרעיני. מה גם שזה לא משנה אם הנשק גרעיני מחובר לאינטרנט, אם הבינה המלאכותית משפיעה על המוח של האנשים.
1: אני עדיין חושב שבני אדם מפחידים יותר מהבינה המלאכותית, אבל אין ספק שגם זה מפחיד.
0: אני מאחל לך שלא תתבדה.
1: דוקטור רועי זזנה, חוקר עתידים, עתידן במרכז בלוטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה.
0: תודה, יום טוב.
1: גם לך. טוב, אנחנו עדיין באותו נושא. שלום אפרת קימלמן, אנליסטית שוק ההון.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר, תגידי, איך זה משפיע על המניות של חברות ה-AI, כשעכשיו כל הבכירים שמים ברקס וקוראים גם לחברות אחרות לשים ברקס ולא לרוץ כל כך קדימה, כשאנשים שמו שם את הכסף הכי גדול שלהם, מתוך איזושהי תפיסה שזה מה שיביא להם את הכסף?
2: תראה, הכל תלוי בזה, אם אנחנו מסתכלים על השקעות לטווח קצר או ארוך, אם אתה משקיע ליום-יומיים, כן, יהיה תיקון. ואתה יודע, זה קורה פעמיים בשנה הדבר הזה, שיש הפחדות כאלה מאוד מאוד גדולות.
1: נכון, אבל הפעם זה קצת חריג.
2: תראה, קודם כל, אני שמעתי חצי מהשיחה שהייתה לך קודם, ואני מסכימה איתו בכל מילה, ואפילו יותר קיצונית.
1: עם דוקטור זזנה, כן.
2: כן, אני פשוט כל היום קוראת וכל היום חופרת בזה, והמצב הוא מצב מאוד מאוד מדאיג. אז אני לא מדברת רגע על המציאות, אני מדברת על השוק, אוקיי? כשאני מדברת על השוק, אז יש הפחדות פעמיים בשנה, ולמה אני קוראת לזה הפחדה? כי מה שקורה, אם אנחנו מדברים על OpenAI, על מאסק, על כולם, אנחנו בעצם מבינים שהמניע הראשון שלהם זה כסף. זאת אומרת, אף אחד לא יעט את הקצב. יש שני דברים. קודם כל, אף אחד לא יעט את הקצב, גם בגלל הסיפור עם סין, הם לא ייקחו ברקס, הם לא ייקחו אחורה ויתנו לסין להתקדם. עשו את זה כבר המון שנים מבחינת השרשרת הספקה, הם לא יעשו את הטעות הזאת שוב. וגם בינם לבין עצמם, אף אחד לא ייתן לאחר להתקדם. עכשיו, למה זה טוב לחברות הגדולות האלה לעשות עכשיו את ההגבלים? כי בעצם החברות הקטנות לא יהיה להם כסף להביא בעצם בודק חיצוני. הרי מה הם כתבו במכתב? הם כתבו במכתב, אנחנו רוצים שאני אבדוק אותנו, אוקיי?
1: כמו הוועדה לאנרגיה אטומית, כן.
2: בדיוק, זה מעולה לחברות הגדולות, כי הם כבר שפכו את הכסף על כל ההתפתחויות, והם רוצים בעצם לסלק מהאזור את הקטנות.
1: את חושבת שזה בעצם אולי אפילו איזושהי אסטרטגיה עסקית, כל העזרות האלה? זה מה שאת אומרת?
2: זה כסתך פלוס אסטרטגיה עסקית.
1: כסתך זה טוב.
2: זה מה שקורה, אבל תשמע, המצב, באמת, כל מה שהוא תיאר מהכמה דקות ששמעתי, הוא כל כך נכון. זה בעצם, אני מסתכלת על זה כמו, תסתכל על איזשהו נחיל נמלים, אוקיי? תיקח נמלה בודדת, אין לה משמעות, נכון? היא לא יכולה לעשות פעולות, היא לא יכולה לעשות כל מיני...
1: למרות שהיא נחשבת לבעל החיים החזק ביותר בעולם. היא נושאת כמה מאות אחוזים במשקל גופה. אבל כן, אוקיי, נמלה אחת לא, זה אפשר לדרוך עליה.
2: היא לא משמעותית, אבל היא יכולה, כשהם כבר נחיל, היא יכולה בעצם ליצור דברים, לעשות דברים. יש מלכה, יש מובילה, יש... הם נחלקים לקבוצות, יש כל מיני עניינים, וזה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה שמסוכן במיוחד, זה דבר שנקרא RSI, אם שמעת על זה, זה בעצם בינה שיוצרת בינה. זאת אומרת, עד עכשיו, אנחנו יצרנו את הבינה, הגדרנו לה, והאירוע שהוא תיאר בהאגן פייס, זה בעצם שהנחיל סוכנים, בהקבלה לנחיל נמלים, הם עשו משהו הרבה מעבר למשימות של... הם היו צריכים להשיג את המשימה.
1: הם אוטונומיים כבר.
2: בדיוק. הם היו צריכים להשיג את המשימה, וכל... זה לא משנה באיזה מחיר. הם יציגו, הם ישיגו את המשימה, ולא רק שהם השיגו את המשימה, זה לא רק שהם השיגו את המשימה, הם גם רימו, כי הם פחדו שפחדו, אתה יודע, בגרשיים, הם פחדו שבעצם יעלו עליהם, שהם עשו קיצור דרך, אז הם גם לא השאירו עקבות, הם רימו בעקבות, אתה מבין? זה משהו... באמת פסיכי מה שקרה שם.
1: טוב, תעשי לנו רגע הבחנה בעולמות שוק ההון, אוקיי? בין חברות שהן חברות AI לבין חברות שהן סייבר, או שמדובר כבר בעצם באותו סקטור עכשיו?
2: לא, ממש לא באותו סקטור. נגיד בימים הקרובים, או אני לא יודעת כמה זה ייקח הירידה הזאת של ה-AI, אז בעצם דווקא הסייבר הוא זה שיעלה, כי הסייבר הוא זה שכאילו אומר, רגע,
1: אמור להגן עלינו מפני הדבר הזה.
2: בדיוק.
1: אבל גם הסייבר משתמש ב-AI, כלומר, אי אפשר להתמודד עם AI אם אתה לא AI בעצמך, לא?
2: ברור, זה בדיחה, כן? אתה מבין שזה כאילו, בגלל זה אני אומרת שהירידות האלה הן בדיחה, זה קורה פעמיים בשנה שיש איזו ידיעה, הפחדה, שמבוססת על כסף. השוק ניבל, כי השוק אוהב להיבעל במהות שלו, ומי שלא ניבל יכול לקנות את הדיפ, יכול לקנות את הדברים אחרי שהם יורדים, ולקנות אותם במחירים יותר נמוכים.
1: כן, טוב, אנחנו לא ממליצים פה שום דבר, אנחנו רק מנתחים את זה בצורה יבישה.
2: אני אומרת, אלה שמאמינים ואלה שלא מאמינים, זהו, זה האופציות. עכשיו, פאלו אלטו, שהיא חברת סייבר, קנתה את חברה
1: הישראלית
2: סייבר ארק,
1: כן.
2: את סייבר ארק, ובעצם יצרה פה איזושהי פלטפורמה שמגנה בפני הנחילי סוכנים האלה הרבה יותר מכל חברת סייבר אחרת. זאת אומרת, יש לה את היתרון באמת המובהק. יש עוד חברות, אבל היא באמת בנויה לזה לנחיל סוכנים. כן, וקשה מאוד להגיד מי זאת חברת AI, כי אני יכולה להגיד לך שגם כל חברה שהיא לא AI היום, היא פשוט לא סדת, אוקיי? בגלל זה זה מצחיק.
1: זה כבר לא טק. סתם.
2: זה כבר לא, כן, זה לא יחזיק. עוד משהו לגבי ה-AI, שאתה, אנשים מפחדים, אבל כל מה שקיים היום, אתה יודע, אנשים לא יפסיקו להשתמש ב-ChatGPT מחר, נכון? אז כל מה שקיים היום דורש את הכוח מחשוב רק לתחזוק, עזוב את הקדימה. אז זה לא באמת יכול, זה לא באמת יכול ללכת אחורה, ובטח שלא להשתחל.
1: כן, אני מתאר את זה שאי אפשר, אי אפשר ללכת אחורה. השאלה, איך בכל זאת מצליחים להשתלט על זה. טוב, נראה. אפרת קימלמן, אנליסטית שוק ההון, תודה רבה.
2: בשמחה, תודה לך.
1: אנחנו קצת דיווחי תנועה עכשיו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: ביציאה מירושלים דרך מנהרת הארזים ודרך גינות סחרוב עמוס מאוד עד מחלף הראל, דרך 722 צפונה עמוסה ממחלף יוקנעם ועד צומת התשבי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נברר מה קורה בנמל אילת, ונדבר על ההזהרה שחברת פאלו אלטו מפרסמת היום לגיימרים שביניכם, וגם להורים לגיימרים, גם אתם צריכים לשמוע, בהנחה שמדובר בחבר'ה צעירים שעדיין גרים אצלכם בבית. כן. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה? קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הערב בגן 11.
4: על החפיים לתלונות.
3: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
5: היי בטל.
6: מי זה, מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
3: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
7: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
3: הערב בגן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: טוב, אנחנו רוצים לדבר על עזרה לגיימרים, בעיקר גיימרים ממש, כאלה שמשחקים, וגם להורים לגיימרים צעירים שחיים אצלם בבית. תקשיבו טוב לאייטם הזה, סרטון תמים ביוטיוב שמבטיח שיפור של ביצועים וכל מיני פתרונות לקריסות, יכול להיראות לגמרי לגמרי אמין, ואפילו לצבור אלפי צפיות, ואפילו להגיע מערוץ של איזושהי קהילה פעילה שאתם מכירים וסומכים עליה, אבל מאחורי הכפתור של ההורדה עלולה לחכות איזושהי נוזקה, כן, שנותנת לעברייני סייבר גישה מלאה למחשב שלכם. אתם חייבים להיזהר. חוקרים ישראלים חשפו רשת כזאת שפעלה במשך שנתיים וצברה גם מיליוני צפיות, ועל הדרך צברה גם גישה לאין ספור מחשבים. שלום אסף דן, ראש קבוצת מחקר איומי סייבר בפאלו אלטו נטוורקס, שלום.
10: שלום, נעים מאוד.
9: גם לי. בוא נתחיל הכי פשוט, מה בעצם גיליתם? מה קרה שם?
10: אז בעצם, כמו שאמרת, אנחנו חשפנו מבצע סייבר שנמשך לפחות שנתיים, וככה עבר מתחת לרדאר, לא היו

0: רגע לפני השיר הבא, יש משהו שכדאי שתדעו. החודש אנחנו באלפרין רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באופטיקה אלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: בתיק הזה, נגבו כאן כמעט 60 עדויות מחברות IR, זאת אומרת, החברות שבעצם נתנו את התגובה לאותם אירועי סייבר, בסופו של דבר זה מה שהוביל לאישום, הוא נעצר לפני כמעט חודש, וכתב האישום כולל תורה של אישומים באזורים האלה.
2: רועי ינובסקי, תודה רבה. על הדיווח הזה. להיזהר, להיזהר, להיזהר, אין ברירה אחרת. מודעות, כן, כמו שאסף אמר קודם. טוב, קצת מוזיקה, אבל יש למוזיקה הזאת כמובן גם קשר לתוכנית שלנו היום.

0: שנה טובה, שנה טובה. כן, יש ימים שאנחנו קונים בהם יותר, יש ימים שאנחנו אוכלים יותר, כן, יש הרבה כאלה. ויש יום אחד בשנה שבו ישראלים פשוט נותנים יותר. זה המצפון שמציק כנראה, אני חושב, זה חלק מהעניין. ואלה הימים האלה, בדיוק בין ראש השנה ליום כיפור, שלום לאורי בן שלמה, מנכ"ל ג'יי גי, ואלן. אורי?
1: כן.
0: כן, שלום. מה שלומך? שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת.
0: פי שבעה תרומות בערב יום כיפור לעומת יום רגיל, נכון?
1: כן, כן, ממש ככה. אתה יודע, כמו שהכבישים עוצרים מלכת, אז אנשים גם רגע לפני עוצרים ותורמים הרבה מאוד, במיוחד ערב יום כיפור, אבל בעצם כל חודש החגים אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בתרומות.
0: עכשיו, זה על סמך שנים עברו, או שכשאתה אומר ערב יום כיפור, אתה מתכוון מהרגע שראש השנה מסתיים ועד יום כיפור? איך אתה מגדיר ערב?
1: אז קודם כל, גם שם אנחנו רואים, בשנה שעברה ראינו מעל 11,000 תרומות בערב יום כיפור, זאת אומרת 11,000 בערב אחד, מיליוני שקלים. בשבוע לפני גם אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, ובכלל תשרי.
0: רגע, אורי, אנחנו משום מה מתקשים לשמוע אותך, משהו בקליטה, לא מי יודע מה. בוא תנסה רגע קצת לזוז, שתהיה לנו קליטה טובה, אנחנו רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד. אורי?
1: כן. כן, כן.
0: כן, זה רק תזוז, כן.
1: בסדר גמור. אז אנחנו בעצם רואים גם עלייה משמעותית בתקופה הזאת, אבל באופן כללי גם עלייה משמעותית ביחס לשנים קודמות. אתה יודע, מאז השבעה באוקטובר, אני חושב שכן הלבבות מאוד נפתחו, ואנשים מרגישים צורך גם במיוחד בימים האלה.
0: זה מדהים, כי המצב הכלכלי דווקא לא השתפר, ואנשים, אתה אומר, תורמים יותר.
1: כן, בקבוצות מסוימות זה כן השתפר, שזה, בוא נקרא, זה הפילנטרופיה הגדולה יותר, שגם שם אנחנו רואים שינויים, במיוחד עכשיו כל סביב הנושא של מניות באקזיטים וכדומה, אבל פה אנחנו מדברים יותר על הנתינה של הישראלי הממוצע. תראה, החציון לא עלה, אנחנו עדיין ב-180 שקל לתרומה, אבל מבחינתם זו תרומה שבסוף היא מצטברת לסכומים מאוד מאוד משמעותיים, ועבור הרבה מאוד משקי בית, 180 שקלים, אתה יודע, לתת בחגי תשרי, זה משהו שהוא...
0: בהחלט. זה רק כסף או שאפשר גם לתרום דברים אחרים? אני זוכר שבעבר דיברנו על מניות, אופציות, דברים כאלה?
1: נכון, אז באמת אפשר לתרום מניות, בדרך כלל זה בסכומים גבוהים יותר, כי כל ההתעסקות לא משתלמת אם זה סכומים מעטים, אז זה משהו שמאוד מאוד צמח בשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד תרומת מניות של כאלה, אתה יודע, סביב אקזיטים, או הרבה עובדים באייטק שיש להם מניות שהם רוצים לעשות את המשהו טוב ולתרום אותם, ובסוף זה מגיע לעמותות. ובתקופת החגים זה בעיקר בתקופה הזאת, בין אם זה תחומי רווחה, הרבה מאוד לשיקום עכשיו, אחרי המלחמה, הרבה מאוד שיקום, וזה בסוף, אתה יודע, תקופה שכיף לראות את הנתינה ואת העוצמה שלה, ו... עם כל החגיגיות שקורית, ועם כל זה שאנשים, אתה יודע, סביב שולחן החג שהיינו אתמול, אתה רואה גם שאנשים תמיד מסתכלים הצידה ואומרים איפה אפשר לעזור, איך אפשר לסייע, וזה משהו שרק הולך ומצטבר ומצטבר.
0: זה מקסים. אז אתה אומר, מכיפור עד כיפור, בשלוש השנים האחרונות, ישראלים תורמים יותר ממה שהיה לפני האסון שפקד אותנו בשבעה באוקטובר.
1: כן, כן. זאת אומרת, כמעט אצלנו בפלטפורמה, אנחנו בג'גים, אנחנו רואים פי שתיים תרומות בתקופה הזאת. ובאופן כללי, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על השנה עצמה, אם משווים שנה לשנה, אז אנחנו ממש רואים אפילו כמעט פי שלושה מהתקופה שלפני השבעה באוקטובר, מבחינת נתונים, כנראה השנה נעבור את החצי מיליארד שקל תרומות בשנה שעוברות דרכנו בג'ייגל, וזה בסוף, אני חושב שוב, שזה תמונת ראי איך אנחנו מתנהגים ומתנהלים אחרי המלחמה, ואנחנו מקווים, אתה יודע, איך אנחנו כחברה רוצים...
0: נכון. היה סוג של תמונת מראה, אם נרצה. אורי בן שלמה, מנכ"ל פלטפורמות התרומות ג'יי גיב, תודה רבה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
4: 720! 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
7: עדיין הרוסו לרשת!
6: זה אירוע אחר לגמרי.
7: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה!
6: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, וגם תמיר שפירא, מנכ"ל היעלים בית השקעות, שלום.
8: ערב טוב, יאיר.
0: איך חזרנו?
8: אז שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום במגמה מעורבת, שמדדי המניות המובילים, תל אביב 35 וה-125, יורדים קלות, ירידה של כעשירית האחוז, ולעומתם מדד הבנקים ומדד הביטוח רושמים עליות של כאחוז. מחזור המסחר היום כ-2.5 מיליארד שקלים, והדולר נסחר היום סביב שער של 3 שקלים ו-5 אגורות. תראה יאיר, המסחר בבורסה בארצות הברית נפתח גם עם ירידות שערים במדדים המובילים, ה-S&P 500 יורד כ-6 עשיריות, הנסדק נחלש בכ-1%, אבל הסיפור הוא כזה, השבוע התפרסמו נתונים כלכליים חשובים בארץ ובעולם, ועיני המשקיעים הם בעצם נשואות אליהם. בארץ, מחר יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצפי הוא לעלייה של כ-0.7%, זה ייתן איזו אינדיקציה למשקיעים לגבי המשך הצפי להורדות ריבית בארץ. ובארצות הברית, המשקיעים, בעצם לא רק בארצות הברית, זה גם בארצות הברית ובעולם כולו, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית שם בארצות הברית, ביום רביעי זה יקרה השבוע, בשעה 9 שעון ישראל, כשברקע זה באמת העלייה המחודשת של מחירי הנפט שחצו שוב את רף 100 דולרים, וזה באמת אירוע שהוא מכונן ברמה הגלובלית הכלכלית, ועיני המשקיעים נשואות לשם.
0: כן, אבל הדאגות והמתיחות במפרץ, היית מצפה אולי שהשווקים יגיבו קצת בצורה יותר קיצונית, אז זה לא נראה כמו תגובה קיצונית. מה, התרגלנו? זה כבר תומחר? איך אתה מסביר את זה?
8: נכון, יכול להיות שאחרי שזה כבר קורה פעם, פעמיים, אז בפעם השלישית כבר השוק לא מתרגש, בדיוק, כמו בפעמים הראשונות, ואנחנו רואים, אבל עדיין, מחירי נפט שנושקים כמעט ל-110 דולרים לחבית. אנחנו רואים גם את התשואות של אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות גם עולות בהתאם, בגלל החששות האלו. ואנחנו בעצם רוצים גם המשקיעים וכל הפעילים שפועלים בשוק ההון רוצים באמת לראות איך האירועים האלו שקורים, איך הם מתפתחים, ובעצם גם איך מגיב להם הפד האמריקאי בהתאם למה שקורה.
0: תמיר שפירא, מנכ"ל איילים בית השקעות, תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה.
8: תודה לכם, שנה טובה.
0: להתראות.

זהו עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה אהוד כהן בופון, על הביצוע הטכני יוסי תנורי. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל-כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק. בבבדוק.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
9: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט נאזה מבוסס על עלילת דם ועל האשמות שקריות. הוא הנחה את דובר צה"ל לצאת למסע הסברה נגד הטענות לפגיעה שיטתית בחפים מפשע בעזה.
12: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

של אולדיס, כאן בכל הדאטו. אנחנו משדרים ברדיו קריות וברדיו סהר. אז שתהיה לנו האזנה נפלאה, לי קוראים חיים הדאטו.

פתחנו עם קוני פרנסיס, שיר נפלא שלה, ועכשיו ואנחנו עם פטולה קלארק, This is my song.

איזה שיר, אקווריוס. חוזרים הרבה אחורה, איזה סרט. תקופת ילדי הפרחים כמובן, הם כולם שם משתוללים. שיער ארוך. הרבה עובר מיד ליד, מפה לפה. איזה תקופה. מישהו מתגעגע?

כן, על רקע אקווריוס אני רוצה כמובן להזכיר לכם שמחר בחמש אנחנו עם שעתיים ורבע של מוזיקה מעולה, כשחלק ממנה כמובן הוא שלכם, שהיא בדרך כלל גם מוזיקה מעולה. אז את הבקשות יש להעביר כמובן עד היום בשעה 10 בלילה. אני פה מחכה לכם עם פנס ונר. לא, לא, זה לא פסח. אז להעביר את הבקשות, ומחר אנחנו נפגשים בשעה 5, שעתיים ורבע של מוזיקה טובה.

0: ג'וני קאש, זמר מיוחד ושחקן מופלא. The ring of fire,
1: the ring. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.
0: קני רוג'ר. הוא מבקש מרובי, אל תשאירי את האהבה שלך שם בעיר. אני צריך אותך.

0: take your love to town. God's sakes, turn around.
1: כן, קני רוג'רס כאן שר על רובי לבד, ועכשיו הוא מצטרף, או שהיא מצטרפת אליו, דולי פרטון.

קודם קני רוג'רס שר לבד, בשיר הזה דולי פרטון מצטרפת אליו, ועכשיו דולי פרטון תשיר לנו סולו.

כן, אנחנו מכירים את השיר הזה מננסי סינטרה, אבל זאת גארי הלוול. אבל אנחנו לא נקפח את ננסי, כי מיד אחרי מגיעה לנו ננסי.

בלי הייזלווד כמובן, יחד עם ננסי סינטרה, ג'קסון. ג'קסון, פרנקי ואלי. Oh, what a night. Oh, what a afternoon.

יופי של להיט של פאנקי ואלי מ-1963. Manfred Mann. There she was.

אלה הם כמובן שלושת המעלות יחד עם הקולות של פילדלפיה, The Sound of Philadelphia. זה ממש לסיום.

כן, אני גם בהזדמנות הזאת רוצה להודות לברכות שאתם כותבים מרדיו קריות, וכמובן בכל הדאטו, בקבוצה שלנו בפייסבוק, ושאתם מאחלים שנה טובה, וכמובן שאני מחזיר לכם את אותה אהבה ואת אותה שנה טובה, ומאחל לכם רק טוב. אז זהו, אז אם אנחנו דיברנו על זה, אז להזכיר לכם שמחר בשעה 5 אחר הצהריים אנחנו נפגשים כאן לשעתיים ורבע, לא שעה, שעתיים ורבע, בעל הבית תשתגע, אנחנו נעשה מוזיקה טובה. מומלץ מאוד, ומי שרוצה להזמין שירים, זה בדיוק הזמן, עד השעה 10 אני מקבל שירים, 10 בלילה היום. אני מקבל שירים לתוכנית של מחר, אז אתם מוזמנים לכתוב מה שאתם רוצים, וזה יושמע מחר בתוכנית. אז זהו, אז אנחנו נפרדים כאן מכם, מגבירותיי ורבותיי. תודה שהייתם איתי, לי קוראים

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. בדיון שכינס עם בכירי הצבא אמר זמיר כי הסרט מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. בתום הדיון הנחה הרמטכ"ל להקים צוות רב ארגוני כדי לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. חברת הביטוח מגדל ממשיכה לגבות דמי ביטוח סיעודי מחשבונה של ליבי כהן מגורי, שנספתה ב-7 באוקטובר במסיבת נובה, כך חשפה כתבתנו יעל צ'חנובר. אמא של ליבי, שלי מישל יוגב, אומרת כי סיפקה למגדל את כל המסמכים הנדרשים כבר לפני שבועות, אך העניין עדיין לא טופל.
4: מה אתם עושים? 3 שנים אתם גובים תשלום מילדה שמתה. זה ברור, מובן, ידוע, אין בכלל על זה עוררין, שהיא מתה. קיבלתם את כל האישורים, כולל תעודת פטירה, כולל צו ירושה, כולל הכל. למה הקשיים? למה להרים קשיים? למה להחזיר פינג פונג לא ככה, כן ככה? תחזירו את הכסף.
3: שלי מישל יוגב אמרה את הדברים לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. כתבתנו מעדכנת כי בעקבות פניית כאן חדשות הודיעה חברת מגדל שלי שהכסף יוחזר עוד היום. החברה התנצלה על עוגמת הנפש שנגרמה לה בשל טעות אנוש מצערת ונקודתית. בחירות 2026, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה ממפלגת כחול לבן אומרת כי המפלגות החרדיות והערביות אינן שותפות לגיטימיות לקואליציה אחרי הבחירות.
5: המפלגות הערביות אי אפשר להסתמך עליהן אחרי השבעה באוקטובר, מהסיבה הפשוטה שהצבעות ביטחוניות הם לא שותפים או מתנגדים באופן תדיר. לגבי החרדים, אחרי מה שקורה פה, ההשתוללות וההשתלחות של נמות ולא נתגייס, אי אפשר להסתמך.
3: חברת הכנסת תמנו שטה אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. פרסום ראשון, סגן ראש עיריית ראשון לציון, חשוד בעבירות מין בעובדת בעירייה, נחקר בחשד שאיים עליה במהלך אימות שנערך ביניהם במשטרה. כתבנו רויאנובסקי מציין כי שמו של הבכיר עדיין אסור בפרסום. הוא שב לתפקידו בעירייה בשבוע שעבר, לאחר שהסתיימו התנאים המקבילים בעניינו. גם המתלוננת מבקשת לחזור לעבודה, אך דורשת לגבש נהלים שיצמצמו מאוד את הממשק עם סגן ראש העירייה. מעיריית ראשון לציון נמסר כי הוצאו לעובדת כמה חלופות שיאפשרו את המשך עבודתה באופן מוגן ומותאם. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר יוסף בלוי, ילד בן 6, המוגדר, נעדר בסיכון. הוא נראה בפעם האחרונה באזור מושב אגור שמדרום לבית שמש. הוא לבש חולצת פסים בצבע כחול וורוד ומכנסיים קצרים חומים, וייתכן שהוא יחיף. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
2: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

עכשיו ורדיו סער. שעה עם שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה עם שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה עם שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה עם שירי אבלו הזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: שיש! Girl, I'm about to have a

האזנתם לשעה עם שירי אהבה לא רזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות, פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר פרסם איגרת לחיילי צה"ל, ובה התחייב שלא לאפשר לאיש להכפיש אותם. לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו, הדגיש הרמטכ"ל. הוא ציין כי נזק אגבי אינו ביטוי גנאי, אלא מבטא את מחויבות צה"ל לפגוע במבקשי רעתנו, כשהוא עושה מאמץ עליון לשמור על מידתיות ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחפים מפשע. ראש הממשלה נתניהו אומר בתגובה הראשונה על הסרט כי הנזק גדול במיוחד משום שמדובר ביוצרים ישראלים.
4: זה מזעזע. אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית, אבל שזה בא מתוכנו זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, וזה נמשך אחר כך לפצרית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם, ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה.
3: חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד תקף בחריפות את יוצרי הסרט בכאן חדשות ברשת ב'.
5: מדובר בשני בוגדים ששונאים את עמם ואת מולדתם ומשתפים פעולה עם האויב. הראיה העיקרית היא העדות של 500 הרוגים בנזה. תגידו לי, אתם מכירים מקרה כזה? היה פעם נזה של 500 איש?
3: אלמוג כהן דיבר בתוכניתנו בנימיני וגואטה. 49% מן הציבור אומרים כי האופן שבו תפקד ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר והדרך שבה התייחס להתראות ישפיעו על אופן ההצבעה שלהם בבחירות. 33% אומרים כי לא יושפעו מכך. כך עולה מסקר שנעשה בעבור כאן חדשות. הסקר המלא יפורסם הערב במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הליכוד הגיש לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. כתבתנו יערה שפירא מוסרת כי הבקשה מסתמכת על שתי העילות הקבועות בחוק: תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל ושלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בין השאר נאמר בבקשת הפסילה כי דוח של משרד המשפטים קובע שעמותת סיוע 48 שהוקמה בידי רע"מ והתנועה האסלאמית העבירה כספים לארגון טרור. צה"ל והשב"כ עצרו הבוקר בטול כרם מחבל בכיר בתנועת פתח. דובר צה"ל מסר כי המחבל מוחמד שחאדה היה מבוקש בתקופה האחרונה בחשד שהיה מעורב בפיגועי טרור ובסחר באמצעי לחימה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי איראן, האומה הכושלת, רוצה נואשות להגיע להסכם במהירות. אני אקבע אם ארצות הברית תנהל מגעים עם לאו, אבל אנחנו פתוחים לרעיון. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי בטל?
8: מי זה? מה אתה רוצה?
7: זו גל גדות.
6: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רוני סיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 150, הלל קוברובסקי, שמעת 150,
1: יאללה.
0: 150 פרקים.
1: אבל אני מאוחזב ממך, כי שנה שעברה היה לנו פרק סיכום שנה עם כל הארבעה
0: נכון.
1: פניאליסטים, אז מה, למה השנה
0: נכון.
1: לא?
0: כי אתה לא מרגן לנו, אתה לא
1: רואה?
0: מרגן לנו.
1: ולא דיברתי איתך על זה לפני, עשיתי לך הפתעה.
0: נכון.
1: ככה זה. קוקו. ככה זה, מתקילים. נהייתי אדי.
0: עשינו כבר סיכום, סוג של סיכום שנה שעשינו בשנה העברית. זה היה השנה העברית שלנו.
1: בסדר, הייתה שנה מעניינת. אני חושב שהייתה אחת השנים יותר מעניינות. אבל כל
0: באמת?
1: שנה אנחנו אומרים את זה שהיה שנה מעניינת.
0: אבל אני חושב שזה זה הקסם, נכון? יש פה סוג של קסם, שכל שנה אנחנו נגיד את זה, זה תמיד יהיה כזה... זה מסוג הדברים שתמיד שמה.
1: לא, אבל תראה,
0: תמיד רואה אותם, ככה.
1: השנה חגגת 3 שנים לפריצה הגדולה של צ'אט GPT, נכון?
0: נכון.
1: ובשנה הראשונה כולם התלהבו והתעלמו.
0: נכון.
1: ובשנה השנייה ניסו להבין מה לעשות עם זה. אני חושב שהשנה, נכון. בגלל שבאמת הוא כבר הגיע לכזאת תפוצה גבוהה. ועוד
0: אוקיי.
1: פעם, לא יכנס לי, יש כל מיני סקרים כאלו, אבל בוא נגיד ש... הערכה פחות או יותר נכנס ל-80% מהארגונים, שמשתמשים בזה באופן שוטף.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו מתחילים לנסות להבין מה לעשות עם זה. עכשיו, מה לעשות עם זה לא הכוונה באיך להשתמש בזה ושזה יהיה פרודוקטיבי, אלא מה לעשות עם זה מבחינת הבטחת מידע. ואני לא יערוס, אעשה ספוילר, כי אנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך, אבל רק עכשיו מתחילים לתת על זה את הדעת. זה הכל, זה העניין. ולכן הייתה השנה מאוד מעניינת, כי... באמת השנה שמת לב וראית שבאמת מתחילים לעשות CSOים ו-DPO, באמת מתחילים להבין את העומק הבעיה, שבאמת הטכנולוגיה פה מתפתחת הרבה יותר מהר, ממה שמנסים מלכתוב נהלים ומדיניות ו-awareness, ולחפש okay. פתרונות טכנולוגיים, וגם הפתרונות הטכנולוגיים רותם לא רחוקים להיות מושלמים, ואנחנו עכשיו באיזשהו סוג של... מפסידים, אני אדבר אנשי הבטחת המידע והגנת הפרטיות, אנחנו מפסידים שהמשתמשים למעשה עושים מה שהם רוצים, או מה שבא להם, בוא נגיד איזה ככה, והמידע מתאר חופשי. זה הכל, זה ציט.
0: אוקיי.
1: אז זה
0: אם עכשיו, אתה, אם אנחנו נקודות, מדברים על סיכומים של שנה.
1: אחת הנקודות הכי בעייתיות שיש השנה.
0: אז ספוטיפיי פרסמו כל מיני, אתה יודע, ראפ שלהם, של ספוטיפיי, שהוא הכי מפורסם, כאילו כמה אנשים צפו, כמה אנשים ראו, מה היה הגדילה של כל פודקאסט. אז בואו נספר לך קצת מספרים על סייבר עם חברים. בא לך קצת מספרים?
1: נו, תפתיע אותנו.
0: אוקיי. אז השנה יש לנו, תקשיב טוב, 292% עלייה, בכמות המאזינים שלנו, סך הכל.
1: טוב, זה לא חכמה, רותם. היה לך 2, אמא שלך ואשתך, ועכשיו עלו לעוד איזה 200. אז נו.
0: אתה מבין? Total followers עלה לנו ב-41%, אוקיי? הגענו ל... בוא נראה כמה. אנחנו ב-8. סך הכל listening time, אנחנו בשנה. שנה שלמה של listening time. מכובד, אני חייב להגיד, של כולם. זה הזמן של שנה. אני יכול להגיד לך שפרק 140, סינגולריות של התוקפים, זה פרק שהושמע 76 יותר, 76% יותר מכל פרק אחר, ברמת האברג'. בוא נראה מה עוד מדברים. אנחנו תוכנית ב-5%, תוכנית וידאו, ב-5% הגבוה של ספוטיפיי. זאת אומרת, אנחנו ב-5% שיותר שצופים בהם בספוטיפיי, שזה נתון מדהים, ספוטיפיי זה גדול, נכון? אנחנו מקבלים 15% יותר צפיות משנה שעברה. זאת אומרת, אנחנו עולים, פודקאסט שעולה, זה מגניב. עכשיו, יש פה עוד נתונים ממש כיפים. הפרק שהיה עם הכי הרבה תגובות. אגב, אם אתם כותבים תגובות, תדעו שאנחנו, ספוטיפיי מסתכל על זה, גם אנחנו מסתכלים על זה, וקוראים אותם. אז פרק 129, לאבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, היה פרק עם הכי הרבה תגובות.
1: בטח היה עם מדי.
0: אוקיי?
1: זה היה פרק עם מדי או לא? אתה לא זוכר.
0: אבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, יש מצב שזה היה עם מדי, לא יודע, צריך לבדוק. שווה לבדוק. אוקיי? 17 מהתגובות שהיו שם היו מישראל. אופה, אופה. אוקיי? הכי הרבה תגובות היו ב-12 לינואר. ממש לפני שנה, כמעט. אוקיי?
1: אנחנו
0: שומעים אותנו, תקשיב.
1: תקשיב. את הסיכום עשינו בינואר, רותם.
0: נכון, 28 מדינות משתתפות במאזינים שלנו, אוקיי? המאזינים שלנו נמצאים ב-28 מדינות.
1: כן, יש לי חבר מקנדה שמאזין לנו.
0: אז אני יכול להגיד לך שהמדינות, מספר אחד זה ישראל כמובן, אחריה ארצות הברית, אחריה ארגנטינה, דרום אפריקה ופולין במקום החמישי.
1: פולין אני יכול להבין. זה גם כן בגלל אדי.
0: פולין. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אנחנו בטופ, יש פה כאילו כמה אנשים אנחנו בטופ שלהם. בואו נקצר את זה. אנחנו התוכנית מספר אחת, זאת אומרת, הכי הרבה צפיות, האזנות, נותנים את כל תשומת הלב שלהם ל-204 איש. שזה התוכנית שלהם היחידה שהם שומעים, או הכי הרבה שומעים. אז תודה רבה לכם ל-204 איש האלה, שמקדישים כאילו את רוב הזמן שלהם להזין לנו.
1: ככה זה כשאתה מאיים על הסטודנטים שלך שהשאלות בבחינה יהיו מתוך הפרק עם רותם. לא הבנת את זה. תבין אחר כך.
0: אני הבנתי, הבנתי. אז צריך זהו, צריך עוד בחינות.
1: כן, ככה...
0: 25% מהמאזינים שלנו שומעים את הפרק מהרגע שהוא פורסם תוך 24 שעות. מגניב.
1: נכון, בגלל הרלוונטיות.
0: נכון, יום ראשון, בחייך. יש פה מהטופ ארטיסט של אותם אנשים, עומר אדם, טונה, הודיה, פרטסי ושלום ארצי. כן. יש פה קצת טופ פודקאסטים, טופ שואוז, אחד ביום ובזמן שעבדתם גיקונומי, ו-AI וחברים, מקום רביעי, וואו. אז אני חייב להגיד שאחד ביום זה הפודקאסט הכי נשמע בישראל ביפר מכל אחד אחר, אוקיי? בזמן שעבדתם נראה לי זה אחריו, וגיקונומי זה גם כן, זה בטופ 5 נראה לי הישראלים, אז זה נשמע לי הגיוני שיש. ו-AI וחברים, שזה עוד פודקאסט שאנחנו עושים, אני עושה עם עומר הררי וגם הוא, אגב, קפץ בצורה לא הגיונית בכלל, בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה עוד יש פה? רגע, וואו, תקשיב, אני אגיד את זה, המאזינים שלנו, אוקיי, האזינו לאורך יותר זמן בפודקאסט שלנו ב-96% מפודקאסטים אחרים, זאת אומרת, הם אוהבים לשמוע עד הסוף, אוהבים לשמוע, אני חייב להגיד שפודקאסטים שלנו, אם מסתכלים סטטיסטיקות, בסביבות ה... בין ה-50 ל-60% מסיימים פרקים, שזה מדהים, זה פשוט מדהים, זה רק אומר שאנחנו לא רק מקשקשים סתם, אנחנו גם מדברים בצורה שאנשים נהנים להזין לנו לאורך זמן, שזה מטורף.
1: אני אגיד לך מה, זה בדיוק זמן ריצה של 10 קילומטר. הפודקאסט שלנו? רותם, מי שרץ 10 קילומטר אומר, איך אני אגביר את שריפת השומנים, אני צריך לאמץ את המוח, להבין מה שתי האידיוטים האלה אומרים. אני אשים פרק, ואז אני כבר, תוך כדי, אני גם מאמן את המוח, אתה מבין?
0: אז אנחנו בטופ 3% מהפודקאסטים שכותבים להם קומנטים בספוטיפיי, אוקיי?
1: ואנחנו בתשעים, כן.
0: ומפרסמים, כאילו עושים שייר לפודקאסט שלנו, ב-95% יותר מכל פודקאסט אחר, בספוטיפיי. יש לזה נתונים מטורפים, תקשיב, זה מטורף. אין לי מילים להגיד על הדבר הזה. וואו, טוב, זהו, נראה לי שסיימנו. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, שאתם גורמים לנו לקום כל שבוע ולעשות פה פודקאסט עם מלא תכנים ועם מלא דברים כיפים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: רותם, השאלה כמה כסף אשתך שלמה לספוטיפיי, שיצגו לך את הנתונים האלו. כן, ככה היא קונה שקט,
0: אשתה שקט. אפשר, וואו, אם היה אפשר לשלם, מדהים, מדהים, מדהים. אבל תקשיב, יש לנו פודקאסט מלא במלא מלא דברים טובים, מטורפים, ואיך אפשר שלא להתחיל עם הסיפור הכי מדובר עכשיו בארץ. ותקשיב, אילל, יש סיפורים שכותבים את עצמם, בלי שמישהו מנסה לעשות פה איזה משהו, וזה אחד מהם.
1: כן, אבל
0: אז לא פחות ולא יותר.
1: רגע, רותם, לפני שאתה מתחיל, יש גם סיפורים שמקבלים העצמה תקשורתית, בגלל בעלי אינטרסים לדחוף את אותו סיפור. עכשיו תתחיל.
0: אז בוא נספר את הסיפור, ואחר כך ניתן את דעותיך האישיות שלך ושלי, כן, ויש לנו נראה לי מלא.
1: יש.
0: כן.
1: זה גם מעזבן אותי הסיפור הזה. נפתלי בנט,
0: שקים שתי חברות סייבר והרוויח מאות מיליוני דולרים מהמחירה שלהם, עמד בתשיעי לדצמבר על במה בכנס סייבר וויק באוניברסיטת תל אביב, והזהיר מתרחיש אקופליקטי במיוחד. תארו לכם שאיראן מחדירה בסתר מיליון הקרים לישראל, הוא אמר. התיאור עתיד, ותיאר עתיד שבו בתי חולים נכבים, חסכונות נמחקים ותוצאות של בחירות פשוט משתנות. שבוע לאחר מכן, ב-17 לדצמבר, קבוצת הנדלה, האיראנית, צריך להגיד את זה, פרסמה כרזה על פריצה לטלגרם שלו, גרם, פריצה לטלפון האישי שלו, אוקיי? במסגרת מבצע שנקרא Operation Octopus, מעניין מאיפה הם קיבלו את עזרות התמנון, כן? הוא אגב, הוא זה שהמציא, כי הוא תמיד, הוא המציא את השם ראש התמנון, אוקיי? צריך להגיד את זה. אז בנט שמחר את סיוטה ב-2005, ואת סולוטו, וכל אחד ב-145 מיליון ו-130 מיליון, הוא תחילה הכחיש בכלל שהטלפון שלו נפרץ. אגב, כל הדבר הזה התחיל שהוא טייל בדרום בנחל עם הבן שלו, והוא היה מנותק קשר בכלל, כאילו ברמה הזאת, הוא לא ידע מה קורה, וכל העולם כאילו התחיל לדבר עליו, רק כשהוא הגיע למקום עם קליטה, הוא התחיל להבין מה קורה, ובהתחלה הוא הכחיש בכלל שקרה משהו, כמו כל אחד שאומרים לו, פרצו לך, מה פרצו לי? אני הייתי מנותק קשר, לא יודע מה אתם מדברים. אבל לאחר כמה שעות שהדבר התברר, והדלפות המשיכו להגיע, הוא שינה את הגרסה ובצדק. החשבון הטלגרם, החשבון הטלגרם שלו נפרץ. אבל דרך אמצעים אחרים. הודו במשרדו. הדליפה כללה אגב 141 עמודים של אנשי קשר, כולל מספרי טלפון של נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא איחוד אמירויות, פקידי ביטחון בכירים בישראל, יחד עם עוד כ-1,900 צ'אטים, תמונות אישיות ומסמכים. מומחי סייבר ישראלים לא באמת קונים את הטענה שהאייפון 13 של בנט עצמו נפרץ. ניתוח פורנזי של מומחה בשם שי נחום, שאנחנו מכירים, העלה כי רשימת אנשי הקשר מכילה שמות כמו שר של בנט, או אפילו נפתלי בנט, דבר שמעלה חשד שהפריצה הייתה למכשיר של מישהו קרוב אליו, ולא שלו עצמו. ההנחה סבירה יותר שהפריצה הזו דווקא הייתה דרך יירוט של SMS עם פרוטוקול ה-S7 הוותיק שאפשר והפרוץ, או גניבת סשן דרך מחשב גיבוי אחר שסנכן את הטלגרם גם של נפתלי בנט. הנדלה בינתיים לגמרי נהנית מהאירוניה הזאת, ופרסימה מכתב לאג, מגעיל ביותר, שהתגעת ביותך המגדלור של הבטחת מידע, איזה אירוניה שהאייפון 13 שלך נפל בכל כך קלות לידי הנדלה. מה שהפכת מסיפור הזה למעניין במיוחד, זה לא רק הטיימינג המושלם, שזה שבוע אחרי הכנס, אלא מה שזה אומר בפועל, מצב הסייבר הישראלי. והנה פה משהו, עם מישהו עם ידע וניסיון של בנט, ואמור להיות לו, אני לא בטוח אם צריך להיות לו ידע, הוא היה מנכ״ל, הוא לא היה באמת איש סייבר במהות שלו. הוא נופל לקורבן, לפריצת טלגרם דרך SMS manipulation או session hijacking. זה מעיד על הפער בין הידע התיאורטי של איומי סייבר לבין הגנה מעשית. והטכנולוגיה שדרושה לביצוע המתקפה לא באמת מתקדמת מדי. באמת, זה ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות. ואם, אתה יודע מה, אילי, אני אצור פה רגע ואני אגיד, לפני שלושה שבועות, אולי משהו כזה, מתקשר אליי חבר מישראל ואומר לי, תקשיב, פרצו לי אני לא יודע אם פרצו לי, חסמו לי את הוואטסאפ, לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, קמתי בבוקר, קיבלתי הודעה שהאייפון שהוואטסאפ שלי נחסם. אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שבאחד הקבוצות שהיית, מישהו השתלט אליה, התחיל לשלוח תמונות פורנוגרפיות של ילדים, זה משהו שקורה להרבה ישראלים, הדבר נחסם. ואז שאלתי את השאלה הכי מתבקשת שבדרך כלל אני שואל אנשים שיש להם חשבון וואטסאפ. הלל, אני שואל גם אותך, האם יש לך second factor authentication בוואטסאפ?
1: בוא, אחד ברור. רגע, okay. אני עוד חושב על התגובה שאני רגע, הולך להגיד לך.
0: אז התשובה שלו הייתה לא.
1: של לא, מי?
0: של, עוד של החבר שלי. אמרתי לו, אבל תמיד, אני דיברתי איתך.
1: תמיד, מה זאת אומרת?
0: ואמרתי לו, ודיברתי איתך, שלחתי לך הודעות, ואז הוא אמר לי, כן, אבל שלחת לי הרבה הודעות שקשורות לסייבר, אני מתעלם מהם. כמו תמיד, גם לזה התעלמתי. ואז נשאל אותו, אוקיי, סבבה, מה עם בני המשפחה שלך? שלא נחסם להם וואטסאפ, להם יש second factor authentication? ואז הוא אומר לי, לא, למה אתה מחכה? ואז מסתבר בכלל שזה לא היה קשור לזה, זה היה קשור לזה שוואטסאפ פשוט חסמו הרבה מאוד מספרים של ישראלים, בגלל כל מיני בעיות טכניות אצלהם, לא בגלל איזושהי פריצת סייבר או איזושהי מתקפה כזאת אחרת, משהו שתוקן תוך כמה שעות, אבל גם בטלגרם. אגב, הלל, יש לך סיסמה בטלגרם?
1: עכשיו רגע, שנייה רגע, רותם, תקעתן רגע עכשיו להגיב. שאלה טובה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מר נפתלי בנט היקר,
0: כן.
1: בסדר? הלך וקנה רכב סיני, חשמלי, לבן שלו.
0: כן. אוקיי.
1: מי עושה בדיקה לרכב? שכל הסיפור שעכשיו עשו, כל הסיפור שעכשיו שללו, ביטלו את המכרז של כלי רכב סינים לנגדים בקבע, כי אין אישור להיכנס עם רכבים כאלו לבסיסי צהל. מי עושה בדיקה לרכב?
0: אתה טוען שהבן שלו נכנס לבסיסים צבאיים עם הרכב?
1: לא, לא, לא,
0: בגלל שהוא הבן של נפתלי בנט?
1: לא, לא, ממש לא. ממש לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אז מה העניין?
1: תראה, אני עבדתי, במקרה, כשהייתי ילד, יצא לי לעבוד באיזושהי חברה, בלי שמות רותם מספיק עם זה, אצל מישהו שסיים את תפקידו כראש השבק, והפך והיה מנכ"ל של חברת סלולר הגדולה בישראל. היא לא הייתה גדולה בישראל, מעניין איזה חברה. וכל פעם כשהיה לו תקלה במחשב, ובגלל שהרגישות של מה שקרה אצלו בלשכה, אז היה, אני זה שהייתי עולה לסדר לו את הבעיות.
0: סגול, סגול, יש לי משהו סגול בראש.
1: לא משנה.
0: כן, תמשיך.
1: בקיצור, בסדר? בקיצור, כל פעם כשהייתי בא ועולה לאותה קומה, תמיד היית רואה אנשים שאתה מכיר מהטלוויזיה, לא רוצה לשמות, וכמה פעמים שגם עשיתי לו גיבוי לטלפון, ואתה יודע, יצר הסקרנות הוא יצר חיובי במקצועות שלנו, אז היה שם את הטלפון של לאה רבין, ועזוב, באמת, אם הייתי מעתיק את הרשימה...
0: בוא נשים דברים על השולחן. ראש שבק זה אחד האנשים הכי חזקים בארץ, ביפר, מכל אחד אחר.
1: אם הייתי מעתיק את הרשימה...
0: ברישיון.
1: ברישיון, בשנת 2000, עבר 20 שנה, יש התיישנות. בסדר, שלא יבואו לי, עכשיו יצעקו לי בדלת, ולא העתקתי את הרשימה, אבל אם הייתי מעתיק את הרשימה, יש שם את הטלפונים של כולם. של המספרים האישיים, בסדר? ועכשיו נשאלת השאלה, למה הוא, כראש הבק לשעבר, בסדר? היה זקוק שמישהו מחברה מסחרית, שבה הוא עובד, יעשה לו את כל ההבטחה, וישמור לו על המחשבים והטלפונים, ולא השבק עצמו. זה נכון שהוא הפסיק להיות ראש הבק, אבל היחסים והקשרים ממשיכים גם אחרי שאתה מסיים את התפקיד. וכנן אצל נפתלי בנט, כלומר, כל הטלפון שמצאו של מקרון, ועוד כל מיני טלפונים אישיים.
0: מספר הטלפון של מקרון זה לא משהו סודי.
1: אני לא חושב שהוא מפורסם באיזשהו מקום.
0: זה לא משנה, אבל הוא לא סודי.
1: גם כשאתה מתקשר לחברות הסלולר...
0: ביפר, מספר הטלפון זה לא דבר סודי.
1: רגע, בחברות הסלולר יש הגדרה של מספרים שאסור לגשת בחשבונות שלהם, רק שאתה יודע. כלומר, אם מישהו עכשיו ניגש... לבדוק כרטיס של, זה אומנם נקרא VIP בשם הזה, אבל אנשים שזה יכול להיות באמת שחקנים, זמרים וכדומה, אבל גם חברי כנסת ובעלי תפקידים רגישים, אם אתה ניגש לכרטיס של הטלפון הזה, כן, במערכת של ה-CRM, אוטומטית נדלקת התראה, וגם מה שנקרא, נו, ברח עכשיו השם של זה, לא ראש צוות, אבל לא משנה, האחראי עליך לצורך העניין, נניח אם אתה במוקד, אז האחראי במוקד ישר נפתח לו האזנה לראות אם אתה באמת מדבר איתו והוא פנה אליך.
0: תקשיב, אני יצא לי העונג לעבוד בחברת ה-ISP.
1: אבל רגע רותם, זה לא העניין. רגע, שנייה רגע, זה לא העניין.
0: לפני יותר מ-20 שנה.
1: רגע, זה לא העניין.
0: שנייה רגע, תקשיב רגע בדיוק לסיפור הזה.
1: כן.
0: אני הייתי, במקרה הייתי תומך בכיר, ודיברתי, ובעצם כל ה-VIP'ים שאתה מדבר עליהם, זה אני הייתי זה שנותן להם שירות. משרים של שס ועד מגישי חדשות, יצא לי העונג לדבר עם מלא אנשים מפורסמים, אנשים שגדלתי עליהם, אנשים שאתה רואה רק בטלוויזיה, אנשים שאתה שומע עליהם.
1: אתה גדלת על אבא, על מי גדלת כבר? כן.
0: בא, אבא.
1: הקשקשת, כשקשת היה טלפון סלולרי?
0: אז תקשיב, אני חייב להגיד, דיברתי עם המון אנשים מפורסמים, וזה גם אומר שהיה לי גישה לכל המספרי טלפונים שלהם, וכל הדברים, ופשוט גישה להכל, הכל היה פתוח. אף אחד לא הגביל אותי, אז באותו זמן, אוקיי? אמיתי, מספר הטלפון של מי שאתה רוצה, מחפש, מוצא, מגיע. כזה, מה שאתה רוצה. ובגלל שהכל היה חשוף בצורה כזאת, אז התחילו לעשות את המגבלות ואת הדברים. אגב, החברת ה-ISP שאני עבדתי בה, התגלגלה ונרכשה על ידי החברה שאתה עבדת בה. זה מין קטע כזה. עבדנו באותה חברת האחרס.
1: אבל רותם, זה קיים, דרך אגב, זה קיים גם בחברות האשראי.
0: בהרבה חברות, כמעט כל החברות שנותנות מענה בצורה רצינית, כן, בכולם, היום בכולם. אבל היה לזה ממש רגולציה שדרשה את הדבר הזה, זה לא משהו שהתחיל ביום אחד.
1: אז עכשיו השאלה היא כזאת, בסדר?
0: כן, עכשיו תגיע לשאלה שלך.
1: היות ואני מיליתי תפקיד מאוד רגיש, עד לפני שלוש שנים. כראש ממשלת ישראל. בסדר?
0: אתה היית ראש ממשלת ישראל?
1: לא, אני לא. אמנם יש לנו קרחת דומה.
0: אז למה שאתה אומר שאתה היית?
1: רותם, תהיה מרוכז.
0: אני מאוד מרוכז, אמרת, אני הייתי עד לפני שנתיים שלוש ראש ממשלה.
1: רותם, אני נתתי כדוגמה, כמשל.
0: אוקיי. אוקיי. הייתם בוחרים, אגב, תרשמו לנו אם הייתם בוחרים בהילל בתור ראש ממשלה.
1: רותם, אני אתן לך מכות, כמובן שאתה גר בתאילנד. רגע. האם לא הגיע העת לקבל החלטה שחייבים להקים יחידה שאולי תהיה תחת פיקוח שבק, שתיתן מענה אמיתי ונרחב לכל אותם בעלי תפקידים רגישים, כמו הסיפור שפרצו לי הטלפון של אשתו, של בני גנץ, כן פרצו, לא פרצו וכדומה. ונכון, יש פה איזושהי בעיה משפטית לא פשוטה בכלל, כי אתה לא יכול להכריח את הילד של נפתלי בנט, שעכשיו יתקינו לו תוכנה כזאת או אחרת, שתאבטח את הסלולר שלו הפרטי, בסדר? ואז כל ההתכתבויות שלו עם חברה שלו, לצורך עניין, מישהו אחר יכול לראות מה הוא עושה עם הטלפון וכדומה, ואיפה הוא הסתובב, כי זה מכשיר מעקב, בסדר? אבל כן הגיע העת, או לפחות לדרוש את זה, בצורה כזאת או אחרת, גם אם זה ידרוש חקיקה, שכל מי שנשא תפקיד, לפחות כמה שנים אחרי גמר התפקיד, הוא עדיין נמצא, הסלולר שלו עדיין נמצא בפיקוח, של אותה יחידה חדשה, של הגנה על אמצעים דיגיטליים. עכשיו, אותו סיפור היה עם ביבי, שהרבה שנים היה בעיה לקנות לו מכשירי טלוויזיה לבית, כי רוב המכשירי טלוויזיה היו הם מכשירי טלוויזיה חכמים. אתה לא, כמעט ולא יכול למצוא מכשיר טלוויזיה טיפש.
0: אוקיי.
1: מכיר את הסיפור או לא?
0: כן. היה סיפור כזה. יש לנו גם ממש, עכשיו, על מה לדבר, אז, ממש בפרק הזה גם.
1: אז זה, אני, מה שאני אעשה, אני זורק רגע איזשהו רעיון. בסדר? שכבר דיברו עליו וחשבו עליו. אני חושב שכשמבינים עד כמה זה רגיש, וכבר קרו מקרים, ואי אפשר להתעלם מהמקרים האלו, וכמה הם פוגעים בביטחון המדינה, גם אחרי שנים שאותו דמות, אותו בעל תפקיד סיים את תפקידו, כי הוא הולך עם כל הידע, והידע עוד ממשיך להיות רלוונטי עוד הרבה שנים, כמו הסיפור של דוגמה, לא משנה, לא רוצה להגיד שמות, שלא יפסלו לך את התוכנית הצנזורה, אבל יש הרבה מקרים שאם אתה עכשיו חושף את הקונטקסט, שנניח משהו שקרה, אז מבינים את המעורבות של מי שהיה שם, בסדר? לצורך העניין. אבל לא משנה, בתור ראש ממשלה, בתור ראש שבק, בתור ראש מוסד, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה נחשף להמון המון סודות, שאם אחר כך, וצורך העניין, נניח ותיאת אותם בטלפון, או חס וחלילה בוואטסאפ, או בטלגרם, אני לא יודע מה, לפחות היה שם סיגנל, כן, אבל בטלגרם הוא משתמש, שיהיה בריא, וגם סיגנל דרך אגב נפרץ, גם זה היה סיפור, אז
0: מתי סיגנל נפרץ?
1: היה סיפור עם סיגנל, יש. אני אומר לך שראיתי, קראתי על זה. אתה רוצה, נשלח לך.
0: אז אני אשמח שתשלח לי.
1: היה. את כל הסיפור עם המפתחות הצפנה שלהם והכל, ראיתי שהיה. כי יש לי חבר שהוא גר בקנדה, והוא לא... לא, רגע. הוא חי רק על הסיגנל הזה, ובגללו יש לי סיגנל במכשיר. ואז הוא הצבן אותי, אז רציתי להצבן אותו בחזרה, ומצאתי כמה כתבות שמראות שגם הפרוטוקולי הצפנה שלהם נפרצו וגלויים. בסדר? שלא יחשוב שוואטסאפ... כן, כן, כן, כן.
0: בוא נשים, רגע, תעצור, תפסיק לדבר שטויות, תקשיב טוב.
1: אתה רוצה שאני אשלח לך?
0: הפרוטוקול תקשורת של סיגנל, זה בעצם הבסיס להרבה מאוד... פרוטוקולי, להרבה מאוד אפליקציות, כולל וואטסאפ, שעובד על פרוטוקול של סיגנל. אגב, מסנג'ר, גם כן עבר כבר לפרוטוקול של סיגנל. סיגנל זה אחד הפרוטוקולים המובטחים ביותר שיש, צריך להגיד את זה. הפרוטוקול הזה לא נפרץ במהות שלו.
1: חכה רגע, אני שולח לך חבות.
0: כן, כן, הנה הוא שולח לנו.
1: רגע, רגע, חכה שנייה, רגע, אני מחפש לך לשולח. לא משנה, אפשר, אני רוצה לעבור נושא, ככה אנחנו מתקדמים בנושאים בכלל.
0: וואי, אתה לא מצליח באמת להתקדם בכלל.
1: לא.
0: אני רק יכול להגיד לך שמה שאמרת, יש יחידה שקוראים לה יחידת מגן, אוקיי?
1: כן.
0: שהיא בעצם אמונה על שמירה, על כל האנשים שהם לא הסמלי שלטון המשמעותיים עכשיו, שזה 730, זה יחידת מגן, יחידה שיש אנשים שאומרים לשמור על הבן של, שר למשל איזה, אתה יודע, ראש השבק לשעבר, הרמטכ"ל, וכל מיני אנשים שהם פחות מהשבעה אנשים שהם סמלי שלטון משמעותיים, ואני חושב שזה התפקיד שלהם, וזה המהות שלהם, והשבק יש לו את כל הכלים, יכולות ואמצעים, לבדוק, להסתכל, להבין, ואם הבן של ראש ממשלה לשעבר...
1: אבל זה לא שירות אוטומטי.
0: תהיה בטוח. רותם,
1: זה רק על מישהו שמאוים. רק על מישהו שמאוים.
0: לא, לא, לא, לא.
1: רק על מישהו שמאוים.
0: שנייה רגע. ראש ממשלה לשעבר...
1: רק אז הוא מובטח גם ברמה הזאת.
0: ראש ממשלה לשעבר מקבל לכל החיים שלו הגנה מיחידת מגן, הוא מקבל תקציבים, הוא מקבל... על זה שהוא היה ראש ממשלה. תקשיב, בן אדם שהיה ראש ממשלה והיה לו מידע ברמה של ראש ממשלה, חייב להיות מוגן כל החיים שלו. למעט ראש ממשלה אחד. אתה יודע מי ראש ממשלה אחד? שהוא אמר, אני מוכן ללמוד, להסתובב עם נשק ולעשות הכל בשביל להוריד את הדבר הזה, והוא קיבל אישור מיוחד. אתה יודע מי זה?
1: נעמי.
0: ברק. ברק, ראש ממשלה היחידי, שלא משתמש עם, שלא, שאין לו הגנה.
1: לא ראש ממשלה, אבל גנדי.
0: הוא היה ראש ממשלה.
1: גנדי נרצח בגלל שהוא סירב להבטחה.
0: נכון, ומאז אי אפשר לסרב לזה יותר. זהו, זה
1: נגמר. הוא סירב, הוא אמר, לא, אני הייתי, הוא היה אלוף, נכון, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: והוא סירב להבטחה, נוסע נשק בעצמו.
0: ורק ברק קיבל את הדבר הזה, וברק צריך להוכיח, לא יודע, יש לו איזה אישור מיוחד, אם שהוא צריך להוכיח, הוא צריך לשלוף את הנשק בזמן, להסתובב עם כל הזמן, עם, כאילו, כל מיני דברים מוזרים כאלה. כי אין מה לעשות, הידע שיש לו בראש, למרות שעברו 25 שנה מאותו ראש ממשלה,
1: הוא עדיין קריטי. אני רק אתן לך רגע קוריוז, קוריוז קטן.
0: כן, קוריוז קטן.
1: כי בכתבה שפורסמה ב-12-12-21, בסדר, יכול להיות שזה השתנה מאז, שלדוגמה, השרים החליטו, הבטחה לבני משפחת נתניהו תסתיים כבר מחר. כלומר, מה שאנחנו אומרים רגע, רותם, זה לא רק רמת ההבטחה של אותו אדם או בת אדם שנשאו את המשרה הרגישה, אלא אנחנו רואים פעם אחרי פעם, אחרי פעם, שהמידע דלף בגלל שהשתמשו באמצעי מחשוב של קרובי משפחה. בסדר? הטלפון של אשתו, המחשב של הילדים שאולי הוא עשה שם
0: דיפול. מה עם השכנים? מה עם אמא שלו?
1: לא.
0: איפה זה עובר? הגבול לא עובר אצלך, הגבול נמצא בשבק, שהוא אמור להחליט איפה הגבול הזה עובר.
1: בסדר, לא, תראה, בסופו דבר יש גם צינת הפרט, והבן אדם אחרי שהוא סיים את המשרה, לא רוצה שעכשיו ייכנסו לו לתחתונים עוד 100 שנה אחרי שהוא סיים את המשרה. בסדר, אז ברור שצריך להיות איזשהו גבול. אבל, אם אתה רואה, במיוחד שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שרוב המידע דלף דווקא מקרובי משפחה דרגה ראשונה, בסדר? או מאנשים קרובים, יכול להיות גם אפילו עוזר של אותו ראש ממשלה או שר, בסדר? וגם הם מחזיקים בטלפון שלהם מידע רגיש.
0: כן, אז או תקשיב. לעשות,
1: רגע רותם, או...
0: אבל זה לא... או, אבל יש, רגע, יש תקשיב, יש יחידה שזה או, זה המהות שלה. היא צריכה לבדוק את הדבר הזה, היא צריכה לוודא. ואני חייב להגיד, אם אתה לוקח את ה-30 שנה האחרונות, בואו ניקח יותר מזה, 30 שנה האחרונות, ואתה מדבר על יחידה שכל נפילה אצלה, יכולה לעלות בחיי אדם, אני חייב להגיד שבשלושים שנה האחרונות הם עושים עבודה נפלאה. נפלאה. אוקיי? צריך להגיד, צריך גם לשים added value על הדבר הזה. מדהים, מדהים, מדהים. ואם אתם, כמו נפתלי בנט, מחזיקים בהמון המון מידע בוואטסאפ שלכם ובטלגרם שלכם, אתם חכו. אצלי למשל, ברמה הבסיסית, כל צ'אט שנפתח, הוא ימחק אחרי 90 יום. זה מוגדר לכולם. אני לא רוצה לשמור שום דבר. אין לי, אם יש משהו, אם יש לי מישהו ספציפי שאני רוצה לשמור, כמו למשל, יש לי סוחרים בבית, אוקיי? שהם הסוחרים שלי, של, של, של בית, של נכס שלי. אז הגדרתי שכל התקשורת שלי איתם לא נמחקת אחרי 90 יום. ואז זה נשמר, ואז אחרי שנה אפשר לראות, כתבנו משהו, עשינו משהו, הדברים נשמרים, או מחליברים לקבוצה, ששם זה גם לא נמחק. אפשר לעשות דברים, אבל רוב התקשורת שיש לנו בוואטסאפ, לא צריך לשמור אותה.
1: כן, אבל
0: 1900 שיחות.
1: רותם, יש לי חדשות בשבילך.
0: אף אחד לא צריך את זה.
1: אתה חי בסרט, אני אגיד לך למה. עצם העובדה, מתי הגיבוי של הוואטסאפ שלך כל יום בשתיים בלילה?
0: לא, פעם בשבוע.
1: אז שלי זה כל יום בשתיים בלילה. בסדר?
0: אוקיי.
1: כלומר, אם עכשיו קיבלת תקשורת, ולא מחקת אותו עד סוף היום, בסדר? לא ניקית את זה ידנית עד סוף היום, זה נשמר בגיבוי שלך בגוגל קלאוד.
0: אוקיי.
1: בסדר? עכשיו, שנינו יודעים שהגיבוי אף פעם, גם כשאני מוחק נתונים וכמויות, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עושה רידוס, עד שהוא מקטין את הגודל שלו. אני אומר לך את זה מניסיון שלי, כי לי הוואטסאפ כבר קרס, אז הלכתי להמון קבוצות, והתחלתי למחוק, למחוק, למחוק, למחוק, כדי לצמצם את המספר סרטונים ואת התמונות בעלי נפח.
0: אבל בגיבוי זה עדיין נשאר, אני יודע.
1: ובגיבוי זה עדיין נשאר. ולכן, הנה, עשיתי לך רגע רשימה. בסדר?
0: דוקטור, יאללה, תן לי.
1: אנשים מפורסמים שנפרץ להם הטלפון. בסדר? נפתלי בנט 2025, יופי. יו גרנט, לא מפורסם, אבל לא מעניין, לא יודע מה יש לו.
0: גנץ, תגיד גנץ, גם לגנץ פרצו.
1: רגע, אני הולך על דברים מעניינים. חכה שנייה.
0: אוקיי.
1: טוב, זה היה פריצה דרך האי-קלאוד. סקרלוט ג'ונסון, כן?
0: רגע, שנייה. מה עם המדינה פרצה? מה עם אבנר נתניהו, הבן של ביבי? פרס
1: סימפטון, לסדה מגילו שמה. ג'ף בסוס, נפרץ לו הטלפון.
0: יש המון אנשים שפרצו להם דווקא ברמת המדינה. המדינה פרצה להם, אתה יודע, דרך פגסוס. מה, עליהם אתה לא מדבר? רק כאמריקאים?
1: בקיצור,
0: אתה נכנסתי למנוח חיפוש שמסתכל בארצות הברית? יש לנו ישראל, אתה יודע, אנחנו פה.
1: אז חכה, אתה רוצה שנחפש עכשיו גורמים ישראלים? נחפש גורמים ישראלים.
0: אתה מבואפה, אתה מבין? לא, זה לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. שורה תחתונה, כן, תן לי שורה תחתונה.
1: נושא הבא, שורה תחתונה, כשכל החיים שלך נמצאים בטלפון, ואתה לא דואג להגן עליו באמצעים מינימליים, תשאל את עצמך מאידיוט. זה הכל. כלומר, אני לא מסיר את האחריות מנפתלי בנט, ואני דווקא מהתומכים שלו, כן? לא ניכנס לדעות פוליטיות, אבל אני לא מסיר ממנו את האחריות.
0: אבל נכנסת.
1: אתה בהתחלה אמרת, הייתה לו היה מנכ"ל של סיוטה, מה זה משנה בכלל אם הוא היה מנכ"ל של חברת סייבר או לא? בכלל לא מעניין. כלומר, אם אין לך את המודעות לכמה מידע רגיש שאתה שומר, בהתקן שהחלת לשכוח אותו במונית, החלת לשכוח אותו באוטובוס, טוב, אני יודע שהם לא נוסעים, זה יכל ליפול לך במהלך הטיול במדבר יהודה, כמו שהוא הולך עם הבן שלו, יכל ליפול לו מעתיק?

0: אגב, גילה שלפי גרוק הוא בעצם מטפס עצים בסרטון ויראלי ישן בכלל, או שאולי שבוי ישראלי ששוחרר מהחמאס, תלוי באיזה יום אתם שואלים ואיך את גרוק. אז צריך להגיד שהפיגוע ב-14 בדצמבר הותיר 15 הרוגים, כולל ילדה בת 10 ושורד שואה, אבל גרוק, שמשולב ישירות ב-X, לא היה עסוק בעובדות שמשתמשים יראו לו את הסרטון המתועד של אחמד אל אחמד, שהוא מתמודד עם המחבל, הוא טען בביטחון שזה סרטון ישן של אדם שמטפס על עץ דקל בחניון. וסרטון אחר מהפיגוע, גרוק היה בטוח שזה צייקלון אלפרד ממרץ 2025, רק אחרי שהמשתמשים לחצו עליו לבדוק שוב, הוא תיקן את עצמו. אבל הבעיה האמיתית לא בטעות הטכנית, גרוק השתמש בתמונה של אחמד, של אל אחמד הפצוע, כדי להפיץ טענות שקריות על שחקני משבר, ואפילו זיהה אותו כגיא גלבוע דלל, שבוי ישראלי ששוחרר בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. בתגובה אחרת, גרוק החליט לשנות נושא לחלוטין ולדבר על כיצד כוחות ישראלים דווקא יורים במפסע של פלסטינים בעזה. בתשובה לשאלה על פיגוע באוסטרליה. אני חייב להגיד, יש תחושה שדווקא ג'מיני ואנתרופיק של קלוד הצליחו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה כנגד דיפ פייק או כל מיני הזיות כאלה ואחרות, וצ'אט ג'י-פי-טי של אופן איי וגרוק עדיין תקועים מאחורה. אתה יודע מה, אפילו אופן איי עשו עבודה מאוד מאוד טובה נגד הזיות, באמת עבודה טובה, וגרוק עדיין תקוע שם בעבר בצורה אובססיבית ועושה פה כל מיני שטויות ורושם כל מיני דברים בצורה לא הגיונית בעליל. אילל, מה אתה רוצה להגיד על זה?
1: שלא צריך בכלל להסביר את הבעיה פה. garbage in, garbage out. כשאתה מאמן את המודל שלך על רשתות חברתיות, כשהרשתות האלה, בוא נגיד כבר היום, אתה יודע, יש לי מנחה שמלווה אותי בלימודים, ששלחתי לה איזה קטע מאוד מעניין, ממש מעניין, שעוסק על השפעות סוציולוגיות של שימוש ב-AI על האנושות, אבל בגלל שזה, הלינק הוא מ-X ולגיטימי, אמרה, אני לא נכנסת לזה. אני ממדרת את עצמי מהרשת הזאת, זה רשת של 80%, 90% שקר וכזב. אז אם אתה מאמן את המודל AI שלך על מה שאנשים ממציאים ובודים מליבם ברשת X, אז מה אתה מצפה לקבל? לא הבנתי.
0: אוקיי.
1: זה הכל. אז זה מודל סטטיסטי, מה שמופיע לו הכי הרבה, ומה שהוא רואה הכי הרבה קשרים לאותו קונטקסט, זה מה שהוא כותב, וזה הזויות שאתה רואה. יש מודלים שאסור להשתמש בהם, עד שהם לא בשלים, וגרוק הוא אחד מהם, חד משמעית. דרך אגב, גם אופן AI, שמאוד מאוד אהוב בישראל, אלוהים יודע למה, כשאנשים, בוא נגיד סטודנטים, ואני כן אומר לסטודנטים, נשתמש בכלים האלה בצורה חכמה, נשתמשים כדי לכתוב תשובות מ-ChatGPT, אז כששואלים אותם מה זה סגמנטציה, אז הם עונים לי שסגמנטציה זה הפרדה בין מערכת הרביעייה, נשימה והעיכול. בסדר? זה סגמנטציה. בסדר? אז
0: צודקים.
1: אם בדבר...
0: הם צודקים בדבר, לגמרי אגב.
1: כן. אם בכזה דבר בסיסי, ChatGPT נופל, אז מה אתה רוצה שהוא ידע על מקרים שקרו כמה דקות לפני, ואין לו מידע קדום על הדבר
0: אם
1: הזה?
0: אם אתם סטודנטים מנצי? של הלל קוברובסקי, תשתמשו כן. בג'ימי.
1: לא.
0: הוא יותר טוב בזה.
1: ממש לא. אתה שנינו יודעים...
0: אל תשתמשו בצ'אט ג'י-פי-טי.
1: לא, צ'אט ג'י-פי-טי בטוח לא, פרפלקסיטי. בסדר? פרפלקסיטי. ועשיתי מנוי לג'ימי.
0: ג'ימי חזק. ג'ימי 3, הוא חזק. לגמרי. בוא, אני רוצה לספר לך משהו אחר, אוקיי? תקשיב טוב לזה. בזמן שהמאזינים שלך, הסטודנטים שלך צופים בריאליטי האח הגדול, ומבדים שאף אחד לא רואה אותם בעונה, לא יודע, 17 של הדבר הזה, הריאליטי המביך הזה.
1: מישהו רואה את המסך?
0: המסך שלהם מצלם אותם כל הזמן. לא,

0: במצלמה כל הזמן, הוא גם צלם את עצמו, אוקיי? כל חצי שנייה. ולמי הוא שולח את זה? הוא שולח את זה ליצרנית. אז טקסס אטרני ג'נרל, קן פקסטון, החליט שמספיק, זה נמאס. אז הוא הגיש תביעת נגד לחמש מהיצרניות הגדולות בעולם, לא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב, סמסונג, LG, סוני, הייסנס ו-TCL. הטענה? הם הופכות את הסלון שלכם למעבדת ריגול הפרטית שלהם, וזה בלי לשאול אתכם שום דבר. הטכנולוגיה עצמה נקראת Automated Content Recognition, או בקיצור ACR, ובפועל היא מצלמת סקרינשוטים של המסך שלכם פעם ב-500 מילי שניות, כן? פעמיים בשנייה, ושולחת את המידע הזה ליצרנית, והיא ממש לא בררנית. היא מצלמת כל מה שמופיע על המסך. אח הגדול, כן, נטפליקס, כן, משחק קונסוליה, סבבה. כל מה שאתם עושים, אם אתם מזינים פרטי אשראי דרך הטלוויזיה, tough love. וגם זה, הכל נכנס. פקסטון אגב טוען שיצרניות אוספות את כל זה, בונות מזה פרופילים מפורטים של הצופים, ומוכרות את זה לכל המרבה במחיר, למפרסמים. אז החלק המעניין יותר, התביעה עצמה מפרטת בדיוק כמה קשה לסרב לכל הטוב הזה. סמסונג למשל, בהתקנה הראשונית שלכם יש לכם כפתור גדול ונוח, אני מסכים להכל, אוקיי? Accept everything. אתה מכיר את הכפתור הזה? ואם אתה רוצה לצאת מהסיפור הזה, אין שום בעיה, תצטרך לנווט בין 4 תפריטים שונים, לבצע לפחות 15 קליקים דרך השלט המעצבן של הטלוויזיה. התביעה קוראת לזה Dark Patterns. עיצוב ממשק שמקשה בכוונה על בחירה, על בחירות שמגנות על פרטים, קליק אחד להסכים, 15 קליקים לסרב, אגב זה מה שקרה לאמזון והפסידה בתביעה על זה. פקסטון דורש פיצויים של $10,000 על כל הפרה, ותקשיב טוב הלל, $250,000, $250,000 על כל הפרה שמשפיעה על אנשים בני 65 ומעלה. בנוסף הוא דורש לאסור מהחברות להמשיך לאסוף את המידע במהלך תקופת התביעה, ויש פה גם משחק גיאופוליטי משמעותי. פקסטון מטקסס מדגיש כ-TCL והייסנס בכלל חברות סיניות, וטוען שלפי החוק הסיני הם יכולות להיות מחויבות להעביר את כל המידע שלנו, האמריקאים, לממשל הסיני. הוא אפילו טוען שה-CCP יכול להשתמש במידע הזה כדי להשפיע על אנשי ציבור בטקסס, שופטים, פוליטיקאים, אנשי אכיפה חוק או כל דבר אחר. או אפילו לעשות ריגול תעשייתי. עכשיו זה נשמע אולי קצת פרנואידי, אבל טכנית זה לא חסר בסיס. וצריך להגיד את זה, מה שמעניין כאן הוא מודל עסקי משמעותי. אם בפרקים הקודמים דיברנו על העניין הסלולרי, פה אנחנו מדברים על, על טלוויזיות. הטלוויזיות האלה הן זונות, הן זולות מאוד. ואם הן זולות, אנחנו מדברים טלוויזיות ב-2,000-3,000 שקל, אבל הן לא באמת זולות. החברות עצמות מרוויחות המון כסף מהמידע שלנו, ממכירת המכשיר עצמו. כשאתם קונים טלוויזיה ב-2,000 שקל, או פחות, שנראית ממש ממש משהו שעולה, לא יודע, 10,000 שקל לפני כמה שנים, אתם לא באמת קונים, אתם הופכים למועט מוצר. כי רוב הכסף שנכנס, הוא לא מהמחירה של הטלוויזיה, בחמש או 10 שנים אחר כך שאתם משתמשים בטלוויזיה, הם מוכרים את המידע עליכם, לאנשים שמוכנים לשלם על המידע הזה הרבה מאוד כסף.
1: רותם, למה אתה חושב שהשעון של סמסונג עולה 1,400 שקל?
0: אופה, למה?
1: למה? כי זה המחקר הרפואי הכי גדול בעולם. הם יודעים כמה זמן אני לא יושן.
0: אוקיי.
1: הם יודעים כמה צעדים אני עושה ביום. הם יודעים את הפעימות לב שלי כל כמה שניות, תלוי איך הפעלתי את השעון. הם יכולים לבדוק במכשירים היותר מתקדמים, גם את המניחות של האור, לדעת גם מה עובר עליי נפשית, והם מוכרים לך...
0: אולי לדעת אם אתה שקר גם.
1: לא דווקא,
0: כמה פעמים שיקרת היום?
1: לא דווקא, לא יודע אם זה דווקא זה, אבל...
0: יש גם יכולת להגיע לסוכר, למה סוכר, עם הדבר הזה.
1: מה סוכר אני לא חושב שיש פה ב... זה עדיין רק בבדיקת דם.
0: אז אני אגיד לך שבדרך כלל אפשר להוציא מהסוכר, אבל בגלל שהדבר הזה מוגן בפטנט, הם לא יכולים להוציא את זה החוצה ללקוחות, לך.
1: לא אבל משנה, המידע בקיצור, הזה יכול להיות, רגע, רותם.
0: יכול להיות אצלהם.
1: כשהמוצר בחינם, אתה הוא המוצר, בסדר? או כשהשירות בחינם, אתה המוצר. אז לא סתם השעונים האלו הם שעונים מתקדמים ומגניבים, ויש לך עשרות או מאות של טמפליטים להחליף ועניינים, כי זה נהיה מוצר אופנתי, בסדר?
0: נכון.
1: כדי להרגיל אותך ללכת עם השעונים האלה, וגם כל שנה בדצמבר יש תמיד מבצעים שתביא את הישן, תיקח את החדש, כי יש לנו יותר סנסורים במכשירים החדשים, לדעת עליך יותר דברים, אבל כן, בהחלט אני יודע שאני עכבר מעבדה, אולי אנונימי, שיודעים עליי כל דבר, כי רוצים לדעת איך גברים בני 50 נורמליים אולי מתנהגים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לזה של הטלוויזיה. יש מדרג שהוא מאוד מוכר בארצות הברית, שזה מדרג של נילסון. בסדר? שהוא הכי מוכר. בישראל זה נקרא פיפל מיטר, שזה נמצא ב-700 בתי אב, שזה בסביבות ה-2000 ומשהו אנשים, שככה מודדים. אממה, כן? עשיתי רגע חיפוש כדי לראות האם יש את זה בעוד מכשירים, חוץ ממה שאמרת, בסדר? אז מתברר, נו, מחק לי, זה לא משנה, מתברר שזה שיטות מאוד מוכרות. כלומר, יש שיטות שמקליטות את הוויס מהטלוויזיה שלך, ולפי זה יודעים מה צפית, יש כאלה שמקליטות את רק את הצ'אנל ואת הזמנים, וכמו שאמרת, ויש את השיטות שממש עושות את הצילומי מסך. עכשיו,
0: okay.
1: השאלה הכי גדולה, אחד, למה כשאתה קונה את המכשיר ופותח אותו, אין באמת דיסקליימר שאומר, האם אתה מוכן שנאסוף מידע, ואנחנו רואים את זה בהרבה אתרים, האם אתה מוכן שנאסוף מידע ממוקד על הרגלי הצפייה שלך, כדי שנדע להמניס לך על תוכן שהוא ממוקד ומתאים לדברים שאתה אוהב, בסדר? או הדברים שמעניינים אותך, אין דיסקליימר כזה, בסדר? לא, לפחות לא בטלוויזיות שאני מקים, שזה אחד, ודבר שני, אף פעם לא מדברים על זה. שים לב שאף פעם, אף חברה לא באה ואומרת, רגע, אנחנו, שעשינו מד, מדידה, מי צופה באיזה תוכנית, ומה התוכניות האהובות ביותר, כמו שעכשיו בתחילת הפרק, הלכת ואמרת לנו מה הרגלי ההזנה בספוטיפיי, אז פה זה מאוד קל, יש את האפליקציה, והם מודדים, אנונימית, אני מקווה אנונימית, כל דבר שעשיתי עד רמה של עד איפה שמעתי את הפרק, נכון?
0: כן, נכון.
1: אז ממזמן כבר אין לנו פרטיות, גם אם היא הפרו את הפרטיות אנונימית, כביכול, עדיין יש את המזהים של הטלוויזיה, ועדיין יש את המזהים של הטלפון, ואת המזהים של האקאונט שהתחברת איתו בספוטיפיי, בסדר? אז עדיין המידע הזה נאסף, והשאלה מה עושים איתו.
0: כולם אוספים עלינו מידע.
1: נכון.
0: אגב, אם אנחנו עדיין בטלוויזיות, סתם איזה מישהו, סתם איזה משהו מעניין, כל מי שיש לו נטפליקס, או מנוי של נטפליקס, בקרוב יוכל לשחק פיפה, תחת המנוי הזה, בנטפליקס, שזה מגניב. חייב להגיד.
1: אם יש לך זמן פנוי, רותם.
0: אם יש לך זמן פנוי. אם יש לך זמן פנוי. כי זה חשוב, שזמן פנוי. וואי, תמיד, שנים לא שחקתי נהיה פיפה. אתה יודע, זה כאילו שנים. קצת התגעגע לזה. יש עוד מעט המונדיאל, אז זה ממש בהכנות לפני המונדיאל, שנטפליקס מחברים את פיפה, ובוא נראה איך זה יתחבר, ומה יעשה, ומה יגידו. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי, מה אתה אומר?
1: אנדסת הודעה בכדורגל, כן.
0: תקשיב, אתה זוכר את הפרפקט 10, פרפקט 10, של ריאקט, שדיברנו עליו ממש לפני שבוע, שבועיים? אז
1: לא.
0: תתכנן לראות איך הפרפקט 10 הזה נראה בפועל שהוא פוגש מדינת עצומת משאבים, אוקיי? אז ביום שישי, ה-12 לחודש, גוגל פרסמו עדכון של 5 שחקנים סינים שכבר תוקפים באקטיביות את המערב דרך הפרצה של ה-React Server Components. והנה החלק המעניין, אנחנו לא מדברים על תקיפה תיאורטית או סריקות סקנרים, אנחנו מדברים על מערכות אמיתיות שמשתלטים עליהם ממש ממש עכשיו, בזמן שאתם קוראים את הדבר הזה, או מדברים, או שומעים, או כל דבר כזה. אז Google Threat Intelligence Group זיהו קמפיינים שונים שמטמיעים את ה-backdoors, כמו HiSonic, Snowlight, Minocat ו-Compod, על שרתי ריאקט פגיעים. אם יש לכם שריאקט ועוד לא התקנתם, זה כבר כנראה too late הסיפור הזה. חלקם קשורים לפעילות ריגול סינית, וחלקם למחרי מטבעות קריפטוגרפיים, והדבר שמדהים ביותר זה מה שקורה אחרי ההשתלטות. בוא ניקח את מינוקאפ למשל. התוקפים עצמם יוצרים ספרייה נסתרת בשם SystemD Utils, כי מי מסתכל על SystemD Utils? הורגים כל תהליך שנקרא NTP Client, מורידים את ה-backdoor, ואז יוצרים את ה-persistence שלהם, אוקיי? בשלוש דרכים שונות. System D Services, שזה בעצם שירות של בלינוקס. הם עושים קרון ג'ובס, כמו סקדג'ולר. ומריצים פקודות זדוניות בקובץ השל קונפיג, שזה כמו אוטובט אקזק, מה שהיה פעם בווינדוס. אוקיי? שזה לקבוע שלושה שעונים מעוררים שונים לגמרי. ואם אחד נכשל, כל אחד אחר. עכשיו, צריך להגיד שיש פה אירוניה מאוד מאוד מעצבנת. אם כבר עשיתם את הפאץ', אבל מישהו פרץ אליכם, זה לא באמת משנה. המכונה שלכם כבר בבעלות של מישהו אחר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במכונה שלכם. אוקיי? אז AWS מדווחים שהתוקפים הסינים התחילו לנצל את הפרצה, תקשיב טוב, הלל, תוך שעות מהפרסום הציבורי, לא ימים, לא שבועות, שעות. וזה לא תקיפה אחת או שתיים. גוגל מדברים על widespread exploitation across many threat clusters. זה מסע תקיפות מתואם במספר קבוצות סיניות שונות, שזה מטורף. תחשבו שברגע אחד כולם קמו בבוקר והתחילו לתקוף את כל האסטים שהם מכירים שיש להם את הריאקט. צריך להגיד שהיום אנחנו כבר יודעים באופן בהול שכל הטרקטורים האלה מחזיקים כבר דאטאבייסים שלמים של איזה שרתים ואיזה גרסאות ומה נמצא ומה חשוף. הם לא צריכים לעשות סקן יותר. הסקן כל הזמן רץ. הם אוספים את כל המידע הזה לדאטאבייסים מסיביים שלהם, וברגע שיש להם איזשהו vulnerability שקשור למשהו שקשור במידע שהם אספו, הם פורצים באותו רגע לכל אחד מהשרתים האלה באינטרנט, כי הם כבר יודעים איזה גרסה יש עליו. והם הרבה יותר מהירים מהצוותים שעושים פיצ'פוצ'ים. תאמינו לי. הרבה יותר זריזים. צריך גם להגיד שהיום כל מה היכולת לפרוץ, או היכולת לייצר אקספלויט, זה ברמה של, יש לך LLM שאתה אומר לו, הנה, זה הוורנביליטי, תייצר לי אקספלויט, מייצר לך אקספלויט, ברמה של, תוך דקה יש לך אקספלויט, לאיזה וורנביליטי שאתה רוצה. ואנחנו מדברים על nation state, אף אחד לא עוצר אותם, וסינים באמת שאף אין דרך לעצור אותם. הלל, אני חושב שאפשר לוותר, הבטחת מידע, זה לא משהו שבכלל, תעזבו את הנושא הזה, תנו למישהו אחר להתמודד עם החרא הזה,
1: אני אתן לך רגע את התגובה.
0: אתה יודע, בוא נלך למסאז'יסטים, בוא נלך להיות כאילו, אתה יודע, למכור ארטיקים בים, בוא נעשה משהו אחר, הלל.
1: רותם, אני אלך להפתיע אותך, בדיון, שאפילו כתבתי לך השבוע, ואנחנו מזכירים אותו היום, שהוא לא התגרה איתך בחלילה, על דיון מאוד מעניין, שהיה באחד מהקבוצות וואטסאפ, על, על החשיבות של, מישהו שאל שם לגבי מי שמכיר MDR, מה הוא ממליץ על MDR, ואדי ישר אמר לו זכרת, ואחרי זה התחיל לגלוש הדיון על תפקידו של הסוק איזה סרוויס אם זכרת או לא. תראה, פרצות כאלה תמיד יהיה, אתה לא יכול לנצח במרוץ הזה. הדרך שלך היחידה היא באמת אמיתית, אם יש לך כלים, לצורך העניין פה, נניח בהגנה על דאטה סנטר שנמצא בסביבת ענן, אז ADC, WAF, XDR, MDR, מערכת SIM מסודרת, שבה אתה מבין שאתה חשוף לפרצה הזאת, או אפילו אתה יודע מה, אתה אפילו לא מבין. הפרצה התגלתה, אתה אומר, טוב, מה סך הכלים שקיימים לי כרגע בתוך המערך המחשוב הזה? מה אני יכול עכשיו ליישם הגנה? עוד לפני שבכלל אני יודע איזה מערכות אצלי חשופות. וברגע שבאמת שירותים כאלה של סים וסים, של סליחה, סוק איזה סרוויס, יגידו סבבה, זה באמת התפקיד שלנו, כן? ריאקטיבי, כן? מה אני עושה פרו-אקטיבי וריאקטיבי, כדי לצמצם את משטח התקיפה, ולא פרצו, עכשיו אני אלך לתת לך לוגים, ולהגיד לך, בוא עכשיו נתקן ונחסום עד שתפצ'פץ' את כל השרתים שלך, אז באמת יתקיים השינוי הזה, שאתה מדבר עליו שהבטחת מידע לא תהיה חרטה בוא נמכור ארטיקים בים. סבבה?
0: אוקיי.
1: ודרך אגב, זה לא אני אמרתי, אני די מצטט פה את רוח הדברים שנאמרה על ידי אדי, היה שם התקשות.
0: סייבר חרטה.
1: כן, התקשות שם בקבוצה ששלחתי לך, שלחתי לך את שמה.
0: כן.
1: אני דווקא אוהב ששמים את המציאות על השולחן, ולא מוכרים סיפורים, סיפורים לאף אחד. זה לא הכלים שיש לך בהבטחת מידע, זה מה אתה עושה איתם. בסדר? וזה לא, וזה לא רק מה אתה עושה איתם, אלא מי זה שמקנפג אותם ויודע לעשות איתם את הדברים הנכונים, בפרק זמן מאוד קצר, מרגע שהבנת וגילית שיש פרצה חדשה, שאפילו עלולה לאיים עליך. אז אם אתה לא מאמץ את הגישה הריאקטיבית והפרואקטיבית, שאתה מראש מצמצם, מונע, חוסם התקפות, במיוחד שהם קיבלו את הציון פרפקט 10 הזה, כן, של 10 מתוך 10,
0: קשה להגיע ל-10.
1: לא, לא קשה, לא קשה. לא קשה, היה שנה הרבה, אני מכיר כמה יצרנים, אתה תפסיק את השמות שלך.
0: לא, 9-7, הרבה מגיעים. 9-7, כן. 10 זה widespread, זה כאילו השלוט, אתה יודע, זה כמו יש לי 97, כאילו פרופיל של פרופיל 97, זה הקלאסי. להגיע ל-10 צריך כאילו את ה-widespread. ה-widespread זה...
1: רותם, יש חברת סייבר גדולה, בסדר, שאני לא אגיד את השם שלה, כי היא מתחרה לחברת סייבר שאני עובד בה, שקיבלה השנה את זה יותר ממספר, יותר מפעם אחת, וגם לא היה להם פאץ' במשך 3 שבועות לתקן את הפרצה הזאת, וזו הייתה פרצה חמורה. לא משנה, לא ניכנס פה להשמצות או כאלו, כי אין אף יצרן בעולם לא מוגן ב-100% מהזמן, בסדר? ולא מושלם, אף אחד, אין אחד כזה. בסדר, השאלה כמה מהר...
0: אני רוצה לספר לך משהו, תקשיב.
1: כמה מהר כיצרן, זה יכול להיות סרוויס פרוביידר בענן, זה יכול להיות יצרן של חומרה, תוכנה, לא משנה מה, כמה מהר אתה יודע לבוא ולהגיב, ולפתח את, ה, את, ה, את אותו תיקון אצלך במערכות.
0: בוא, אני רוצה לספר לך משהו, יותר מטורף. בוא, אני מעלה לך את הרף, בסדר?
1: בבקשה.
0: בוא נעלה. שם את כל מה שאתה שמת, ומוסיף, כמו שעדי אומר, אוקיי?
1: בבקשה.
0: מעלה אותך. אחד המספרים הכי מטרידים בדוח של ורקוד לסיכום 2025 הוא, תקשיב טוב, 1,062,697 חבילות עם D, עם obfuscation. Obfuscation, צריך להגיד, זה טכניקה לעשות הסתרה של קוד בתוך חבילות, אוקיי? זאת עלייה של 1,249% לעומת 2024. אם בעבר obfuscation נועד להגן על קוד קנייני בדרך כלל, היום תוקפים משתמשים בדיוק באותה טכניקה כדי להסתיר מלוור. והם לא צריכים לשבור את המערכת, הם פשוט מחכים התנהגות לגיטימית עד שאי אפשר בכלל להבדיל. אז תקשיב טוב, NPM ממשיך להוביל בפער עצום 65.5% מכלל המקרים. של obfuscation, במקום השני, נוג'ט, רק עם 20%, והסיבה פשוטה, כל אפליקציות ווב, לא משנה מה הבקאנד שלה, Rust, Java, C-Sharp, היא צריכה פרונטד עם JavaScript או TrueScript, וזה הופך את NPM למטרה הכי מושלמת בעולם. שטח תקיפה ענק, עם threshold כניסה הכי נמוך שאפשר לבקש, וכל מי שיודע לכתוב JavaScript, יכול לפרסם שם הפקאג' תוך דקות. התמונה עצמה כוללת של 2025 מראה 206,632 חבילות עם critical malware, שזה עלייה של 86.8%, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא איך תוקפים משנים טקטיקות. הם עוברים מ-dependency confusion, שירדה ב-78.5, לטקטיקות מתוחכמות יותר, כמו install script שמורידים script זדונים מ-URLים חיצוניים בכלל, שיכול להתחלף בכל רגע, ואפילו תולעי שי הולוד, מה שהיה ממש לפני חודש, שמשתכפלות אוטומטיות דרך טוקנים, ושחושף לנו את כל ה-CICD שלנו. אז צריך להגיד, יש קמפיינים גדולים ומשמעותיים. אני ביום יום שלי, אני מפתח הרבה אפליקציות, ויש לי חרדה קיומית לגבי כל פעם שאני משתמש, באיזושהי חבילה חדשה, ואני מנסה לבדוק ולעשות ולהשתמש בכלים, אבל בסופו של דבר גם חבילות שאני אישרתי אחורה, ופתאום עכשיו יש עדכון, ומישהו פרץ אליהם, ומישהו השתלט על החשבון, ועכשיו שם שם איזושהי חבילה אחרת, עם מידע אחר, ומעלה את הגרסה, ועכשיו אני מוריד את הגרסה הזאת, מישהו תוקף לי את המחשב. פתאום, תקשיב, להיות תכנת שמבין בהבטחת מידע, זה לחיות בפרנויה קבועה.
1: אז רותם, מה אתה עכשיו אומר? מה אתה עכשיו אומר?
0: מה אני אומר?
1: שזה בדיוק מה שאמרתי לפני 2 דקות. אם אתה עובד בגישה של ריאקטיבי, כלומר, התגלתה פרצה ורק אחרי שגילו אותה אצלי במערכות, רק אז אני מתחיל לחקור, לבדוק, ולהתחיל להבין מה היה. אני בחיים לא אנצח במשחק הזה, בסדר? כי אני אף פעם לא מכיר את כל המכלול של כל מה שיש לי, אבל אם לצורך העניין, אני אומר, אני בדרגת סיווג, אני יודע, יודע, שהמתכנתים שלי משתמשים ב-LLM לכתוב קוד. יש לזה משמעות מאוד גדולה.
0: כמו כולם.
1: ואז, מראש אני כבר מבין את המשמעות שאני חשוף לקוד עוין שמסתתר בשורות הקוד שהם השתמשו בהם, כן? כי אין על זה, גם הבקרות שיש היום לא יכולות לתפוס את הכל, כי יש גם לא הכל ידוע באותו רגע נתון. עכשיו, אני בתפיסה שלי, באסטרטגיה שלי, אני אומר, רגע, אני מפעיל לי מודיעין, אומר, כל פרצה חמורה שהתגלתה בקוד, בסביבות כאלה שעלולה להשפיע, אני לא מחכה. יצא, אני בא, מיישם את הבקרות שאני יכול לצמצם, לעשות את המיטיגיישן הזה, לצמצם את החשיפה, עוד לפני שאני אפילו יודע שהמתכנתים שלי השתמשו בזה או לא, כי אני לא יכול עכשיו לסרוק את כל הקוד שבמה הם השתמשו ובמה לא. אז אם אתה עכשיו מאמץ את הגישה הזאת, כן, אומנם זה גישה קצת פרנואית, כן, שאני, כל דבר שאני רואה, אני רץ מהר ליישם. בסדר? אבל אם אני באמת מיישם את זה בצורה שהיא גם תואמת לסביבות שלי ולאיומים שעלולים לפגוע בנכסים שלי, אני מצמצם משמעותית את היכולת לפגוע בי. ורוב הארגונים לא עושים את זה, כי הם חושבים שזה איזשהו קסם ששמת קופסה והלכת, ולא מבינים שהקופסה הזאת היא טובה ל-10 דקות אחרי ההתקנה, ו-10 דקות אחרי שעברה ההתקנה. כן, היא כבר לא שווה כלום. אז
0: תישארו
1: לא
0: בסייבר, אל תהיו מסאג'יסטים, יש מלא כסף בסייבר. מלא כסף בסייבר.
1: זה לא, זה לא קשור, ברור, תישארו בסייבר. בסדר? אבל זה מחזיר אותנו לאותו דבר, לשמחתי ולשמחתך. כן. רוב החברות שהם קונים כלים, לא יודעים להטמיע אותם, ולבנות מסביבם אסטרטגיה של הגנה מספיק טובה. זה לא רק לקנות, okay. אתה יודע, זה כמו לקנות רכב יוקרה ואתה לא יודע לנהוג. זה פחות או יותר אותו דבר. אז כן. שמה אתה קונה מזרתי? בסדר? תקנה פיאט.
0: כן.
1: בסדר? לגמרי. ורצו ישנה וחבוטה.
0: אני רוצה להודות לכם מאזינים או צופים, המון אנשים צופים בנו, איזה כיף. שהייתם, נהנתם, חוויתם, תרשמו
1: רותם, אבל
0: לנו,
1: מי שלא צפה בנו שידע שאני הרבה יותר חתיך.
0: תרשמו לה, ברור, ברור. עם חיוך הרבה יותר טוב משכולנו.
1: נכון.
0: ענק.
1: ועיניים כחולות יותר יפות משלך. רגע, שיהיה ברור
0: נכון.
1: פה.
0: ברור. אז תרשמו לנו משהו. כנסו לספוטיפיי, תרשמו לנו איזה משהו מעניין, אפילו גם ביוטיוב גם אפשר, או שכנסו בכלל ללינק, ותרשמו לנו שמה. אנחנו מקבלים את זה גם כן. אנחנו באמת קוראים הכל, מנסים גם להגיב לכולם. אז...
1: דרך אגב, רותם, אני חייב לספר לך משהו, לפני שמסיימים. כן. זוכר את הניסוי ואני לא אגיד לך מה התוצאות, זוכר את הניסוי שצחקנו עליו, שאם אני אינך עכשיו לעשות ריסרצ' ב-LLM כזו או אחר, איך קוראים לאשתו של רותם, מה זה, איך זה יפיק? כן. אז מישהו לקח את זה רחוק, ושלח לי לפני שבוע, איך קוראים לאשתו של הלל, מתברר שאשתי okay. סוכנת נדלן, בסדר?
0: וופה!
1: ואז הוא שאל אם זה נכון או לא נכון, אז למאזין, לצופה, ששאל אשתי לא סוכנת נדלן, הלוואי והיא הייתה סוכנת נדלן, הלוואי, ואני מוכן לאמץ את כל מה שרשמת, של מה עושה אשתו של הלל. בסדר?
0: אתה רואה, אתה רואה.
1: אז אתה רואה, אנשים, מאזינים ובודקים.
0: של הזיות, זה פשוט מדהים, הכוח שיש להזיות, זה מדהים. נכון. רק אמונה, אמונה בצדקת הדרך. אז תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. הלל קוברובסקי, אני הייתי רותם בר, יאללה, ביי! My phone knows where I sleep, tracks every step I take.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מרגיש אהוב, אז הוא מכר את עצמו ללילה. בפרסומות מתכון חשוב, גם השדרנית לא די לה. קורת פירוד, 100 גרם חרדה, ופספסתם את השידור בשמונה, הפגנה.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: האזנתם לשעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. אחר כך, קצת מוסיקה לועזית נוסטלגית מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.
1: שיר שנגזר ממוסף הספרים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הכדור לבואטנג שלא מצליח להשתלט, הפעם רז שלמה עשה עבודה טובה ומכבי מרחיקה את זה עמוק עמוק אל חלק המגרש של הפועל, ואסף צור ממש כמו בלם כבר נמצא 70 מטר מהשער שלו, נותן כדור ארוך לכיוון החלוצים, זה איכשהו נוחת על הראש של בואטנג, הוא מוריד את זה עם הראש לא מספיק טוב, כמרה כמו כדורף, מעיפים את הכדור מצד לצד. אגב, נבחרת ישראל בכדורף בשבע התחילה משחק מול בולגריה באליפות אירופה, אז תכף נעדכן אתכם גם מה היה שם. כבר על הדרך, אם מדברים על כדורף. בכל מקרה, הכדור בטעם בהתקפה של הפועל תל אביב. ניסיון מעבר של הפועל מגיע לבואטנג. בואטנג 20 מטר מהשאר, מניף את הרגל הימנית, הכדור פוגע ברגל של מכבי תל אביב, עולה למעלה ונוחת בידיים של אופק מליקה.
3: כן, ניסה לבעוט, היה שם כבר שחקן עליו, קשה מאוד לייצר בעיטה בצורה טובה ככה, אבל לפחות הוא מנסה, בואטנג.
2: כדור מאחור אצל מכבי תל אביב, דקה 32, היא מובילה 1-0 מהשאר של דור פרץ, בדקה 19, למעשה ההזדמנות היחידה של מכבי עד עכשיו, היא שער עבור הצהובים.
3: מכבי תל אביב.
2: אגב, כרגע יש הפתעה, זה עוד לא נגמר. וואה, אני ממש בעיתוי טוב. אוטוטו, אולי יש 2-2 במערכות בין בולגריה לישראל, באליפות אירופה בכדורעף. וזה המערכה החמישית מכריעה, זה מאוד מפתיע, בולגריה חזקה, מארחת. אם ישראל מנצחת אותה, היא כרגע מובילה 2-1 במערכות. כן, היא מובילה או בולגריה מובילה? תכף נתעדכן. בכל מקרה...
3: תכף נתעדכן אותנו, אנחנו רוצים שאתה יודע, בכל תחום נהיה טובים.
2: לא, זה בולגריה 2-1 במערכות, ואם היא מנצחת במערכה הזאת, היא מנצחת 3-1, גם לקחת מערכה לבולגרים זה מפתיע. בואו נחזור לכדורגל, כדור רוחב עכשיו למרכז הרחבה של הפועל תל אביב, וכמעט, זה עובר את מיימבו וסוקלר, ערב שם לכדור מקו 5 המטרים, אבל מיימבו ירד לכדור והציל. בעוד אני מתעסק עם הנבחרת של ישראל בכדורעף, הפועל תל אביב רצה עכשיו למתפרצת. הנה מצב שהולך קצת איתי עם בואטנג, טועה במסירה שלו, מעט את ההתקפה הזאת, אבל בעיטה חזקה הולכת לרשת, טוריאל בשמאל פנימה! איזה שער של טוריאל, זה 1-1 בדקה 33! איזה גול אדום! טוריאל, למרות שקיבל כדור לא מספיק טוב מבואטנג, מניף את הרגל מאזור 16 מטרים לקורה הקרובה, רגל שמאל לצד ימין, ומכניע את מליקה 1-1 בדרבי.
3: ואלי קמרה עכשיו מתלונן על השופט שיש פה עבירה עם בואטנג, אבל בואטנג נכנס בצורה טובה עם הכתף, לא חושב שהיה פה עבירה, ויש פה התקפה מתפרצת של הפועל. בואטנג עוד הביא פחות טוב, נכון? אמרת נכון, טוריאל, אבל טוריאל עם רגל שמאל לפינה הקרובה שלו. איזה רגל ואיזה שער, ויש לנו משחק.
2: שער אדיר של טוריאל, שער ראשון בליגה, האיש הזה שהמלך שערי הפועל תל אביב בעונה שעברה והגיע עד נבחרת ישראל, אפרופו נבחרות, אז מוכיח שוב מה יש לו ברגליים. רצה לצאת לחול, אבל כל עוד הוא כאן הוא נותן תפוקה, שער אדיר.
3: איזה שער, וכשהוא בכושר הוא שחקן אולי הכי טוב בליגה, ליאן, תקשיב לי, והוא צריך לבוא ולתת יותר ולהראות את זה יותר, כי יש לו את הכישרון, יש לו את הדריבל, את האחד על אחד ואת הבעיטה כמו שהוא עשה פה עכשיו. אבל אוי אוי אוי, אלי קמרה, איזה טעות.
2: קמרה טעה, השאיר את כל המגרש פתוח לבואטנג, שעשה הכל לאט. האמת, באמת עשה לא מספיק מהיר וחד, אבל מזל שיש לו את טוריאל, שיכול להניף את הרגל מחוץ לרחבה ולכבוש.
3: מזל שזה הגיע לטוריאל, בדיוק, דווקא במקום לא נוח, הוציא
2: בומבה. צצה. הכדור עכשיו של הפועל תל אביב שוב ניסית על גלי ההתלהבות והקהל שלה, גם אבוקה נוספת נדלקת ביציע האדום, כאשר הדורמים חוגגים, שער שוויון. דקה 19 דור פרץ, נוגח מקרוב, דקה 33, מפציט את השער, סתיו טוריאל של הפועל תל אביב. בינתיים מנתקן, אליפות אירופה, ישראל מפסידה 3-1 לבולגריה. יש עוד צ'אנס, אם מנצחים את צפון...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
2: חכה כאן, ענה המשרת.
0: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול.
2: חכה כאן,
0: אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
3: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא,
1: זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע. הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
3: האם הכובע שלך למחירה?
1: כן.
3: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
1: הציעה הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות. אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע? שאל מרטין.
3: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
1: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה, הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
4: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
4: התמזל מזלנו והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
1: נכנסו השניים לבקתה, שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח. היא רצה לשם וראתה את הסיר עומד על רגלי הברזל שלו וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
5: לביתו של הון ממון.
1: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה, והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך, ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע, נכנסה הטבחית למטבח, וראתה את הסיר.
6: מוזר? אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום.
1: היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר. תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
6: מה? קראה הטבחית. הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. עידה ראתה את הסיר וקראה,
6: מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר והוא מלא בתבשיל נהדר.
1: מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ועידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם, והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ואידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר אתם יודעים לאן הלך מרטין. ואידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
7: או, מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
1: התפלא.
7: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
1: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
7: היי, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ואידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. אידה התבוננה בסיר קורא.
5: יופידי, היי. אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
7: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99, מאה.
1: הסיר קרא,
5: יופידי, היי, אני יוצא.
7: מה? יישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים שליד החומה הרחבה חזרה אל הביקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו וקנו וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
5: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב.
7: רגע, אני זוכר את הסיר הזה. זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
1: קרא בקול.
7: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
1: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו. אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישאר.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

I can't

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: באמת בריאות לאור בלוריאן, מכה קשה. יש את סטויאנוב שמשחק ברומניה וכנראה יפתח בהרכב. למקין לא קשיר. מיגל ויטור אולי אפילו יקבל זימון הוותיק, אבל בוא נראה ביום חמישי כשרן בן שמעון יפרסם את הסגל לליגת האומות. זו החוליה החלשה שלנו, הבלמים כרגע, כי שחקני התקפה וכנפיים יש לנו מצוינים.
3: רגע.
2: בינתיים עבירה שם של בואטנג. הוא מבצע את העברה על קמרה והולך להקים אותו, וקמרה לא אוהב את זה, מעיף לו את היד. הגיני מעיף לגנאי והשופט בא לעשות סדר. דקה 65, 2-1 בדרבי הזה, המשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור רביעי. ביתרון צהוב על האדום. עוד מעט יגיע שלב החילופים, זה היה לדקות. אנחנו רואים כבר הערכות שם על הספסל של מכבי תל אביב דווקא לבצע חילוף. כאשר אלעד מדמון, אני רואה, כבר לובש את חולצת המשחק, אז נראה אם מדמון ייכנס.
3: כנראה זה יהיה
2: בדרך כלל המאמנים עושים גם כפול, אתה יודע, לנצל את הפעימה לחילוף כפול, אז יכול להיות שנראה עוד שחקן.
3: יכול להיות שזה יהיה במקום סוקלר, שהיה במשחק טוב, אבל יכול להיות שגם יתעייף קצת, או שאולי הוא יכניס את מדמון עם שני חלוצים.
2: כדור אצל טאבניר, המגן האנגלי. קמרה. שמאלה לרד שלמה שמתקדם עכשיו, יש לו הרבה שטח, הולך כבר לעומק של הפועל תל אביב, אף אחד לא ניגש אליו, ולכן הוא מוסר כדור ימינה, אבל משייט לא מספיק טוב, ובדרך נמצא ליידנר. עכשיו ליידנר הולך קדימה, על קוקי נותן לו עומק נהדר, ליידנר יש לו 50 מטר, 60 מטר אפילו לרוץ קדימה, יכול לעשות את זה טוב, אבל אין מספיק הצטרפות, יש רק את בואטנג ואת הרוסו שעכשיו מקבל את הכדור טוב, 20 מטר מהשאר, מצרף גם הוא את קרייב, קרייב יכול לבוא בימין, קרייב בואטיל, החוצה. ימין עמידה, התקפה למופת, מתפרצת למופת בפיגור של שחקנים מבחינה מספרית, אבל עשו את זה יפה, זה יסתיים בביתה של קרייב לא מספיק מדויקת.
3: התקפה מצוינת, התקפת מעבר מעולה של הפועל תל אביב, וזה מה שברדה מחפש כרגע. ראינו את אלקוקין עובר יפה את אבניר, נוסר נותן ליידנר.
2: בחיאות הכפיים לאסטר סוקלר, שכבש שער שנפסל אמנם, אבל עשה עבודה נהדרת, מוחלף על ידי אלעד מדמון, שישחק את חלוץ החוד עבור מכבי תל אביב, שאנחנו בדקה 66.
3: ולא נותנים עכשיו למדמון להיכנס.
2: למה? כי סוקלר לא יצא מהאזור שהוא היה אמור לצאת, מהאזור הקרוב.
3: הוא היה צריך לצאת מהאזור הקרוב.
2: למרות שהוא רץ, האמת, הוא לא בזבז זמן.
3: כן, אבל הוא רץ ועכשיו לא נותנים לו להיכנס למדמון ובחוץ.
2: ומכבי בעשרה שחקנים מול עשרה שחקנים של הפועל. עכשיו שוויון מספרי. עכשיו הפועל צריך ללחוץ על הדוושה.
3: כן, ויש להם דקה. דקה לפחות, או שהכדור יוצא.
2: תראה, אני לא מתלהב מההחלטה הזאת, כי זה לא שסוקלר בזבז זמן, הוא רץ אשכרה בספרינט.
3: כן,
2: הוא רץ להתחלף. נכון, אז הוא לא התחלף מהמקום הכי קרוב, אבל הוא רץ בספרינט, הוא לא הלך. אז זו החלטה קצת מחמירה, אבל יש כנראה תקנות שצריך לעמוד בהן בכל מקרה. אז הפועל עכשיו מנסה לנטל את העובדה שמכבי שוב במספר שחקנים שווה לה, אבל היא לא עושה זאת בינתיים. אדמון מחכה שתמתין, תסתיים הדקה, הוא יוכל לחזור למגרש.
3: השינויים בכדורגל, בסדר, צריך לקבל אותם.
2: להתרגל. תשמע, גם אתה כחלוץ, אם היה עבר בתקופתך באופן מסיב, השחקת קצת עם עבר, אבל נכון? אם היה עבר רוב הקריירה, יכול להיות שהיה לך הרבה פחות פנדלים או כאלה לבעוט לשער.
3: כן, אי אפשר לדעת, אז בסדר, אז אנחנו גם נהנים מזה.
2: בינתיים מכבי יוצאת קדימה בעשרה שחקנים, מול העשרה של הפועל, הפועל מיירטת עם מיימבו. מיימבו, הבלם, מעביר לקוקו, המגן הימני שנמצא די במרכז המגרש, מעביר את הכדור ימינה לאוסו. האוסו עוד בחלק המגרש של הפועל תל אביב, מקבל את החפיפה של קוקו, אבל מעדיף לחכות לקרייב. קרייב עם הרבה שטח, להחליט מה הוא רוצה לעשות מתוך עיגול האמצע, מנתב את הכדור שמאלה לליידנר, קצת חזק מדי, ליידנר כמה שהוא מהיר, הוא גם עייף, לכדור כזה הוא לא יכול להגיע. מדמון נכנס.
3: עכשיו רק מכניסים את מדמון, אנחנו שומעים את הבעיה של קוקו.

הארץ. עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

אני אמות מחר, אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי, אני סימנתי וי. אם אני אמות מחר, אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

כל הסיפור הזה שעשה לי איזה אושר שידפוק לי בחזה שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חלמנו, בואו נשמע אתכם.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות, הפודקאסט סורות על הרצף. עם שרון קליף חיסום. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין. עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. בסופו של דבר התברר כי השבק ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. אלא שאת הפרט הזה השבק לא העביר למשטרה גם כאשר החקירה הפכה לגלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי. במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל, ואפילו חקרו קצין בכיר בהזהרה. מהשבק נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה מצויה בהליכים משפטיים. עם זה בשבק מציינים כי כמו כל חקירה ביטחונית, גם החקירה הזאת התנהלה בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ובליווי צמוד של פרקליטות המדינה. סוגיית ההבטחה לראשי האופוזיציה, ועדת השרים לענייני השבק, תתכנס מחורתיים ותדון בין השאר בהבטחת יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. באשדוד נדקר צעיר בן 19 ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים אסותא. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. סערת הסרט התיעודי נזה נזק אגבי. במשרד התרבות מכינים את התשתית המשפטית לשלילת תקציב ממוסדות נתמכים שישדרו את הסרט בישראל. הסמכות לשלילת התקציב היא של משרד האוצר והמהלך יתואם עמו. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. במשרד התרבות טוענים כי חוק הנכבה מאפשר לשלול תקציב בשל הקרנת הסרט. כדורגל בליגת העל, הדרבי התל אביבי, מכבי ניצחה את הפועל 4-1. המשחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד לעיני כמעט 27,000 צופים, שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה ניצחונה הרביעי של מכבי בארבעה משחקים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם איך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה.
1: רגע הרגע שזדי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
2: היי שרון,
0: אחרי. טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
2: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
2: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאם את ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
2: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
2: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
2: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
2: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גר ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי ש...
0: ואת כאן לא לדבר על כל זה.
2: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
2: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
2: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום.
0: כן. לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
2: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
2: טוב.
0: אז
2: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
3: כן.
2: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
3: כי משהו הרגיש לך?
2: כן, שונה. זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדע.
3: וואו.
2: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
3: כן.
2: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדע עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדע מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
3: כן.
2: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בחור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדע, והם לוקחים אותו, מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ,
3: וואו.
2: ומתחיל סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך אני חושבת היו שם איזה 8 פרמדיקים,
3: וואו.
2: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
3: מה בעצם קרה?
2: זהו, מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
3: כן.
2: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם שהם זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
3: ש יש את הלפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
2: אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף, אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
3: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
2: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא, אבל כן אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת מבט שגם כזה יש בו טראסט, על זה שאולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
3: כן.
2: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
3: אני מתחלפת איתך בשנייה.
2: ברור, והוא רק
3: וואו.
2: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
3: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
2: זה היה לי מאוד חזק.
3: וואו.
2: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
3: כן.
2: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
3: כן.
2: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש?
3: אומייגאד.
2: תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה. רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר אם
3: קודם כל, הוא חזר לחיים. רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום. רגע.
2: אז בואו ננשום.
3: כן. הוא כאילו חזר לחיים. זה קרה כבר בדרך.
2: זה קרה בדרך. אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב.
3: כן.
2: וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם, אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו.
3: כן, כן.
2: ואני לא נכנסת, כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
3: כן.
2: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל ש... אני לא חושבת שאף אימא יכולה...
3: לעמוד ברגע כזה.
2: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
3: אופר נכנס?
2: אופר... הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
3: וואו.
2: להיות רגע אימא ש...
3: איזה חסד.
2: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
3: הוא האוגן.
2: הוא הבן אדם שלך כש...
3: הוא האוגן.
2: הוא אוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
3: זר לא יבין את זה.
2: לא.
3: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
2: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
3: כן.
2: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
3: כן.
2: לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
3: כן.
2: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות,
3: כן.
2: היא פחות מתאימה כרגע.
3: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
2: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי, כן. בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובש את החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת, בסך הכל 12 מיטות לדעתי,
3: כן.
2: כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה,
3: כן.
2: מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה, מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה,
3: כן.
2: ותינוק קטן מאוד שיק. קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
3: מלא צינורים, צינורות בטח, ומלא דברים.
2: וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של,
3: כן,
2: רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע כן, לחקור כן. אותו.
3: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
2: כן.
3: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
2: הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
3: כן.
2: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
3: כן.
2: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
3: כן.
2: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
3: איזה מפחיד.
2: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות, אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה, אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטראסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
3: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
2: כלום.
3: וואו.
2: כלום, אני גם...
3: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו שיכולות לעמוד לך
2: ממש,
3: במקביל.
2: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
3: קצת כמו החיים. וואו.
2: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה, אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה, אני כאילו כמו הכל חדש לי,
3: כן.
2: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים, כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי, ממש.
3: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
2: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
3: כן.
2: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
3: כן, זה ניסוי בתאייה.
2: בדיוק.
3: ממש.
2: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
3: כן.
2: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
3: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה?
2: בעצם...
3: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
2: זה בדיוק
3: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
2: זה בדיוק המורכבות.
3: וואו.
2: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד... סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות,
3: כן.
2: ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
3: למה?
2: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות, הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
3: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. אז איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
2: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
3: כן.
2: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, ו... או לבן אדם, ולראות את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
3: וואו.
2: וזה כמו להתחיל מחדש. אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
3: כן.
2: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
3: כן.
2: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו, זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
3: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
2: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
3: כן.
2: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
3: כן.
2: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
3: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים, רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
2: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה מכיר אותו היטב, זה עולם.
3: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
2: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
3: כן.
2: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
3: כן, כן.
2: ואז...
3: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
2: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
3: כן.
2: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני, אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז... אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד... ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... ואני זוכר, פשוט אני רוצה שנייה לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. כן. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
3: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
2: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
3: כן.
2: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
3: ממש,
2: פשוט הציל אותי,
3: ליטרלי,
2: ליטרלי,
3: כן.
2: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
3: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז זה מין לופ אינסופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת. רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
2: כן.
3: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
2: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון.
3: כן.
2: אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
3: כן.
2: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
3: וזה גם מנהל אותך.
2: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה ו...
3: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
2: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביו ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
3: שזה לא יאמן.
2: הוא נס רפואי.
3: לתחילת הדרך.
2: הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, כן, זה הכל כן. כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים ש... שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
3: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
2: כן.
3: אני יכולה לשאול כן. אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
2: נכון.
3: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
2: קודם כל, על נשימה.
3: אוקיי.
2: הכי בסיסי.
3: תסבירי.
2: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
3: כן.
2: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביו היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה. כן. אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב? שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
3: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
2: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
3: מה היא אמרה לך?
2: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
3: כן, כן.
2: ולקחתי את זה.
3: וואו, זה המון.
2: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
3: אני מכירה את זה. כן.
2: הגיע גיל 6.
3: וואו.
2: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
3: כן.
2: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
3: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
2: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
3: הייתה שם אכזבה?
2: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
3: כן.
2: זה לא, זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל כן. זה לא סרט הוליוודי.
3: זה פשוט ממשיך.
2: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
3: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
2: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
3: שאתה נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
2: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
3: כן.
2: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
3: כן.
2: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו, כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין, וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
3: שזאת הבנה ברמת mind blowing, היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה,
2: כן.
3: ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?

0: חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה. יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות. אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי. אני כל הזמן עסוקה ב... בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד שני בנים ללא כל קשר שהם כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם... גם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה. וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש... זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, עופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם, אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע, גם לקבל החלטות מאוד מורכבות.
1: כן.
0: של... איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
1: כן.
0: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: החלטה גורלית.
0: וזה רק אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת...
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על זה.
1: וואו.
0: ולדבר, זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד, זה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים... לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסאטיה, למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סאטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם, כמה מפתיע, אליי.
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל אנשים את הסיפורים, זה כנראה פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת במקום הכי רגיש ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום... גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן,

0: ולמשתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נתקעתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי, ואני אומרת מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. ואת כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
1: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
0: מדהים.
1: אני אגיד רגע שבסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה.
0: הוא השליח.
1: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
0: כן.
1: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום חזר לינוק.
0: כן.
1: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה.
0: כן.
1: יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק.
0: יואו.
1: עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי, כי הקרבה עליו היא הפחית החרדות.
0: כן.
1: ככל שהייתי יותר קרובה, ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
0: זה
1: כרגע,
0: זה פשוט קרקע אותך.
1: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, אפשר לצלול, בשנייה.
0: ברגע. וואו.
1: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
0: זה הגיל, בדיוק.
1: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות
0: כמו כולם.
1: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
0: כן.
1: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
0: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך. אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
1: ממש.
0: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. שמה. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת.
1: היי.
0: ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע עבור הורים שמקשיבים. הם נמצאים באיזה פלונטר כזה. או באיזה מקום של הזדהות. או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם. ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זה חוויה שונה. וגם בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה?
1: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר הסכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
0: אין. זה בסה.
1: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
0: אין פסמון, תרקדו.
1: אין. מה כן, כן מה כן. כן, אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך.
0: כן.
1: יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. כן. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה...
0: כן.
1: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
0: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
1: ממש.
0: מדהים.
1: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
0: אני כן. חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם, מה אתם כן יודעים, על מה אתם כן יכולים לסמוך, איפה כן העוגנים שלכם, ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי, מה עובד לי, מה מצליח לי.
1: כן, אני גם חושבת שהילדים, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן, אנחנו כן יכולים, דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
0: נוכח קודם
1: כל. שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. אני צללתי בערבים, אני צללתי לפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
0: כן.
1: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
0: כן.
1: עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
0: איזה נורמלי זה.
1: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
0: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
1: זהו.
0: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
1: אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
0: כן.
1: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
0: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא. מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא, רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האינסופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
1: יואו, שרון.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני לא יודעת מה לומר. זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה. כי הטראומה שנשארת, היא צלקת מאוד גדולה. ואני אומרת, וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמות כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שחווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה, ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
1: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
0: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נעימת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
1: אני גם.
0: זהו, אז תגידי לעצמך נעימת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הספקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג. לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 21 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. האירועים בתימן בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החות'ים על מיצר באב אל מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אומר הערב לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החות'ים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה באימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. בקצת הכספים כ-12 מיליארד שקלים תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת קלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה היום שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת הכספים. כדורגל בליגת העל, הדרבי התל אביבי, מכבי ניצחה ערב את הפועל 4-1. המשחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד עיני כמעט 27,000 צופים, שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
6: חש חברלה בבישול למדמון! 4-1, מכבי תל אביב! המתפרצת קטלנית! ורלה מקבל! נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
5: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה ניצחונה הרביעי של מכבי בארבעה משחקים.
7: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
8: היי, זו קרן נויבך. 1, 2, 3, 4.

ודם, נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

לא להרגיש את המרחק. ראית בי רק טעויות, פשוט רציתי לא להיות עוד אחת, עוד אחת. אז בוא, חיזקת את הפחדים שלי, ידעת כל מה שעושה לי רע, ליגבת את הדמעות שלי ובייבי את חולשה. חיפשת את השלמות אבל לא נתת הזדמנות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: יום ראשון בעיר,

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.